0: I përgjithshëm i Ministrisë së Arsimit dhe Qeshit Fetare të Greqisë, Jorgos Kalanqis, me ftitë të emëruar nga shteti Helen, kishin dashur të falin ditën e gjumë në xhamin Qenar. Megjithatë, ata u protestuan nga xhamati i xhamisë dhe u penguan të hynin brenda. Në seancën gjyqësore të zhvilluar me 18 qershor, lidhur me këtë ngjarje, gjykata e Eksandit dënoi me nga 17 muaj burg shtetasit Hysen Baltaçi, Ozan Ahmetoglu, Bahari Belço dhe Murat Koshe. Gjykata vendosi pezullimin e këtyre dënimeve me burg, shndërrimin e tyre me kusht dhe kthimin e tyre në gjop monetare. Në Greqi, ndërsa myftitë dhe udhëheqësit e vakëfeve të pakicës turke të Trakës perëndimore emërohen nga shteti, pakica turke prej shumë vitesh kërkon me ngulm që liderit e saj fetar të përcaktohen përmes zgjedhjeve. Burhan Shaban dhe Mustafa Demirci vinë në Shkup me koncertet të muzikës shpirtërore. Në ambientet e Institutit Junu Zemre në Shkup u mbajtë konferenca për median me rastin e koncertit të muzikës shpirtërore, i cili u mbajt me 24 qershor. Në koncert të performuan artisti i njohur dhe interpretusi i lahive, Hafiz Burhan Shaban, si dhe mysafiri i tij artisti turk Mustafa Demirci. Burhan Shaban nuk e fshehu kënaqësinë dhe emocionin e koncertit në qytetin e tij të lindjes dhe në qytetin ku është rritur, duke theksuar se Shkupi ka një rëndësi të veçantë për të. A i sjaroj se koncertin bëhet në periudhën e vitit të ri Islam Hijri, që i jep një domethënie të veçantë dhe i ftoi dashamirësit të artit të marrin pjesë në koncertin e tij. Artisti Mustafa Demirci në fjalimin e tij theksoi forcën bashkuese të muzikës sufiste dhe nënvizoi se veprat interpretohen në gjuhë të ndryshme në thelb për cilësinë të njëjtën mesazh. Arti dhe kultura, edhe se shprehen në gjuhë të ndryshme, gjithmonë flasin për të njëjtën gjë, vllazërinë, unitetin dhe ndjenjat e përbashkëta. Muzika sufiste është shprehja më e bukur e njohjes përmes zemrës, theksoi Demirci. Ai shtoi se ndjen një lidhje të fortë shpirtërore me Shkupin dhe Ballkanin dhe shprehu shpresën se koncerti do të kontribuojë në forcimin e vllazërisë dhe unitetit kulturor. Ndërsa kryetari i shoqatës Ensar, profesor doktor Suleiman Baki, theksoi se koncerti organizohet me rastin e vitit të ri Islam Hijri dhe se do të ketë një rol të rëndësishëm, duke nënvizuar se Shkupi është një qytet që përfaqëson një urë kulturore. Gjatë koncertit në Filarmoninë e Shkupit u interpretuan vepra në gjuhën turke, shqipe, bosnjake, maqedonase dhe arabe, duke bashkuar kultura të ndryshme. Drejtori i Institutit Junus Emre në Shkup, Junus Dilber, deklaroi se ngjarja organizohet me rastin e 1500 vjetorit të lindjes së profetit Muhammed Ali Salam. Ai theksoi se aktivitetet e ngjashme organizohen në mbar botën islame dhe njoftoi se pas çdo koncerti i vizitorëve do të shërbehet emëlsira e Ashures. Qyteti i Lashti i Buharës në rrugën historike të Mendavshit. Qyteti Buhajra në Uzbekistan ruan trashëgiminë e rrugës së Mendavshit me medrese, xhami, mauzule dhe muret fortifikuara shekullore. Qyteti historik mbetet një nga qendrat kryesore kulturore të Azisë Qendrore dhe një destinacion i madh për arkitekturën islame. Qendra historike e Buhajrës është listuar si vend i trashëgimis botërore të UNESCO-s.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.
2: Hutbeja e Xumas.

0: کروں؟
1: الحمدللہ ثم الحمدللہ، të gjitha falënderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm Allahut të madhëruar, Zotit të vetëm të gjithësisë. Atë e falenderojmë që na bani prej muslimanëve dhe i lutemi me na forcu në këtë fejë të mëllnushme të Hazreti Pejgamberit tonë alayhi salatu wassalam. E në këtë moment, e në çdo frymë të jetës sonë, i dërgojmë salavatet dhe selamet mate për zemër të zotnisë së bijve të Ademit, Hazreti Pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili u dërgua mëshirë për të gjitha krijesat. Pasaj më varsin Allahut azza wa jalla, të dashtën dhe të shtrajtë, motra dhe vlezër besimtar. Një ajet kuranor në surën e Hazreti Yunusit alayhi salam. Një ajet i cili me katër hexhve mendjen, edhe subhanallah e kam përsërit disa herë me veten time. Një tërheqje vëmendje madhështore në përmjet të cilës Allahu Azza wa Jell don me forcu bindjen edhe besimin edhe lidhjen që duhet të ketë besimtari me Zotin e ti përball fenomeneve dhe realiteteve me cilat a i përballet në përditshmërinë e ti. Dhe shifni se çfarë mësimit i madh. Urdhon të thotë Allahu i madhëruar në ajetin 71 të kësaj sureje. Bismillahirrahmanirrahim. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ. الله أكبر، الله أكبر. شفاره مساجي مدشتور që i shërben gjithë se cilit për nesh në përbalje që ka me fenomene dhe realitetet të ndryshme me të cilat nuk është razi dhe të cilat nuk do të dëshironte të përbalje me to. Mirë poja që përbalet, çfarë urdhon dhe thot në këte ajet kuranor? Përmend ju atyri dhe kujtoju Nuhun, lajmet e Nuhut alayhi salam, i cili ju drejtua popullit ti duke than: o populli im, nëse për ju është e rëndë prania ime në mesin tuaj dhe për kujtimi që unë ju bëj me argumentet e Allahut, ta dini se unë jam mbështetur Allahut. E nuk ju pëlqen që unë flas për Zotin tim? E nuk ju pëlqen që unë thras në Islam? E nuk ju pëlqen që unë thras drejt moralit? E nuk ju pëlqen që unë thras drejt lidhjes së familjes, e vlerave, e virtyteve? E bani që të doni. Unë jam mbështet Allahut, pra ndaj bëhuni të gjithë së bashku, ju edhe kret ata që adhuroni e kret aleancët tuaja, dhe vendosni se si do të veproni dhe mos e fshihni vendimarrin tuaj. Mos e fshihni, thujeni haptas, pastaj zbatojeni kundër meje pa humbur kohë. Unë jam mbështet Allahut, unë i vetëm për pare të gjithë së bashku. Allahu Ekber, madhështore të dashurit e mi. Ky është ajeti i meqamit të nalë të besimtarit në mesin e njerëzve. Ky është ajeti i muslimanit i cili nuk thyhet për para taborave të shejtanit të mallkuar. E keni parasysh një pejgamber i cili ka jetu 950 vite duke i thirë njerëzit në Islam. Janë talmet e kanë fy, e kanë sha, i kaftu në të gjitha mënyrat e mundshme, e kanë refuzu, e kanë kundërshtu, deri sa Allah subhanahu wa ta'ala e urdhon për ndërtu një anije, dhe ai ndërton anijen si më ndërtu dikush anije sot në këtë vend, dhe ata kalonin dhe e shanin dhe qeshin dhe talëshin me te, vërë anije këtu, anijen mes Shkodrës, hajë për i qalla. Absolutisht. Dhe paramendoni, wa ma amana ma ahu illa qalil, Allah subhanahu wa ta'ala thotë si nuk i besuan vetë pak njerëz në atë anijen e tij, pak ishin besimtar. Megjithatë, se mund të thosh e ka thënë këtë dhe ka pas një xhamat me mira e mira besimtar, e po thoshe se un jam ky që jam edhe hajdeni përballë, do të kishin llogarit njerëzit që ka pas vete. Ai nuk kishte njerëz pas vete. Alallahi tawakkalt, Allahut jam mbështet. A dim me thanë unë edhe ju në realitetet e sotme, ku përballemi me çfarë nuk përballemi. Prej antivlerave, e islamofobisë, e nxitjes së urrëties, e përçarjes, e denigrimit, e varfnimit, e përhapjes së mjerimit, e poshtënimit që i bëhet këtij populli, a mundi me thanë ne Allahu të jemi mbështetë dhe hajdeni u taborët e shejtanit. Sa të jeni, hajdeni. Të gjithë sa jeni, hajdeni. Sepse unë edhe ne jemi mbështetë Allahut. A mundi me thanë këtë? Kjo është sfidë. Është sfida e besimit për çdo gjë në jetë të dashurit e mi. Kjo nuk është ajeti i konfliktit. Kujdes. Ky nuk është ajet i përplasjeve, por është ajet i dinjitetit me cilin duhet mu prezentu besimtari edhe individi. Më thot mu dikush, unë shoqnia ime hoqë, të gjithë pinë, unë nuk pi. E shumë mirë. Ata bajnë këtë dhe atë për ndalesave, unë nuk i baj, shumë mirë, i lumiti. Mirë, po dikush thot, edhe më ka rastis ma shumë se njëherë, me thanë po u detyrova hoqë, nuk kisha ka me shku edhe unë pa e bakte. Ha, nuk kisha ka me shku pa e ba këte, dhe me than, e ke deviju këte, thire të Allahut Azza wa Jall. Nuk e ke marrë këte mësim të Hazreti Nuhut Alehi Salam. Që do thot, kretë bota me kënë kundër të jetë, ti jemi Allahun, ti je triumfues. Kretë bota me uqu kundër të jetë, ti je ma inalti. Ti je besimtar, ti je njëri me virtyte, ti je njëri i ndershëm, ti je njëri i pastër. Ti je i moralshëm, ti je i halalit. Kush dëmton ty? Nëse ti je me Allahun, kretë bota më uqu kundër të jetë. Asë edhe një fije floku, nuk munden me e prek. Nëse Allahu është me ty, kretë gjithësia më uqu, që munden me të ba? Se ne flasim dhe njëjojmë sot për besimin e besimin e. Pra po kjo besimi pra. A kemi këtë besim? A kemi këtë bindje? A kemi këtë bindje dhe besim që e kishte pejgamberi jonë alayhi salatu wasalam, të cilit kujdes ka kaluar më shumë se sa të gjithë pejgamberët e tjerë më përpara tij. Para mendoni fjala bie ditën e Hendekut. Të gjithë partitë e idhujtarëve ishin babashk. Mekasit, idhujtarët e Mekës, jehuditë e Medinës, hipokritët, të gjithë ishin basë bashku. Kundër pejgamberit alayhi salatu wasalam, quhet ndryshe beteja e partive, dita Hendekut. E dini sa ishte ushtria aty në 10.000 vetë. 10.000 vetë. Sa ishin muslimanët? Allah Allah sa ishin. Një grusht njerës. A u tërhoqen? Duk u tërhoqen. A triumfuan? Triumfuan. Si triumfuan? Pa luft. Kur jemi Allahun subhanahu wa ta'ala edhe 10.000 burra me dalë për para, i qënë zoti erën edhe i trem me antë të erës, edhe i hup me antë të erës, si që bani me idhujtarët dhe aleansat e shejtanit, kundër pejgamberit alayhi salatu wasalam ditën e Hendekut. A nuk është ky shembull? Në ditën e Uhudit, pejgamberit alayhi salatu wasalam i gjakosën në ftyrën e ti, pejgamberit alayhi salatu wasalam i thynë dhamët e ti, atë dit, u thamë të madhe se e kanë vra pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe kishte prej sahabeve që u dëshpëruan dhe hodhën armët në tokë, ashtë vra pejgamberi. Doli njerë për tyre dhe i tha, orë që bani o të ullun? I thanë, kanë vra pejgamberin alayhi salatu wasalam. Tha, edhe doni me jetu, qonir për dhe shkoni mas pejgamberin në gjennet. Edhe u qua dhe në mesin e betejës ra shahid, pejgamberi kishte shpëtu. Me gjithate, sëriste me të madhe, enën nebiju la këdhip, unë jam pejgamberi dhe kjo nuk është gënjeshtër. Orë dhe në momente kur ty të kërcënohet jeta, e vendi i punës të ju e interesi jot, ti duesh me mrojt interesin e besimit e të fese, identitetit e dignitetit tanë, kush jeti? Ti njëri i masë, ti nuk je do kushdo, ti njëri me peshë, edhe peshen e ketë egzoti gjithësis, nëse krejt bota nuk e njohin peshen tane, ty kjo nuk të vlen as edhe një zere, edhe nuk të interesan fare, sepse kjo ajet, ndër të tjera, është edhe ajeti shumëzimit të botës me zero, ka vetëm një detaj, që e lidh me pejgamberin ton, alayhi salatu wasalam, edhe me krejt perceptimin që duhet të ketë besimtari muslimani në raportet e tij të përditshme me jetën, me përplasjet, me sfidat, me intrigat, me batakun e përditshëm të kësaj asaj fukarallëkut e punës, e sfidës, e familjes, e fëmijëve e fol pa fund. Cili është? Përfytoroni pejgamberin ton alayhi sallatu wasallam ditën e Taifit. 80 kilometra i ka bën kam alayhi sallatu wasallam, me shku me ithir, edhe me iftu. E shan, e poshtnun, e fyn, e gjujten me gur, e lëndun, e gjakosën, edhe askush nuk pranoj fjallën e ti, subhanallah. Asë një person, edhe u ullë aty vetëmum në një cip, në një lulisht aty, në një bahqe. Edhe ju lutë Allah, subhanallah, ta'ala me një lutje që duhet me e shkru me shkronjat e arta, e me emsu të gjithë së bashku. Ndër të tjera, tha një fjallë që është edhe esenca asaj lutje. I tha, in lem jekun bika ghadabun aleja fala ubali. E nëse e gjithë kjo nuk ka shenjë zemrimit tanë në imet, unë nuk pys fare. E le të gjakose, me të vritë, me... A humbja fitoj. Me një herë i dërgoj Allahu subhanahu wa ta'ala një djalë të krishterë që u ba musliman. Pas ati u dhëtimi duke u këty për në Mekë, i dërgoj Allahu azza wa jall një grumull të madh prej gjindëve të cilët u ban musliman. E pas atij momenti Allahu subhanahu wa taala i shtroi tapetin e nderimit dhe respektimit dhe vlerësimit për racën njerëzore dhe për banorët e qiellit. E pritën në Bejtul Maqdis krejt pejgamberët e historisë së njerëzimit, të gjithë në rresht për zotnin ton. U rreshtuan melekët, u zbukuru qielli dhe toka, u hapen dyert e xheneteve. Për t'i thanë Allahu subhanahu wa ta'ala që Zotjet nuk t'kalan mazdoret. Kur jema Allahun të hapëm dyrë të marsis. Kur jema Allahun dhe erun dignitetin e besimit dhe fejës tane, edhe erun karakterin tanë dhe dignitetin tanë, nuk ka forës të erët në botë që të delë për para. Për nëjtë dashë në dështrejt, ky ajet të cilin patat e shirë me e vendosë sot për para durve tuja, është një moment reflektimi. Për gjithë se cilin për nesh për me e pyt vetën tonë. Nëse Hazreti Nuhu a.s. i përmend popullit ti me kamin e ti. Nëse me kami im e pozita ime ju trazon dhe ju shqetson, hajdin i bujrum të gjithë sa jeni, por ta dini se unë jam bështet Allahut. Dhe ndëllu pak sa dhe më rëfrym thejo dhe thuj, a kam unë me kam? A keti me kam? Cili është me kami jo të këzoti gjithësis? I urti, i madh, i shekuvi të shkuar, Ibn Ata Illah Sekenderi, çfarë thot? Mëkami i jot është aty ku Zotit ka vendosë në jetë. Shive vetën të anë, ku të ka vendosë, me qa merësh, me qa angazhohesh, për të kuptu se çfarë mëkami ketë e këzotit jot. Pyte vetën të anë se, si ndjehesh, kur bën mirë? A ke dëshirë me ta njoftë njerëzit, me ta ditë, me të falenderu, apo e shionë, me stejet dhe me Zotit të anë? Si njëhesh kur shohesh për me u falë, jo thjesht namazet ditore që kemi me njëni tjetër në përgjami. Kur shohesh me u falë natën, kur të tjertë janë duke fjetë. A të rënqethet trupin do njëherë kur lexon Kur'an? A të rënqethet trupin do njëherë dhe të dridhet zemra? Kur lexon një fjala, një ngjarje nga jeta pejgamberit tanë alayhi salatu wasalam? A të shkojnë lot do njëherë? Kur je me kryrë në sejdë? Dhe i dorëzuam për para durve të Allahut azza wa jall kur ti e kupton shumë mirë se nuk je asgjë. Por je në pozitën më të lartë sepse krijuesi i gjithësisë të ka dhënë leje me evu krytin në sejdë para durve të tij dhe më thanë ja Allah. Atë shkojnë lutë dhe thu ja Rabb, unë që nuk jam askushi e mallnia jote ka dhënë leje që unë me evu kryt në sejdë para mallnisë sonë Allahu Akbar. E mëni vërtet pasunit të botës është mleni në këtë moment. Pra ndaj thonin e uliat e mëdhenjë të historisë islamit, po të adinin mbretrit knatësina asaj që ne përjetojmë, do të në luftonin me shpata për të në emarë. E po të në bëjnë një gjatë të tjilë, edhe po të i mystin, nuk kja marrin do të atë shije. Nuk kja marrin do të atë ndjesi. Sa jo është dhunti, e mirësie, bekim nga Zoti gjithësis, pra atë që donë. E Allahu në bafë për e tyne. Allahu në uzovë drejtë matë mirës dhe në bafë për atyre që jetojnë me faqe të bardhë, me dinjitet, edhe me kurajo, për të jetu dhe për shiju vlerat e besimit, të identitetit e dinjitetit të tyne, e për të thanë në çdo moment, e për para gjithë kujt, e kushdo qoftë, e sa do qofshin, ata që janë lidhë pas të zezës, e pas ersirave, alallahi ta wakeltu, unë jam mbështetë Allahut, e i lumja i që i mbështetët Allahut, dhe e përjeton këtë mbështetjet në Allahun Azza wa Jell, edhe jeton me këtë mbështetje në Allahun Azza wa Jell, ashtë ma i madhi, ma i arrituni, ma i qeti, ma i lumtuni, ma i realizuar i njëri në faqet e dheut, e ma i lumtuni nesër në ditën e gjykimit, Allahumma, në banë për i ty në, walhamdulillahi, rabbil alamin.

Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të ritransmetuar gjdo të djel ora 20:25 minuta, gjdo të martë në orën 14:15 minuta dhe gjdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dëgjofshim, vësselamu alaikum, vërahmetullahi, vëbarakatuh. Ora e gjumas. Emision fetar dhe kulturor me rubrika si prezantim të shtypit islam dhe aktiviteteve të mëftinis Shkodër, urtësi nga të parët, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, hytbeja e gjumas, jetëshkrim i një dietari shkodran, intervist me intelektual dhe figurat të ndryshme islame, histori të shkurtra dhe shumë rubrikat të tjera që do të nëndishni në Radio Jehona gjdo të gjuma në orën 11 dhe të ritransmetuara të djelen në orën 20:25 minuta, të martën në orën 14:15 minuta dhe të mërkurën në orën 5:30 minuta. Ora e gjumas, organizuar nga Mëftinia Shkodër.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multispeed Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5 në Lgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Për shëndetje, mirë se vini në valët e radioje Honus në emisionin e janë të mësojmë anglisht në mësimin e 224.
1: Hello, welcome to our program. This is our new lesson.
0: Pra mirë se vini në programin tonë, pra tashmë të njohur pasi u bën disa vite dhe... Si që dini, ky është mësimi i ri, pra si që mund të mërë një moment, gjdo javë, në shumicën e rasëve është mësimi i ri, dhe në momentet të veçanta janë mësimi i ri për sëritëse.
1: As you may remember, last week we talked about that how can we ask something or answer something, but of course in the proper way. So let's start the this is our new lesson with almost the same thing, but of course our new words, but the same thing, the way that we should ask and should answer in our daily life.
0: Pra, siç mund ta mbani mend në mësimin që patëm pra javës kaluar, në mësimin e mëparshëm ne folëm pra dhe morëm disa pyetje apo përgjigjet për ditëshmërinë sonë, të njëjtën gjë do bëjmë edhe sot, normalisht me fjalë të tjera, fjalë të reja, por sërish duke u bazuar tek formimi i pyetjeve dhe te përgjigja e tyre që të jetë në mënyrë sa më të drejtë, pra sa më korrekte.
1: May I help you? May I help you?
0: Pra, a mund të të ndihmoj? Pra, kjo është may është një mënyrë shumë e edukuar e të folurit të gjuhës angleze, sepse kemi dhe can I help you e kështu me radhë, por may I, pra may I do this, may I ask you something e kështu me radhë, pra may I ask you something, mund të të pyes diçka? May I help you? Mund të ndihmoj? Pra sepse ndihma jepet në momente të ndryshme të jetës sonë e kështu me radhë. Dhe në momentin kur është pyetja may I help you, përgjigja mund të jetë ndryshme, por një ndër mënyrat më të mira është yes please. Pra se që vini re, pra yes please. Po, ju lutem, nëse është një person që nuk e njohim, po, ju lutem, pra, yes, please. Ose mund tjetë me një person që e njohim, yes, për shembull nëse themi, can I help you, yes, you can. Ose ne mund të kërkojmë edhe thjesht, ke një person që e njohim, ose jo, can you help me, a mund të më ndihmosh?
1: What are you doing? What are you doing?
0: Çfarë je duke bërë?
1: I am learning something new. I am learning something new.
0: Po mësoj pra diçka të re.
1: Pra, what are you doing? ING form. I am learning sërish ING form.
0: Ne kemi për këto mësime në fillimet e këtij programi, por sërish në vijimsi ne do të bëjmë një ripërsëritje për ata që i din tashmë, për një përforcim të tyre, por dhe për ata që janë të rinë në emisionin ton, mund t'i mësojnë në mënyrë shumë të thjeshtë dhe do t'i mbajnë mend sa më mirë.
1: What did you say? What did you say?
0: Çfarë the?
1: Çfarë the?
0: Kur i themi dikujt për shembull, what did you say?
1: Por
0: mënyra më e saktë dhe më e edukuar është
1: I'm not listening you well. I'm not listening you well.
0: Pra, nuk po të dëgjoj mirë. I'm not listening you well. Nuk po të dëgjoj mirë.
1: Can you repeat it please?
0: Pra, a mund ta ripërsërisë? Mund ta ripërsëritësh të lutem? Yes, dhe në varsësi të bisedës, për shembull, I just said that, for example, I just said that I have a lot of things to do, I have this or I have that and so on. Pra në varsësi të bisedës, pra unë sapo thash që kam shumë gjëra për të bërë e kështu me radhë. Këtu të nderuar dëgjues, mbërritëm në fund të mësimit të sotëm, duke shpresuar se keni qenë pranë valve të radios Jehona dhe sa më të vëmendshëm në emisionin tonë. Ju lutem takim në mësimin e ardhshëm. Deri atëherë, kalofshi sa më mirë. Have a nice time.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Herojnë janë për cilë ndër shekuj, si shëmbulli më i mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fidimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën Sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy.

0: Bie legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike. Më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL, energy drink.
2: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1. Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë dhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik. Dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plotë për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Këtu Radio Jehona.
0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Just Mega Just Mega Just Mega Just.
0: Jehona
3: 107 6 MHz
2: Radio Jehona.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Jehona.
5: Radio Jehona.
4: Numër telefoni 067 66 48

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovou një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush.
1: Dekor Shop Lending.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë lëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbish Vek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet me surprizë.
1: Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Sot e organizojmë këtë ceremoni në shej respekt dhe mirënjohje për 6 kirurg, të cilët kanë punuar dhe kanë bërë histori në Spitalin Rajonal Shkodër, 5 nga të cilët janë të ndjerë dhe njëri fatkeqësisht jeton. Për doktoresh Zyliha Kraja, për doktor Ramiz Hafizi, për doktor Ferit Hoti, për doktor Alis Pahia dhe për doktor Mark Mjashi. Dhe doktori që fatmirësisht është mes nesh, është doktor Hamza Vneshta. Një institucion ekziston jo vetëm në përmjet mureve, jo vetëm në përmjet teknologjisë, jo vetëm në përmjet arritjeve, por dhe mënyrën se si respekton dhe trajton historinë e burime njerëzore që kanë punuar me vite me radhë. Këto 6 kirurg kanë bërë histori në Spitalin Rajonal Shkodër me përkushtimin, me devotshmërinë, me profesionalizmin, me sakrificën që kanë reflektuar gjatë ushtrimit të aktivitetit tyre.
3: Ato janë, këtu takim ka qëllimin që të sjellim në vëmendjen me një ceremoni të vogël në kujtesën tonë dhe tjerëve që marrin pjesë, kontributin e pafund për disa dekada të disa kirurgëve që në fakt unë do të konsiderosha misionar të kirurgjisë, duke fillu nga Ramiz Hafizi, Mark Mjashi, Ferit Hoti, Zyliha Kraja. Aktualisht kemi një nga emblemat e kirurgjisë që është Hamza Vneshta, që do të flasë pak për historikun. Asnjëherë ne nuk mundim si ku shkojmë pa ditë se prej ku erdhme, dhe kirurgjia ka traditën e saj, vjen nga tradita. Sot kirurgjia e Shkodrës është nga kirurgjit që performon shumë mirë në rang Shqipëriet, dhe ne mbështetemi mbi shpatullat dhe gjigantin. Kështu që edhe ju falenderoj që erdhët dhe jemi jehon këti aktivitetit modest në kujtim të këtyre misionarëve të kirurgjisë.
4: Kam kohë në 32 vjetë në këtë kirurgjisë, në 1998, dhe prej ty në 32 vjetë dhe 17 vjetë kam kënë drejtor spitalit, dhe për një klinikës, dhe dhe kujtimet më të mira, atë që përnoj që këti spitalit, i cilë të rëvan në mesin e ty në përmesin e së qitë popullit, si dhe mos në rrasët të tila që ka kënë, si dhe mos në kone të metin, në më të smëllëpritë 7-9, dhe transirëve të vitin 97. Këj përsen për agent, jetë zakonit të janë gërgjur, për me shpytu edhe me jetë e njëzë të janë këndër.
5: Momenti ndoshta më i vështirë që të shdashur për balosh në repartin e kirurgjisë, që ju e kujtoni, bashkë me kolektuji?
4: Ka parë njeri që i karo rufeja në të ura kirit mojmen, ju pëtë me lu zemrën, edhe vinë në të bëllasë, në fakt, primore ekzistuar të zemën që në lupë, nuk e di si dhe shë bërë mësash të hapër, se mësash të jashë nuk e vizë zemën punë, ati u bërë mësash të hapër, ma ime në doktora Misra Fisin, të hapër me zemën, fillaj mi bërë në punë me mësash të jashëm, me mësash më nëshëm, dhe ku bërë në punë zemën, i së mujë e taj a 4-5 gjenje që e thronë në gjenje komatozë, më bërë në punë, disë pësërë që ofë, e bërë një jetë, ma ime në ndihshirë.
5: Përmendet edhe tërmetin e 79-s, ka qenë i vështirë për të menaxhuar, apo 97-a me qenë se...
4: Tërmetin e 15-19 ka qenë një tërmet që ka vati djelën, ka qenë 7.3 balë, ka qenë dite djelë, ora 7 e mëngjesit, nga ka qenë kretë pa përgatitur. Në këtë tërmet humë njetën 36 vetë, në shtërën spital 350 vetë, unë ka qenë dite djelën, në drejtor spitalit, në zi që e po atëherë vunën në aktivitet, spitali në kosë lutë se kina pas nga të shmeni. Papi Safi një firmi e rojë, si thosh, edhe angazhoj tonë personel në shkosë lutë, sa më lehë dhe spital, për mi përbëllu kësë rasërë që i rishtë, përse e që e kaluar me sukcesin. Gjatë saj ko, shumë vetë gjatë ditë e meti, janë dekoru se kanë bërë punë, shkelqyshë në atë ditë i punë.
5: Si e shini sot kirurgjinë në spitalin e Shkodrës, dhe ndoshta cila është ajo këshilla që ju jepni bluzave të bardha që nisin këtë mision?
4: Kirurgjia e unë traditët e spitalit kirurgjisë vjetër, po tas ka më kushte më të mira se sa na, shumë më të mira. Ku konë eksistuar të jetë, të në s'ka.

0: tener rezonancë magnetike sa ekzistuar fare, dhe sa ato që i kanë të lloj pajisësh. Mjekët ekzistuar që janë shumë të mirë, nga ana profesionale, nga ana humanitare, nga ana e komunikimit me kushtet. Një brezil i kirush, si i shërbim, i shërbim shumë mirë. Po, publik dhe fjallë më atinë për publik dhe kërëgjë e shkodës. Në kohë të tonë, nga s'kina pas shërbim të retu, nga shtetë dashme i marë për i shpijës të tonë personelin, qdo rrasë që vitë e rëgjës, nga më rrëtë që në salë e operacionit, rrishën nga ditë e me këtë i prëmë shpi, sepse nuk ishte e këtë mirë. Tështë kanë infirmier të retu nësh, salë me mjek të retu nësh, kanë kushe krej tjera. Që, në spitali e rinë, se dhe më kemë përnu se këtë vjetë e spratrisë, më përnu se kanë dojnë të qënë, por kushit, me 100% më të një.
1: Cila është e jo këshilë që do t'i jepje bluzave të bardhë, atyre që nisim këtë mision?
0: E, kjo, unë ka përdo një këshilë doktor Kubliku. Kërë më bërë doktor, mas me nëse do të bërë shi famshin, as i pasën. Doktor Kubliku, doktor i vjetër, në nëjë në thamë, në ndonë e mjerë. Doktor, ju në pëshilë, si, mas si qonë për përfitimit materiale, por të zbatojnë atë profesionin e të unë ndo bërë që nëjë dhe popët, sepse mjeku, së ata që të mundohet, një një kohë që s'ka që i banë që mundit, pra dhe i ma mjerë të loni me e mund të mjerë, sepse këtë ka thonë edhe Aleksandri ma thë, të në tonë të mjekët s'ka mund të bishpitu, shkë që mjeku më të banë të tonë kusë, por në fund, mjeku dhe të loni e mund të mjerë, mund të loni fritë, ose gjemi i personijet, edhe e një është ma i mjerë.
2: Partia Demokratike dhe unë kemi zgjedhë të mbështesim me të gjithë mundësi tona një protest që s'është e thirur nga ne, të respektojmë plotësisht karakterin e saj rinor qytetar, të mos japim këshilla, mbasi ata kanë bordet e tyre, koordinuesit e tyre. Por përsëri mendoj se shpirti i saj rinor dhe qytetar është dhe duhet të jetë magnet për çdo qytetar dhe qytetar të ndershëm të këtij vendi. Sigurisht Edi Rama përpiqet ta injorojë plotësisht, përpiqet të mbulojë kërkesat e drejta të kësaj lëvizje me praktikat e vjetra të njollave në biografi e tjerë të tjerë. Por unë përsëri konsideroj këto për pjekje të dështuara. E vërteta është se kjo protest e gjeti Edi Ramën të plagosur, unë e kisha thënë me kohë, por kjo i dha dhe një goditje pothuaj fatale nga e cila nuk del dot më. Demokratët të gjithë janë në protest, dhe në këtë protest marrin dhjetra mira, më fani, qindra dhe mira demokrat në mënyrë të vazhdueshme. Dhe unë mendoj se ka qenë vendimi më i drejtë që ata kanë marrë. Nuk kanë shkuar me simbolet partisë, kanë shkuar si qytetar, por si demokrat. Për sa u përket sloganeve, ka disa momente nuk kanë asnjë lidhje me idealet e vërteta rinore qytetare. Janë slogane klithma, mirane, të opozitës së opozitës, me cilat ajo, duke krahasuar Edi Ramën me Sali Berishën, duke krahasuar dytë pa krahasuar në mënyrë absolute në çdo aspekt, kërkon të zbusë pozicionin e Edi Ramës. Kërkon, gjithashtu, të nëzisë qërsokakun për leverdi të opozitës. Më ka në botë historinë e botës kusht protestoj kundër opozitës dhe qeverisë të njëkosisht, të bazoj qeverinë me opozitën. Këto janë të gjitha dufe dhe mblëfe të atyre që hynë në politikë si shërbëtor të qeverisë. Mendojnë se mund të spostojnë opozitën vegan.
3: Mbështes qilve, sa jemi? A, kisha vendos mos me fol, kam shumë vite që flasë dhe s'kam radhën me fol, e keni radhën gjithë ju. frisni gjithë juve, pse dola? Dola sepse e shoh në gjatësinë e tij që dallet me ata që flasin. E thot kush foli? E kush guxon me e thon këtë? Guxon me e thon këtë? Ai që ka vu me fol e me ba ligje në parlament 10 ditë. Ai që ka vu në parlament për me ba ligje Frida Krifcen që ju ban akademinë e qopetve. Ai që ju nxjerr parlament për me u fol Ulsi Manjan. Para mushaqin. Edhe ana tjetër që ju ka nxjerr parlament për me fol kooperatën e famshme. Jeni sherin. Ju ka cjerë me ju këtu Lulbashen, e mani me nësa bubë e këtë e imi. Prandaj, se cili nga ju keni drejt për të fol, keni edhe mënd për të fol, shumë ma tepër se cili për atyne që anë aty ku su të akon. Bajeni mënd, mos haroni, Roman Burg, Perishanburg, Ramanburg, Perishanburg. Sepse 2008-ën e ban bashk, vendosen bashk të dy që të vendosin ata se kush do të drejtoj këtë vend. E ban ata Shqipërin që ashtë një Shqiptar, mos ketë ku të ankohet, sepse s'ka deputet vetin, po ka deputetin e kryetarit. Ramanburg, Perishanburg.
4: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
5: Është Radio Jehona.
4: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
5: Për reklamën e biznesit tuaj.
4: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
6: Me depozit, normalisht.
7: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
8: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
6: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
9: Nuk e depozit!
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
10: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
11: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho farà ser.
1: الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Emission spirituale me lezimine plot të Kur'anit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Yahona.

0: محمود علي عوض الله.
1: لا

0: لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، فقد ارتفع نداء الحق بصلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد عقيلة بني هاشم، من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وقد رفع النداء الشيخ محمود علي عوض الله بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات الدينية.
1: يا من يرى،
2: O Allahuin, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar, të falemnderojmë që na dërgove Kur'an, të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdërimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoje këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu in, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoj etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

그두 은하지 예호나.

Kjo është nata namazit. Mrekullia që je vlera njëriut, si krijesa më përsosur që Zoti krijoi. Si për t'i thënë, drejt meje. S'ka nevoj të trokasësh nasë një derë tjetër. Eja, mos nguro. Dera ime është për herë e hapur për ty. Kjo është nata namazit, ku fisnikria njëriut mbetet prejkje miraxhi, dhe ku namazi flak tutje zemër së mbrojtur nga te uhidi të gjitha simbolet e shirkut dhe personajet e ti një jetën ton. Kjo është nata namazit, ku pas tërtia gjumtyrve që pikojnë uja abdesti, rrezaton dritën e pastërtis me cilin besimtar do të hyjë në xhenetet e premtuara, në flamurin e dashnisë pastër. Kjo është nata e namazit, në cilën lidhen kujtimet e krejt pejgamberve dashur, që me përulje respekt teksa shqiptuan emrin Muhammed, u bën dritë miraxhi në një natë bekuar, sa një jetë me bekime netsh, me prejke miraxhesh. Kjo është nata namazit, që me dritë afrimi spukuron fëtyrat e kërkuesve dashnisë tande. Dhe kësa në rukuth rasin, ja u e dutë, o Zoti gjithësisë. Kjo është nata e namazit, që tokën gjallëron me lotët e të penduarve, kur në sejsh dhe të këthimit, emrin të në thërasin, ja Gafur, o pranues i faljes, dhe o falës i gabimeve e gjunaheve të pa fund. Kjo është nata e namazit, sekretet e së cilës mbushin dit pas dit e jetën ton, me bukurin e adhurimit të ati që është një. Allahu Ehad. Kjo është nata namazit, ku gjithësia me gjuhën e përulljes në dashni thret në prejhje. Iake në abudu, ua iake në stein. Teksa rukton qëtësisht në hapat e Rasul Allahut, drejtësi drejtul mund të has. Kjo është nata namazit.

Së rishë u këthyën piklat e shiut. Me mbëlsi, lajmërojnë në prak të dritares, se nata si shtek drejt kujtimeve, dyert ka hapur. Për rëdhë semrës, ca thirje kohrash, si stin pranvere më thrasi në emër. Tu shkoj nga pas në një rrug të dritësuar kujtimesh. Dhe unë, rënd pas tyre si piklat e shiut, dhe i shtiqeve të nats, që mbëlsisht përplasen për dritare. Rëndem si dorzuar, pas zërit të kohës dhe thirjes, edhe ata që falje kërkojnë në Saharë. Zemra, netve me piklina qili, që natën më sërojnë, rehë më fort, në thellësinë e botës së saj. Për rreth, kujtimet i sillen, si dëshmitar të avafesh në stinë malli, vetmitar të lumtur. Për dorë merr era dashnisë tame, e unë si pikë fejse, mbështetur në emrin tënd, qetësisht bashkohem me kujtimet e kohës, në tavaf për rreth zemrës. Por pak, aty pranë saj, nisë bëhem oqean, nga një pikë vogël uji. Dhe kujtimet nisin të sillen e të dritësojnë në tavafin e kësaj nate. Ju largëtitarë së kurt shtëpisë vjetër gjyshit tim, pemët, pas mesnatën qetësi, prisnin momentin e virtit të tyre. Zgjoheshin para meje, pak para saharit, kur gjyshi të kësa më fërkon të kokën, më thërisi në tavafin të spefe të ti. Për rëth një dashnie, që më më konte në heshtje, të kësa më bënte më shenjë nga pemët, ca në rëku, e ca në seqte.

Eja. Eja dhe pastaj ik prap. E më lërë të shioj dhimbjen e ndarjes. E ëmbël është vuajtja që shkaktohet nga mungesa jote. Sepse mungesa jote gjithmonë më kujton praninë tënde. Eja dhe një herë dhe më godit mu në semër, që të bindem se ende kam fuqi të përballem me dhimbjet. Kur unë të jem dënuar nga harresa, eja dhe më bëj të vuaj edhe një herë. Eja, se dua ta kem plagën e freskët, që edhe kujtimet për ty të jenë të freskëta. Eja dhe një herë. Eja dhe më çmëso, se më kanë mësuar atë shumë, sa të shmus pra semra nga ndjenjat. Eja të bashkohemi edhe një herë, që ta kuptoj sa të fortë më ka bërë ndarja. Kur unë të jem harruar pothuajse nga krejt bota, eja ti me vesën e të gjitha mëngjeseve të jetës dhe mi kujto lulet që u thanë pa u andjera aromën. Mi kujtu gjunahet e mia që kanë arritur majat e maleve. Kështu s'do të harroj se nuk kam mal pa maj. Edhe pse majat e maleve janë më afër diellit, prap se prap ato jetojnë me borën. Kur shpirti im të jetë nisur drejt qiellit, eja ti me lotët e kretë syve të të dashuruarve të tokës, eja dhe laje trupin tim, që të ndjeje dhe njëherë se në bot lash njerëz më të dashuruar se vetja, që shpirti im ti thot gjithë botës se nuk ka ndarje që s'na kujton takimin, nuk ka pendim që s'na kujton gabimin, nuk ka ikje që s'na kujton kthimin. Thuaju që unë, edhe pse u largova, nuk u ndava, edhe pse nuk derdha lot, prap qava, se që kur unda në demi e hava edhe rrugët e njerësve në dy undan, kam nevoj për ty, se të dua se kam nevoj për ty.

kötő, rádi jahona.

0: Emisioni audiolibri organizuar nga Fondazione Alzar.
1: Marr nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Tevekuli, mbështetja në Allahun. Unë mbështetem tek Allahu, te Zoti im edhe juaj. Surja Hud, ajeti 56. Hyrje. Tevekuli është fjalë arabe me kuptimin mbështetje në Zotin, e cila zë fill dhe manifestohet në thënje të ndryshme në Kur'an. Surja At-Talaq, ajeti 3. Surja Ibrahim, ajeti 12. Të jesh i kënaqur me Allahun dhe caktimin e ti, ti dorëzohesh ati dhe ti mbështetesh ati, pasi të angazhohet njeriu dhe ti bëj detyrat e ti, përfundimin ja lë Allahut. Vetëm Allahut mbështetjuni, nëse jeni besimtar të sinqert. Surja El-Maide, ajeti 23, Surja Yunus, ajeti 84. Vetëm Allahut leti mbështeten vazhdimisht ata që gjithnjë i mbështeten. Surja Ibrahim, ajeti 12. Perceptimi i tevekulit. Muhamedi a.s. thot, mbështetuni tek Allahu, por së pari lidhe devën tënde. Në aspektin sufi tevekul, do me thënë dorëzimi plot Zotit. Sufi tradicionalisht thonë se një sufi duhet të jetë si një kufom në duart e Zotit, pa rezistencë ndaj vullnetit hyjnor. Besimi i tij çon në një gjendje qetësie, e cila i paraprin kënaqësisë edhe iluminacionit. Tevekuli arrihet nëpërmjet mësimit, ullëzimit, nënshtrimit e tjerë. Fjala tevekul ka kuptimin ta bësh dike tevekil, të autorizuarin tënd. T'ja lësh dikujt punët e tua, të kesh besim të dikush, të mbështetesh të dikush. Në terminologjin islame, tevekul do me thënë bindja e plot që Allahu Xhëleshanuhu është sundues absolut i të gjithë njerëzve. Besimi vetëm tek ai, mbështetja vetëm tek ai dhe lënja e punëve vetëm atij të madhërishmit. Në terminologjin shëriatike, tevekul ka kuptimin e besimit tek Allahu, mbështetjes tek Allahu, mbështetjes për çdo gjë tek ai edhe kërkimit të ndihmës nga Allahu, duke bërë veprat e përcaktuara dhe të lejuara. Ragib Isfahani tevekulin e përshkruan kështu. Tevekul do me thënë që të mbështetesh dhe të kesh besim të dikush dhe të bësh përfaqësuesin ose të autorizuarin tënd, ndërsa el-wakil është ai i cili besohet gjësendë. Kur themi një me luakil, mbrojtës i shkëlqyër. Kjo dhe me thënë se është i shkëlqyër. A i të cilit i a ke besuar rastin tëndë. Imam Munawi thot, tevekul është mbështetja e fuqishme tek ajo që gjendet tek Allahu dhe largimi nga ajo që gjendet në duart e njerëzve. Thelbi i tevekulit është në atë që njeriu nuk pret rezultate nga shkaku, por që edhe shkakun dhe pasojat i lidh me Allahun Xhëleshanuhu, sepse ai është krijuesi të dyjave. Shkurtimisht, tevekuli është besimi dhe bindja e plotë se Allahu është ai që krijon çdo gjë. Por tevekuli nuk është lënje e punës, përtaci, letargji, siç e paraqesin disa qarqe individ me ndikim. Tevekuli është që për çdo gjë t'ja lëm rezultatin e fundit Allahu Xhëleshanuhu dhe të jemi të kënaqur me këtë gjendje. Por, vetëm pasi të ndërmarrim të gjitha masat që janë në mundësinë tonë. Tevekul është që besimtari të ndërmarrë të gjitha masat e preventivës, të punojë ndershëm edhe me përkushtim, por zemra nuk e lidh me asgjë prej tyre, por pret prej krijuesit, që në Kur'an thot:

E kur të vendosësh atëherë mbështetu tek Allahu, sepse Allahu i do ata të cilët mbështeten tek Ai. Surja El Imran ajeti 159. Tevakul është edhe durimi në vuajtje. Është kërkimi i ndihmës nga Allahu Xheleshanuhu edhe besimi se Allahu në këtë botë dhe në botën tjetër njeriu do t'i lehtësoj rrugën drejt suksesit. Kurani në shumë raste e cek tevakulin, por kini mbështetje tek Allahu nëse besoni. Surja El Maide ajeti 23. Hudi a.s. kështu ju drejtua popullit të vetë. Unë mbështetem tek Allahu, te Zoti im dhe juaj. Nuk ka asnjë krijesë të gjallë që nuk është në sundimin e tij. Surja Hud, ajeti 56. Ka kufizime të shumta lidhur me tevakulin. Disa thonë se tevakul është besimi në atë që është tek Allahu Xheleshanuhu dhe mos besimi tek ajo që është në duart e njerëzve. Tevakul është kalimi i zemrës nga gjendja e vuajtjes në gjendjen e paqes për shkak të mbështetjes në Allahun Xheleshanuhu. Tevakul është kënaqësia në zemër në çdo gjë që e godet njeriu në këtë botë dhe kënaqësia me Allahun Xheleshanuhu. Tevakul është dalja pas hijes së robërimit edhe dorëzimi i plot, manifestimit të kaderit. Imam Harith Muhasibi, kur u pyet për mënyrën e forcimit të tevakulit, tha: tri gjëra e forcojnë tevakulin: 1. Mendimi i mirë për Allahun. 2. Largimi i dyshimeve të mundshme në të cilat Allahu mendohet si fajtor. 3. Kënaqësia për përcaktimin e tij. E disa e pyeten Harith Muhasibin se si njeriu mund të arrijë të jetë i kënaqur me përcaktimin e Allahu Xheleshanuhu, ndërsa ai u përgjigj: kjo shkallë arrihet kur njeriu arrin yekinin, imanin e fortë. E kur yekini i bëhet i plot, atëherë kjo shkallë quhet tevakul.

përfundim. Pra, tëvekuli është kur njeriu është i kënaqur dhe i ndal ankesat. Për njeriu me tëvekul, shpresa e vetme është Allahu Xheleshanuhu dhe manifestohet në zemër. Nga Omer ibn Hatabi, Allahu qofti kënaqur me të, përcidhet se pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Sikur ju sinqerisht të mbështeteni tek Allahu, ai do t'ju furnizonte, sikurse i furnizon shpeset e në mëngjes ikin të uritura, ndërsa në mbrëmje kthehen të ngopura." Dikush ka thënë: "Tevekuli është dinjitet edhe pavarësi nga të gjithë njerëzit. Tevekuli është rruga deri në hyrje të xhennetit, pa dhënë llogari dhe pa dënim, që është sigurisht dobija më e madhe e tevekulit. Tevekuli është mbrojtja nga humbja shpirtërore, humbja e shpresës, ligështisë." Të gjitha këto thënie dhe interpretime nuk duhet të kuptohen në kuptimin fatalist, sepse Islami nuk i lejon njeriu që për lejthitje dhe mashtrimet e veta të justifikohet me fatin fatlum. Për ndryshe, e gjithë ekzistenca e kësaj dhe asaj bote do të ishte e pa kuptimt. Detyrimi dhe përgjegjësia, liria dhe mungesa e lirisë, shpërblimi dhe ndëshkimi kanë kuptim nëse njeriu ka pasur mundësi të mendoj, të zgjell, të vendos edhe të veproj.

Fitneja, sfidë, tundim dhe sprovë hidhur. Fitne do të thotë e verifikim. Fitne do të thotë sprovë. Fitne do të thotë pasuri. Fitne do të thotë fëmi. Fitne do të thotë kufër, mosbesim, shirk. Fitne do të thotë dadhim, në qëndrim mes njerëzve. Fitne do të thotë djegje në zjarr. Ibn Arabiu. Shqyrtime hyrëse. Fjala fitne ka domethënie të shumta. Ajo përmendet edhe në Kur'an e Hadith shumë herë. Edhe në përdorimin e përditshëm, fjala fitne përdoret shpesh, kryesisht në kuptimin negativ, ndaj edhe vetvetiu imponohet trajtimi i saj në pika të shkurtra. Fjala el fitne në kontekste të ndryshme ka domethënie të ndryshme, por më së shpeshti ka domethënie sfidë, tundim, marrveshje, trazira, mashtrim, kaos, përçarje, shqetësim, fatkeqësi, liksi, krim e tjerë. Ka dhe kuptimin e testimit e verifikimit të metaleve fisnike, arit e të ngjashme. Imam Suyuti ndër domethënjet e fjalës fitne përmend edhe shirk, lejthitje, mashtrim, vrasje, lëshim rrugë, justifikim, mëkat, sëmundje, marrje këshidhe, vuajtje, djegje në zjarr, ikje nga mendja. Të gjitha kuptimet e fjalës fitne mund të përmblidhen në tre nocione themelore. Rënje në telash, sprovë hidhur, verifikim. Është interesante se fitne quhet edhe procesi i përpunimit dhe ndarjes me anë të zjarrit të margaritarve nga zhavori. Tri domethënjet kryesore të shprehjes fitne do t'i përpiqemi t'i shohim në kontekstin e vështirësive, fatkeqësive, intrigave, por edhe të begative me të cilat njerëzit sprovohen, sfidohen, sepse çdo e mirë që i është dhënë njerëzit është mjet me të cilën Allahu Xhaleshanuhu sprovon dhe vën në provim njerëzit e tij. Begatit që njeriu e bëjnë të lumtur e të hareshëm, pastaj sëmundjet dhe varfëria janë pjesë e sprovës, sfidës me të cilat njerëzit do të përballen. Ne gjithsesi do t'ju sprovojmë me diçka nga frika dhe uria, edhe me humbje të pasurisë edhe të jetës e të frutave. Edhe ti përgëzoi durimtarët, të cilët, kur i godet ndonjë e papritur, vetëm thonë, ne jemi të Allahut, edhe ne tek ai po kthehemi. Surja El-Bekara, ajeti 155-156. Një hadith me transmetim të Aishës, Allahu qoftë i kënaqur me të, e sqaron edhe më konkretisht shprehjen fitne. Muhamedi a.s. ka bërë lutjet vijuese. Allahu im, ty të kërkoj mbrojtje nga fitne e zjarit, nga adhabi i zjarit, nga adhabi i varit, nga fitne e varit, nga e keqja e pasuris, nga e keqja e fitne së varfëris, edhe nga e keqja e dëgjalit. Allahu im, pastroj mëkatet e mija me ujrat e borës dhe akullit, sikurse rrobat e bardha i pastron nga ndyrësira. Ashtu edhe zemrën time bëhet të pastër nga mëkati, sikurse e ke larguar lindjen nga perëndimi. Ashtu edhe mua më largon nga mëkati. Allahu im, ty të kërkoj mbrojtje nga përtacia, nga pafuqia në pleqëri, nga mëkati edhe borxhi. Muhammed Esheri për fitnën thot: fjala arabe fitne përfshin kuptime të verifikimit, testimit. Rënja e saj është marrë nga fraza verifikova, testova cilësinë e argjendit edhe të arit. Domethënë, shkriva metalet për të ndarë të keqen nga i miri. Ngjashëm thot El Allahu Xhaleshanuhu në Kur'an: në ditën kur ata të sprovohen, digjen ndëshkohen. Në zjarr, surja Edh-Dhariyat, ajeti 13. Do më thënë, kur të digjen në zjarë. Ibn Faras tha: fetenne është rënja e tingullit që tregon sprovim apo testim. Ky është kuptimi themelori fjales fitne në arabisht. Imam Ibn Ethiri tha: fitne, sprov apo verifikim. Fjala përdoret shpesh për të përshkruar provimet ku eliminohet diçka e papëlqyeshme. Më vonë, kjo po ashtu është përdorur shpesh në kuptimin e gjunahut, kufrit, mosbesimit, luftimit, djegjes, mënjanimit dhe shmangjes. Ibn Arabiu i përmblodhi kuptimet e fitnes kur tha:
Fitne do të thotë verifikim. Fitne do të thotë sprov. Fitne do të thotë pasuri. Fitne do të thotë fëmi. Fitne do të thotë kufër, mosbesim, shirk. Fitne do të thotë dallim në qëndrime mes njerëzve. Fitne do të thotë djegje në zjarr.

fitneja, dënimi i zjarrit. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Kërkojnë ndihmë nga fitneja dhe zjarri." Fjala fitne përdoret në shumë kuptime. Një nga ato është edhe pastrim, pastrimi plot. Fitneja e zjarrit, të cilën e ceku pejgamberi i Allahut, ka po këtë kuptim. Kuptimi i kësaj maksime, sikur thot, kërkojnë ndihmën tënde që pastrimi dhe edukimi i jepshit tim të bëhet me zjarr. Vështirësit, sëmundjet, pakënaqësit që e godasin njeriu në këtë botë, Allahu Xhaleshanuhu i dhogarit si shpagim për lëshimet dhe mëkatet e bëra. Pejgamberi i Allahut ka thënë: "Besimtarit vazhdimisht i ndollin vështirësi, duke i larguar nga ai mëkatet, derisa mbi tokë të ecë plotësisht i pastërt nga mëkatet." Shpagesa, kefareti edhe pastrimi nga mëkatet janë të mundura edhe pa adhabin e varrit dhe pa kaluar në përtmerret e ditës së gjykimit. Allahu Xhaleshanuhu mundet që robit të vet, nga dashuria dhe mirësia për të, t'ia falë dhe fshi mëkatet. Shkak i kësaj mund të jetë edhe shefati i pejgamberit alayhis salam dhe i njerëzve të mirë. Nëse njeriu nuk ka asnjë të mirë, Allahu do ta pastrojë këtë njeri me zjarrin e xhehenemit. Në lutjet e tij Muhamedi alayhis salam sikur thotë: "Ty të kërkoj ndihmë që pastrimi im nga mëkatet dhe shpagimi për gabimet e mia të bëhet në zjarrin e xhehenemit. Ty të lusë që kjo të realizohet në përmjet faljes tënde dhe mëshirës tënde, edhe me fisnikërin me të cilën do të më bësh të qëndrueshëm në tëuve ose në përmjet faljes tënde në ahiret." Hadithi vijues është dëshmi e pohimit të sipërm. Më dhuro të fshi freskinë e faljes tënde. Fjalët e pejgamberit alayhis salam janë komentuar: "Ty të kërkojnë ndihmë nga dënimi yt, nga vuajtja në zjarr." E vërteta është se njeriu gjatë robërimit të tij është në gjendjen më të mirë të mundshme, në gjendjen kur bën lutje dua. Gjatë ibadetit ka mundësi që zemra e njeriu të preokupohet me gjëra të tjera, dhe ai nuk është i përkushtuar plotësisht. Besimtari vazhdimisht ka vështirësi duke i menjanuar nga ai mëkatet, derisa në tokë fillon të ecë plotësisht pa mëkat.

fitneja, dënimi i varrit. Muhamedi a.s. ka bërë lutje edhe për dënim në varr, edhe fitnen në varr. Ty të kërkojmë mbrojtje nga adhabi i varrit, edhe fitneja e varrit. Komentuesit thonë se adhabi i varrit është për jo besimtarët edhe sipas nivelit të besimit të tij. Nëse ka besim të fuqishëm, i shtohet sprova. Në një rast, duke kaluar pranë dy varreve, Muhamedi a.s. tha: "Këta të dy që janë në këta dy varre, tani janë në adhab, por jo për diçka të madhe. Njëri prej tyre nuk ka pasur kujdes gjatë urinimit, ndërsa i dyti ka bartur fjalë të huaja." Fjala është se vepruesit e së keqes nuk i konsideronin këta mëkate të mëdha, por rezultati tregon se mëkatet ishin të mëdha dhe se kriteri nuk janë dhafet njerëzore, por kriteri krijuesit fuqi plotë.

fitneja, bolleku dhe varfëria. Muhamedi a.s. lutej, kërkoj mbrojtjen tënde nga e keqja e fitnes së gabimit dhe nga e keqja e fitnes së varfëris, e cila në këtë rast ka kuptimin e sprovës dhe provimit. Ndërsa Allahu Xheleshanuhu thot, ne i bëjmë që njëri tjetrin ta vëni në sprovë, se a do të qëndroni. Kurse Zoti yt sheh çdo gjë. Surja Al-Furqan, ajeti 20. Sprovat për besimtarët, njerëzit e mirë dhe pejgamberët kanë për qëllim t'i forcojnë e t'i bëjnë gati për betejat e ardhshme. Allahu Xheleshanuhu thot, e Dauti u bind se ne kemi vënë në sprovë pikërisht atë, ndaj kërkoj falje nga Zoti i vet, u përkul edhe u pendua. Surja Sad, ajeti 24. Ne e sprovuam Sulejmanin dhe trupin e tij të sëmur, e mbajtëm në postin e tij. E pastaj u rikthye në gjendjen e parë. Surja Sad, ajeti 34. Allahu i ka vënë në sprovë që t'i pastroj, por Allahu në sprovë e vuri edhe popullin e faraonit. Ne qysh herët e vuam në sprovë fitnen, popullin e faraonit, edhe i pat ardhur i dërguar i ndershëm. Surja Ed-Duhan, ajeti 17. Ai tha, ne sprovuam fitne, popullin tënd, pas largimit tënd, dhe ata i hodhi në humbje, Samiriu. Surja Taha, ajeti 85. Ajetet e cekura dhe të pacekura këtu mund të jenë shembull dhe provë se fitneja mund të jetë edhe për të mirë edhe për të keqë. Edhe pasuria është fitne për të pasurin, për të pastruar nga mangësit që i di Allahu, për të pastruar ndjenjat e ti, ndërgjegjen e ti, e zemrën e ti, sepse ka njerëz që thonë, ai Kur'an tha, më është dhënë vetëm në sajet të dijes sime. Surja Al-Kasas, ajeti 78. Kur shpërfidhen atë me çka u këshilluan, ne u hapnim dyert çdo gjëje. Ndërsa kur u gëzoheshin për atë që u ishte dhënë, befasisht i ndëshkonim. Kurse ata çdo shpresë e hupnin. Surja El-En'am, ajeti 44. Siç vërehet në

rastet e sipërme, pasuria është sprovë. Fitne me të cilën dallohet e mira nga e keqja. Pejgamberi alayhiselam kërkoi në lutje që Allahu ta ruante nga sprova e pasurisë, sikurse edhe nga varfëria. Le të bëhet shembulli i ynë i veprimit i Arak ibn Malikut, i cili pasi e falte xhuman, ndalej te dera e xhamis dhe lutej: O Allah, unë ju përgjigja thirrjes tënde. I kreva farzet me të cilat jam urdhëruar. U largova ashtu si më ke urdhëruar. Prandaj, më furnizo nga mirësia jote, sepse ti je furnizuesi më i mirë.

kërkët e bot, më pushtoj frika dhe mendova ç'të bëj. Mos u tremb, më tha një angjël, pra teje në bot do ta gjesh një melek. U gëzova. E si do ta gjej, vallë? Pyeta. Mos u shqetëso, më tha angjëlli, meleku do të gjej ty, do ta dua shumë. Ai nuk do të ndahet më prej teje, do ta thërrasësh nën. Vërtet nëna nuk më la asnjë çast vetëm dhe pa përkrahje. Zoti im, edhe ti lumturoje nënën time në këtë botë dhe tjetrën. Dashuria dhe dëmshuria jote është shumë e madhe. Amin.

Libri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Elhamdulillahi rabbil alamin.
0: Aladji e hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E hën, ora 7, prezentimi programit, ora 7:15, emisioni Zëri Turqisë, ora 8:30, flesh 7, ritransmetim, ora 8:45, këngë popullore shqiptare, ora 13:00, emisioni Po mësoj fen time, ora 14:45, vazhdim këngë popullore shqiptare, ora 16:45, emisioni Monument, ora 17:30, muzik orientale, ora 18:45, emisioni Mirëmëngjes Jehon, ritransmetim, ora 21, këngë folklorike, ora 22, emisioni Zëri i Turqisë, ora 23:05, tingujt e mbrëmjes, ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha
4: Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse i në Shkodër dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company. Anda Tours Company.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shiu dhe ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Buletinit të lajmeve do të gjoni rubrikën kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve, tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevda Linkës dhe agjenda gjeoekonomike. Në varësi të kohës do kemi dhe intervale me muzikë të zgjedhur turke. Në mikrofon jam unë Stele Alnës, bashkë me operatoren e transmetimit Aslë Jekullmas.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni, Presidenti Recep Tayyip Erdoğan përkëzoi forcat toksore turke me rastin e përvjetorit të themelimit të tyre, të cilat ka një histori prej 2235 vjetësh. Kreu komunikimeve të presidencës, Burhanettin Duran, tha se me përvojën që Tyrkia ka ndërtuar gjatë 25 viteve të fundit në udhëheqjen e presidentit Erdoğan, kam arritur në një pikë ku jemi në gjendje të krijojmë stabilitetin e vetes, të garantojmë sigurinë dhe të shprehemi me zë në arenën ndërkombëtare. Ekipet turke të kërkim shpëtimit të cilat mbërritën në Venezuelë pas tërmeteve të fuqishme që goditën vendin, filluan punimet për të arritur të personat e mbetur në rënoja. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës konfirmoi se pas sulmit të fundit të Iranit dhe një anije tregtare pranë ngushticës së Hormuzit, forcat amerikane kanë goditur sërish një numër objektivash në Iran. Sipas një deklarate të presidencës së Libanit, presidenti amerikan Donald Trump gjatë një bisede telefonike me presidentin e Libanit Joseph Aoun, premtoi mbështetje për suverenitetin, ekonominë dhe forcat armatosura të vendit. Falojmë në lajmet më gjerë. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan përkëzoi forcat toksore turke me rastin e përvjetorit të themelimit të tyre, të cilat kanë një histori prej 2235 vjetësh. Mesazhi i presidentit Recep Tayyip Erdoğan i publikuar në rrjetet sociale është si më poshtë. Përkëzoi me gjithë zemër forcat toksore turke me rastin e përvjetorit të themelimit të tyre, përkujtoj me mëshirë dëshmorët tanë të shtrenjtë dhe i lutem Zotit u jap sukses të gjitha ushtarëve tanë trime në forcat armatosura turke dhe në forcat toksore. Kreu i komunikimeve të presidencës Burhanettin Duran gjatë ceremonisë së diplomimit të studentëve në Universitetin Ibn Haldun u shpreh se beson me gjithë zemër se të diplomuarët do të luftojnë për një Tyrkie të begatë të fuqishme, si edhe për një botë më të ndritur. Nëse këtë fjalim do të mbaj një shekull më parë, me shumë gjasa do të flisja për faktin se trashëgimia e njerëzimit ishte nën monopolin e qytetrimit perëndimor dhe se të gjithë njerëzit duhet të ndiqnin rrugën bashkohore të përcaktuar nga qytetrimi perëndimor. Por gjërat kanë ndryshuar. Tyrkia përfaqëson një përvojë që prodhon modernitetin e saj, po flasi për një përvojë që përcakton rrugën e vet në kuptimin e botës dhe në përgatitjen për të ardhmen, madje që i drejtohet mbar njerëzimit duke thënë: "Një botë më e drejtë është e mundur." Tyrkia sheh problemet e sistemit ndërkombëtar dhe prodhon zgjidhje për to. Me përvojën që Tyrkia ka ndërtuar gjatë 25 viteve të fundit në udhëheqjen e presidentit Erdoğan, kemi arritur në një pikë ku jemi në gjendje të krijojmë stabilitet rreth vetes, të garantojmë sigurinë dhe të shprehemi zë në arenën ndërkombëtare. Duke referuar qëndrimit të Tyrkisë në çështjen ndërkombëtare, Duran tha: "Nëse Tyrkia është vendi që ka ngritur zërin më fuqishëm për gjenocidin e Gaz, nëse ekziston një Tyrkia që përpiqet të ndalojë konfliktet dhe luftrat e cila nuk është palë në to, por përkundërzi është një aktor që vendos në plan të parë sigurinë dhe bashkëpunimin, atëherë asnjëra prej tyre nuk është rastësi", tha kreu i komunikimeve të presidencës Burhanettin Duran. Ekipet turke të kërkim shpëtimit, të cilat mbërritën në Venezuelë pas tërmeteve të fuqishme që goditën vendin, filluan punimet për të arritur të personat e mbetur në rënoja. Ekipet të cilat mbërritën me dy avion ushtarak transportin në aeroportin Simon Bolivar në kryeqytetin Caracas, u prit nga ambasadori i Turqisë në Caracas, Naci Aydan Karamanoğlu. Karamanoğlu tha se në Venezuelë ran tërmetet që nuk ishin parë në 125 vjetët histori, njërë me magnitud 7.2 dhe tjetëri me magnitud 7.5 balë. Fatkeqësi situata ngjan me tërmetet shkatërrimtare të gjashtë shkurtit në vendin tonë, të cilat u cilësuan si katastrofa e shekullit. Shkatërrimet janë shumë të mëdha, tha ai. Gjithashtu shtoi se autoritetet venezuelase kanë falendëruar ekipet turke për mbërritjen e tyre dhe tha: "Nga këtu dëshiroj të falenderoj shtetin ton dhe të gjitha institucionet tona, veçanërisht Ministrinë e Mbrojtjes Kombëtare, Ministrinë e Shëndetësisë, Autoritetin e Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave, Gjysmëhënën e Kuqe Turke si dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe institucionet e tjera përkatëse." Komandanti i Brigadës së Ndihmës Humanitare të Forcave të Armatosura Turke, General Brigade Mehmet Bahtiar, tha se pas tërmeteve në Venezuelë kanë mbërritur në vend me një njësi plotësisht të paisur kërkim shpëtimi dhe me 400 të trajnuar për kërkim shpëtim. "Nuk kemi sjellë vetëm personel për paisje, por edhe humanizmin, miqësinë e popullit turk dhe urimet tona për shërim të shpejtë për popullin Venezuelas pas kësaj fatkeqësie. Në katastrofat natyrore distanca nuk ka rëndësi. Kemë ardhur nga larg, por kjo nuk ka rëndësi, ne jemi të gatshëm të ofrojmë dim të gjithë njerëzve në çdo dhe çdo qënje të gjallë që ka nevojë, tha ai. Ndërsa zëvendës drejtori i FAD-it nga rrethi Denizli, Haluk Önay, tha, në teren do të zhvillojmë operacione të pandërprerë kërkim shpëtimi 24 orë në ditë. Ndërkaq numri i viktimave në Venezuelë është rritur në 1430, ndërsa Kombet e Bashkuara vlerësojnë se fatkeqësia ka shkaktuar dëme fizike me vlerë rreth 6.7 miliard dollar në vend. Kryetari i Asamblesë Kombëtare të Venezuelës, Jorge Rodriguez, njoftoi sipas të dhënave të fundit zyrtare të publikuara të shtunën se nga tërmetet kanë mbetur të plagosur edhe 3238 persona. Koordinatori i Kombeve të Bashkuara për ndihmën humanitare, Tom Fletcher, në një deklaratë të bërë një ditë më parë, tha se mbi 50.000 persona rezultojnë ende të humbur, duke paralajmëruar se numri i viktimave mund të rritet edhe më tej. Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftuan se njëra prej pistave të aeroportit ndërkombëtar Simon Bolivar është rikthyer në funksion dhe se avionët ushtarak transportues C-17 kanë filluar të ulen në aeroport. Në të njëjtën kohë, u bë ditur se edhe një anije e Marinës Amerikane ka mbërritur në brigjet e Venezuelës. Zyra e Kombeve të Bashkuara për koordinimin e çështjeve humanitare njoftoi se ekipet e kërkim shpëtimit nga të paktën 17 vende janë dislokuar në zonën e katastrofës për të arritur tek të mbijetuarit.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CENTCOM, konfirmoi se pas sulmit të fundit të Iranit ndaj një anije tregtare pranë ngushticës së Hormuzit, forcat amerikane kanë goditur sërish një numër objektivash në Iran. Në një deklaratë të publikuar të shtunën, CENTCOM bëri të ditur se sulmet u kryen 27 qershor me urdhër të presidentit amerikan. Sipas deklaratës, forcat iraniane sulmuan cisternën Kiku me flamur të Panamas duke përdorur një dron sulmuesh një drejtimesh. CENTCOM deklaroi: "Forcat amerikane zhvilluan sot operacione si përgjigje të drejtë për drejtë ndaj sulmeve të vazhdueshme të Iranit kundër anijeve tregtare." Sipas një njoftimi, avionët ushtarak amerikan goditën infrastrukturën iraniane të mbikëqyrur ushtarake, sistemet e komunikimit, pozicionet e mbrojtjes ajrore, objektet e magazinimit të dronëve dhe kapacitetet për vendosjen e minave detare. Komanda qendrore bërë të ditur gjithashtu se kalimi i anijeve tregtare në përngushticë në Hormuzit vazhdon dhe theksoi se forcat amerikane mbeten vigjilente, efektive dhe të gatshme. Tre palestinezë humbën jetën dhe 25 të tjerë u plagosën në sulmet ajrore izraelite që goditën çadrat e refugjatëve në Gazë. Autoritetet në Tel Aviv vazhdojnë të shkelin marrëveshjen e armpushimit. Sipas burimeve shëndetësore që folën për agjensinë turke të lajmeve Anadolu, në sulmin e dy çadrave të refugjatëve në perëndim të Han Yunusit në jug të Gazës, humbën jetën 15-vjeçari Islam Abu Shamala dhe vëllai i tij 35-vjeçar Abdullah Abu Shamala, ndërsa 6 persona të tjerë u plagosën. Dëshmitarët okular thanë se një dron izraelit goditi dhe dy çadra në perëndim të Han Yunusit. Si pasojë sulmit, të dyja çadrat u shkatëruan plotësisht, ndërsa u dëmtuan dhe strehimet për rreth. Një tjetër i plagosur në të njëjtin sulm, një 45-vjeçari Zahir Abu Salim, ndroi jetë më vonë për shkak të plagëve. Në qytetin e Gazës, një dron izraelit goditi civilët në rrugën El Jela. Si pasoj u plagosën 18 palestinez, shumica gra dhe fëmi. Si pas njoftimeve, gjëndje dy prej të plagosurve është të rënd. Burime thanë se sulmi kishe në shënjes të rëkëmbësorët pra një qadri që ishte strehuar, ku ishin strehuar refugjatët, ndërsa në atë moment në rrugë përkalon të dhe një mjeti transportit publik. Ndërkohë në Jabalia, në veri të Gazës, një dron izraelit hodhi një bombë një grup palestinezësh të mbledhur në zonën El Fulaja, në perëndim të kampit refugjatëve. Si pasoj, mbeti e plagosur një vajzë 9-vjeçare. Si pas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë, deri të shtunën, shkelet e armpushimit nga Izraeli kanë shkaktuar vdekje në 1038 palestineze dhe plagosjen e 3329 të tjerëve. Sipas autoriteteve lokale, që nga fillimi i luftës në Gazë më 8 tetor 2023 kanë humbur jetën mbi 73000 palestinezë, janë plagosur më shumë se 173000 persona dhe rreth 90% e infrastrukturës civile është shkatëruar. Sipas një deklarate të presidencës së Libanit, presidenti amerikan Donald Trump gjatë një bisede telefonike me presidentin e Libanit Joseph Aoun premtojnë mbështetje për suverenitetin, ekonominë dhe forcat armatosura të vendit. Trump e uroi aun për marrëveshjen kuadër të nënshkruar mes Libanit dhe Izraelit me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe rithekësoi mbështetjen e Washingtonit për Libanin dhe popullin libanez. Ai deklaroi se Shtetet Bashkuara do të vazhdojnë të ndihmojnë në zbatimin e marrëveshjes si dhe në rivendosjen e sigurisë dhe stabilitetit në vend, duke theksuar mbështetjen për suverenitetin, pavarësinë dhe integritetin territorial të Libanit. Trump shtoi gjithashtu se mbështesin përpjekjet e shtetit libanez për të shtrirë autoritetin e tij në të gjithë territorin e vendit përmes forcave të armatosura. Ai premtoi mbështetje edhe për ekonominë e Libanit dhe për forcat legjitime të sigurisë të vendit, duke deklaruar se Washingtoni nuk do të kursejë asnjë përpjekje për ta ndihmuar Libanin të rikthejë rolin e tij rajonal dhe ndërkombëtar. Nga ana e tij, presidenti AUN e falenderoi Trumpin për mbështetjen që u ka dhënë autoriteteve legjitime të Libanit dhe institucioneve shtetërore, veçanërisht ushtrisë. AUN theksoi se autoritetet në Beirut do të përmbushin përgjegjësitë që u takojnë për zbatimin e marrëveshjes kuadër dhe i kërkoi Washingtonit të ndihmojë në parandalimin e shkeljeve dhe në përmbushjen e të gjitha detyrimeve. Presidenti libanez i bëri gjithashtu thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të ushtrojnë presion ndaj Izraelit për të tërhequr nga territoret që vazhdon të mbajë të pushtuar në jug të Libanit, në mënyrë që ushtria libaneze të mund të dislokohet deri në kufirin ndërkombëtar. Presidenca e Libanit bëri të ditur gjithashtu se Trump shprehu shpresën që së shpejti të takohet me presidentin AUN në Washington. Benjamin Netanyahu deklaroi pas zgjedhjeve të ardhshme synon të formojë një koalicion me bazë më të gjerë, duke dhënë sinjale të një strategjie të re politike që distancohet si nga e djathta ekstreme, ashtu dhe nga e majta. Netanyahu, i cili më herët ka bërë të ditur se do të kandidojë sërish në zgjedhjet e përgjithshme që të mbahen jo më vonë se më 27 tetor, tha në një fjalim të transmetuar në televizion: "Qëllimi im nuk është të formoj një qeveri të djathtë apo një qeveri të majtë që varet nga partitë arabe, por një qeveri kombëtare me bazë të gjerë." Netanyahu argumentoi se vetëm përmes një qeverie të tillë mund të arrihet pajtimi i brendshëm në Izrael. Kjo deklaratë erdhi pasi sondazhet më të fundit të opinionit publik treguan një rënje të mbështetjes për Netanyahun dhe partinë e tij.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 28 qershor. Si sot më 1389 u zhvillua betejë e Kosovës ndërmjet ushtrisë osmane të udhëhequr nga Sultan Murat I parë dhe ushtrisë shumë komshe ballkanase të udhëhequr nga komandanti serb Lazar Hrebeljanović. Edhe pse Murat I parë humbi jetën në këtë betejë, rezultati I saj ishte një disfatë e rëndë për aleancën ballkanase. Në këtë datë të vitit 1895, Salvadori, Hondurasi dhe Nicaragua u bashkuan duke formuar Republikën Federale të Amerikës Qendrore. Të njëjtën ditë të 1914, vdiq në moshën 50 vjeçare nga një atentat trashëgimtar I supozuar I fronit mbretëror të Austro-Hungarisë Franz Ferdinand. Ai u vra në Sarajev nga studenti serbo-bosnjak Gavrilo Princip. Kjo ngjarje vlerësohet si shkaku I shpërthimit të mënjershëm të luftës së parë botërore. Si sot në vitin 1919, Gjermania dhe bloku I Antantës, I përbërë nga Britania, Franca dhe Rusia, nënshkruan traktatin e Versailles, I cili I dha fund zyrtarisht luftës së parë botërore, plot 5 vite pas vrasjes së Franz Ferdinandit. Edhe pse an pushimin nënshkruar më 11 nëntor 1918 I dha fund luftimeve aktuale, u deshën mbi 6 muaj negociata në konferencën e paqes së Parisit për të përfunduar traktatin. Në këtë datë të 1922-shit shpërtheu lufta civile irlandeze si pasojë bombardimit të 4 gjykatave në Dublin nga forcat e shtetit të lirë. Ajo ishte një konflikt që pasoi luftën e pavarësisë së Irlandës dhe shoqëroi krimin e shtetit të lirë irlandez, një entitet I pavarur nga Mbretëria e Bashkuar, por brenda perandorisë britanike. Të njëjtën ditë të vitit 1948, Jugosllavia dhe Bashkimi Sovjetik ndërprenë marrëdhëniet mes tyre, gjë që rezultoi në dëmbimin e lidhjes së komunistëve të Jugosllavisë nga Kominformi. Si pasojë këtij akti gjatë luftës së ftohtë, të gjitha vendet komuniste të Evropës, përfshi këtu edhe Shqipërinë, shkëputën lidhjet me Titon. Ato u përmirësuan vetëm pas 1953-shit. Si sot më 1964, aktivisti të drejtave të njeriut, Malcolm X, themeloi organizatën e bashkimit afroamerikan. Qëllimi I kësaj organizate ishte të luftonte për të drejtat e njeriut të afrikano-amerikanëve dhe të promovonte bashkëpunimin ndërmjet popullsisë afrikane dhe njerëzve me origjinë afrikane në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Organizata në fjalë u shpërbë pas vrasjes së Malcolm X-it në vitin 1965. Në këtë datë të vitit 1967, Izraeli pushtoi Jerusalemin Lindor, I njohur zyrtarisht si territor palestinez. Të njëjtën ditë të 1971-shit u lind në Pretori të Afrikës së Jugut inxhinieri, disenjatori industrial, sipërmarrës I teknologjisë dhe filantropi Elon Musk. Ai është një erësh qytetar I Afrikës së Jugut, Kanadas dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Musku është konsideruar personi më I pasur në botë që nga viti 2021. Në maj 2025, revista Forbes vlerësoi se pasuria e tij neto është 424.7 miliardë dollarë amerikan. Si sot në vitin 2006, Mali I Zi u bë shteti 192 antar I Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në këtë datë të 2009-s, presidenti Hondurasit Manuel Zelaya u rrëzua nga një puç ushtarak lokal pas një kërkese të dështuar për mbajtjen e një referendumi për të rishikuar kushtetutën e vendit. Ky ishte fillimi I krizës kushtetuese të Hondurasit, vend që konsiderohet si një ndër më të paqëndrueshmit në Amerikën Qendrore. Të njëjtën ditë të vitit 2016, një sulm vetvrasës me armë dhe bomba u krye në terminalin e linjave ndërkombëtare të aeroportit Ataturk në Stamboll. Si pasojë këtij sulmi humbën jetën 45 persona, përfshi këtu edhe kamikazët, si dhe u plagosën 239 të tjerë. Miq të hyrë, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 28 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

ishte periuda më e ashpër e luftës në Ukrainë, ndërsa politikanat fajsonin njëri tjetrin, ekspertët paralajmëronin për një krizë ushqimore globale që po afronte. Më pas, në Stamboll, ndodhi një zhvillim që shumë njerëz nuk e prisni. Përfaqësuesit rusë dhe ukrainas u mblodhën rreth të njëjtës tryezë bisedimesh. Askush nuk priste që pasja të arrijë brenda NATO-s. Askush nuk parashikonte as heqjen edhe heshtjen e armëve. Megjithatë, në ndërmjetësimin e Turqisë dhe Kombeve të Bashkuara, u arrit një marrëveshje për rifillimin e eksportit të dritit nga portet e Ukrainës, ku miliona ton drit kishin mbetur të bllokuara. Kjo nuk ishte një fitore diplomatike magjepse, nuk ishte lider që shtërngonin duar në shkëlqimin e drejtave të kamerave, apo deklaratat të mëdha që mund të ndryshonin botën brenda NATO-s.

Këto përpjekje bazohen në një mirëkuptim të durueshëm diplomatik, vazhdimin e dialogut kur të tjerët ndërpresin marrëdhëniet dhe mbajtjen hapur të dyerve që të tjerët i kanë mbyllur tashmë. Në jug të vendit ndodhet Siria, e cila ka qenë në kthetërt e luftës për më shumë se një dekadë. Në linjët e saj ndodhet Iraku dhe Irani, ndërsa për tej detit të zi është Rusia. Përball detit Egje ndodhet Greqia. Për tej këtyre shtrihet Ballkani, Kaukazi dhe Mesdheu Lindor, rajone këto ku paqja qëndrueshme është arritur shumë rrallë. Kur shpërthejnë krizat në këto rajone, problemet nuk qëndrojnë larg Tyrkisë. Refugjatët vinë në kufit e Tyrkisë, rrugët tregtare ndërpriten, burimet e energjisë kërcënohen dhe rreziqet e sigurisë arriten. Gjeografia nuk përcakton fatin, por formson realitetet e jetës së përditshme. Për këtë arsye, liderët turqë nuk e kanë parë asnjëherë stabilitetin rajonal thjesht si një objektiv të politikës së jashtme. Paqja tek fqinjet e Tyrkisë nuk është vetëm diçka e dëshirueshme, por një domosdoshmëri jetike. Ky pozicion i Tyrkisë gjithashtu i ofron Ankaras një avantazh unik. Fal antarësimit në NATO dhe lidhjeve të saj historike, kulturore e ekonomike me shumë rajone, Tyrkia beson se ka aftësi diplomatike që pak vende mund t'i kenë. Ajo mund të bëj bashk palët që shpesh ngurojnë edhe të flasin me njëra tjetrën, dhe kjo nuk është një arritje vogël. Nëse ka një vit të përbashkët në politikën e jashtme turke, ajo është kjo. Tyrkia vazhdon dialogun e saj me aktorët me të cilët të tjerët përgjithsisht refuzojnë të krijojnë marrëdhënie. Nërsa Ankaraja mbështet integritetin territorial të Ukrainës, ajo mban hapur edhe kanalet e komunikimit me Moskën. Tyrkia si një aliat i rëndësishëm i NATO-s vazhdon marrëdhëniet e saj me Rusinë. Në konflikte të ndryshme, ajo bashkëpunon me qeverit, grupet e opozitës, fuqit rajonale dhe organizatat ndërkombëtare. Kritikët e Tyrkis e cilësojnë këtë qasje si të paqëndrueshme ose një përpjekje për të fituar të dyja palët. Megjithatë, nga këndvështrimi i një ndërmjetësi, kjo logjikë është mjaft e qartë. Nëse refuzoni të flisni me njërën palë, nuk mund të ndihmoni të dyja palët të gjenë një gjuhë të përbashkët. Bisedimet e paqes nuk bëhen mes miqve, ato zhvillohen mes armiqve. Për këtë nevojitet një ndërmjetës. Dikush që të dyja palët janë të gatshme të pranojnë dhe idealisht t'i besojnë. Tyrkia ka treguar shpesh vullnet për të marrë përsipër këtë rol. Përtej tryezës së bisedimeve. Kontributi i Tyrkisë për paqen shtrihet përtej diplomacisë. Personeli ushtarak turk ka marrë pjesë në më shumë se 30 misione paqëruese të OKB-s. Bosnia, Kosova dhe Somalia janë ndërshembujt konkret të këtij kontributi. Në Somali, në vend që të adoptonte një qasje të fokusuar vetëm të siguria, Tyrkia ndërtoi spitale, nisi projekte infrastrukturore dhe zgjeroi ndihmën humanitare. Preferenca ambasadorit të Tyrkisë në Mogadisho për të jetuar mes njerëzve në vend të një kompleksi diplomatik të siguruar përmbledh këtë filozofi. Paqja nuk është vetëm mungesë e luftës, por edhe dëshira për të qenë aty. Sa i përket çështjes së refugjatëve, Tyrkia është bërë një nga vendet më të mëdha pritëse në botë, duke strehuar më shumë se 3.6 milion sirian të regjistruar, si dhe qindra mijë persona nga Afganistani, Iraku dhe vendet e tjera. Barat mbi shkollat, spitalet dhe komunitetet lokale ka qenë e rënd dhe tensionet politike janë rritur. Megjithatë, Tyrkia vazhdoi të mbajë dyert e saj të hapura. Diskutimet për paqen shpesh fokusohen në arpushime dhe samite. Megjithatë, paqja mund të nënkuptojë edhe që një fëmijë të ulet në klasë, apo që një refugjat të mos kthehet mbrapsht në kufi. Kjo çësie e Tyrkisë përfaqëson një nga angazhimet më të mëdha humanitare të ndërmarra nga ndonjë shtet në shekullin e 21-të. Politika e paqes e Tyrkisë. Kontributi i Tyrkisë për paqen duhet të vlerësohen përmes veprimeve të saj. Ndërsa miliona ton drithë ishin bllokuar në mbar botën dhe çmimet e ushqimeve po rriteshin, Tyrkia ndihmoi në lehtësimin e eksportit të këtyre drithrave. Kur miliona njerëz nuk kishin ku të shkonin, Tyrkia u ofroi atyre mundësi strehimi. Kur komunikimi mes palëve ndërluftuese u ndërprej, Tyrkia shpesh ka qenë një nga të paktat vende që ka mundur të bajë kontakte me të dyja palët. Asnjë nga këto nuk e ngarraton paqen. Asnjë vend nuk e ka këtë fuqi. Megjithatë, kjo pasqyron një preferencë të qëndrueshme. Të ruhet dialogu kur përballja duket më e lehtë. Të merret mbi supe bara që të tjerët ishin

të mbetën të angazhuar edhe kur do të ishte më e lehtë të tërhiqeshin. Paqja rallëherë ndërtohet nga vendet që kënaqin të gjithë. Shpesh paqja ndërtohet nga ata që janë të vullnetshëm të flasin me të gjithë. Ky është e roli që Turqia përpiqet të marrë përsipër. Nuk është i përsosur, por është i vendosur. Në një botë ku konkurrenca, mosbesimi dhe krizat po bëhen gjithnjë e më përcaktuese, vendet që mund të mbyllin humnerat mes armiqve do të bëhen më të rëndësishme se kur. Do shtë të trashëgëmia më e madhe e përpjekjeve të Turqisë për ndërtimin e paqes nuk qëndron në një marrëveshje apo samit të vetëm, por në një detyrë më pak të dukshme, por jetike, siç është parandalimi i shembjes së këtyre urave. Të nderuar dëgjues, sot ju përcollëm një përmbledhje të artikullit të përgatitur nga Emet Imani për TRT Russian. Miru dëgjofshim në epizodin e radhës.

Disa aroma nuk mbeten vetëm brenda kuzhinës, ato përhapen në obor, arrin deri në skajin tjetër të rrugës, dalojnë kalimtarët dhe thonë më një herë, sot, diku, njerëzit po mblidhen bashk. Një nga këto aroma është dhe ajo e qengjit të pjekur në hell. Qengji i pjekur në hell nuk është një gatim që përgatitet për qetësi dhe vetmi. Ai kërkon hapësirë, kërkon njerëz, kërkon zjarr, kërkon kohë dhe kërkon një arsye. Në Bosnjë-Hercegovinë e lidhet më së shumti me tubimet të mëdha, me festat, dasmat, synetet, kremtimet familjare, përcjelljet dhe pritjet e mysafirëve që vijnë nga larg, por njëkohësisht është dhe pjesë e pandashme piknikëve, buzëlumeve, e shtëpive malore dhe argëtimeve verore. Mirëse vini në episodin e ri të kuzhinës me shijen e Sevdalinkës. Sot nuk do të flasim vetëm për një gatim, por për një pamje të tërë, një traditë më vete, qengjin e pjekur në hell.

Prear dhe qengjit të pjekur në hell lidhet me mënyrën e jetesës së ndërthurur ngushtë me blegtorinë. Në rajonet ku njerëzit jetonin me skopeve të deleve, maleve, kullotave verore dhe takimeve sezonale, mishi i qengjit ka pasur gjithmonë një vend të veçantë. Ai nuk konsumohet çdo ditë, pikërisht për këtë arsye konsiderohet shenjë rasteve të veçanta. Në Ballkan, e veçanërisht në Bosnjë, tradita e pjekjes së mishit në hell u shëndrua me kalimin e kohës në një kulturë të përbashkët takimesh familjare e shoqërore. Dizet zjarri, vendoset helli, mishi rrëtulluat nga dalë dhe njerëzit fillojnë të mblidhen rreth tij, shumë përpara se ushqimi të jetë gati, sepse qengji nuk piqet vetëm për të ngrënë, ai piqet që njerëzit të ulen pranë tij, të bisedojnë, të presin dhe të ndajnë kohën së bashku. Dhe pikërisht kjo e bën atë të veçantë. Në shumë gatime, momenti më i rëndësishëm është shërbimi në tryezë, por tek qengji pjekur në hell, i rëndësishëm është i gjithë procesi, nga përgatitja e zjarrit e nga zjarri deri te copa e parë që vendoset përpara mysafirit.

Në Bosnjë, qengji i pjekur në hell është një pjesë e rëndësishme sofrave të bajramit. Kur familja mblidhet në numër të madh, qengji i pjekur bëhet qendra e tryezës. Ai shërbehet me bukë, pite, patate, qep, sallat, kajmak ose kos. Nuk ka nevojë për shumë gatime shoqëruese, sepse shija kryesore gjendet te vetë mishi, te kripa dhe te zjarri. Në dasma dhe në kremtime të mëdha familjare, qengji merr pothuajse një kuptim ceremonial. Kur ai vendoset të tryez, kjo shihet si shenjë begatisë dhe vlerësimit që i kushtohet mysafirit. Në disa rajone, ai përgatitet edhe me rastin e synetit, lindjes së një fëmije, kthimit të dikujt nga larg, apo pas përfundimit të një pune të rëndësishme. Por qengji i pjekur në hell nuk i përket vetëm festimeve zyrtare, ai ka dhe anën e tij të piknikut. Në shpatet e maleve, buzlumeve apo pranë shtëpive të fshatit, ndërsa helli rrethullohet në orë të tëra, njerëzit pin kafe, bisedojnë, fëmijët luajnë dhe përgatitin sallatat. Në ditë të jilla, koha nuk matet si pas orës, por si pas zjarit. Fillimisht pritet që prushi të stabilizohet, më pas që lëkura të marrë ngjyrën e artë dhe në fund që mishi të zbutet plotësisht.

Një rrëfim që tregohet në rrethinat e travnikut tregon bukur se sa rëndësi i kushtohet pjekjes së qingjit në hell. Gjatë një pikniku familjar, një të afërmit të ri i besohet për herë të parë detyra për të qëndruar pranë hellit. Ai shkrenar, por edhe i padurruar. Çdo pak minuta pyet: "A u bë?" Ndërsa xhaxhai i moshuar, i njohur prej vitesh për mjeshtrinë e tij në pjekjen e qengjit, e shikon mishin dhe thot vetëm: "Ende nuk ka folur." I riu nuk e kupton, si mund të flasë mishi. Pas një kohë, lëkura fillon të kërcas lehtë, yndyra pikon mbi prush dhe aroma përhapet në të gjithë vendin e piknikut. Atëherë xhaxhai i thotë: "Tani po flet, por ende nuk po flet me ne, po flet me zjarrin." Kur mishi merr ngjyrën e bukur të artë, kur fillon të ndahet lehtësisht dhe kur lëkura bëhet krokante, xhaxhai tund kokën dhe thotë: "Tani mund të dal para njerëzve." Që nga ajo ditë i riu mësoi se qengji në hell nuk vëzhgohet vetëm me sy, ai dëgjohet, nuhatet dhe ndiqet me kujdes.

Për një qenjë të mirë të pjekur në hell, nevojiten disa gjëra themelore, një qenjë gjinjom, krip, si pas dëshirës pa këndyru si gjalp, si pas dëshirës hudër, rozmarin ose erzat të tjera, dhe një zjarri mirë. Në përgatitjen tradicionale boshnjake, erzat zakonisht përdoren shumë thjesht. Gjëja më e rëndësishme është kripa. Nëse mishi është cilësor, nuk ka nevojë të mbulohet me aroma të forta. Kripa vendoset me kujdes, veçanërisht në pjesët më të trashe të mishit. Disa e kriposin qenjin disa orë para pjekjes, ndërsa të tjerë me njëherë para se të vendosin në zjarr. Nëse qenji piqet i tyre në hell, ai duhet të fiksohet mirë siç duhet. Gjatë rrotullimit nuk duhet të lëkundet dhe pesha duhet të shpërndahet në mënyrë të barabartë. Helli nuk vendoset drejt për drejt mbi flak, por pranë prushit. Flaka mund të djegë pjesën e jashtme, ndërsa brëndësia mund të mbetet e papjekur. Një prush i mirë duhet të jetë i qetë, i fortë dhe i balancuar. Pjekja gjatë, shpesh disa orë. Gjatë kësaj kohë qenji rrotullohet ngadalë, yndyra shkrihet, rrjedh mbi mish dhe ndihmon në ruajtjen e lëngut të tij natyral. Me kalimin e kohës, lëkura e rësohet dhe bëhet krokante. Disa njerëz gjatë pjekjes e lyen her pas here mishin me yndyrën e vet, me ujë të kripur ose me lëng mishi. Kjo ndryshon sipas rajonit dhe traditës familjare. E rëndësishme është që mishi të mos thahet dhe nxehtësia të shpërndahet në mënyrë të barabartë. Nëse qenji piqet në furrë, zakonisht përdoren kofsha, shpatulla ose brinjët. Mishi kriposet, vendoset në tepsi, i shtohet pak ujë ose vaj dhe në fazën e parë piqet ngadalë i mbuluar. Më pas mbulesa hiqet në mënyrë që të marrë ngjyrën e bukur të ardhë. Shpesh së bashku me të piqen edhe patate, të cilat thithin lëngun e mishit dhe bëhen një pjesë e veçantë e gatimit.

Mishi i mirë i qenqit duhet të jetë i butë, por jo të shpërbëhet, duhet të mbajë aromën e zjarrit, por jo të jetë i djegur. Lëkura duhet të jetë krokante, ndërsa pjesa e brëndshme të mbetet e lëngshme. Kur pritet, mishi duhet të ndahet lehtësisht, por njëkohësisht të ruajë strukturën e tij. Krahas qenqit të pjekur në hell zakonisht shërben ushqime të thjeshta, bukë, qep, domate, sallatë me lakër, patate, kos ose ajran. Kjo thjeshtësi është pikërisht ajo që i shkon më së miri këtij gatimi. Nuk ka nevojë për ndërlikime. Ky është një ushqim që kërkon një sofër të pastër dhe një shoqëri të ngrohtë të sinqertë. Në Bosnjë, secili ka pjesën e tij të preferuar. Disa pëlqejnë brinjët, disa shpatullën, ndërsa të tjerë lëkurën krokante. Fëmijët zakonisht zgjedhin të parët patatet dhe bukën e njomur me lëngun e mishit. Të rriturit ndërkaq e vlerësojnë qetësisht cilësinë e pjekjes. Dhe kur dikush thotë, "Është pjekur shumë mirë," ky nuk është një lavdërim i vogël. Kjo do të thotë se i Zoti shtëpisë ka kryer me sukses detyrën e tij.

Qengji i pjekur në hell nuk është vetëm një ushqim, rrethi është krijuar një traditë e tërë. Gjithçka fillon me një plan. Kush do ta sjellë mishin? Kush do ta ndezë zjarrin? Kush do të rrethullojë hellin? Kush do përgatis sallatën dhe kush do ta shtrojë sofrën? Madje përpara se të hahet kafshata e parë, njerëzit kanë kaluar tashmë kohë së bashku. Ndoshta pikërisht për këtë arsye qengji i pjekur në hell kujtohet gjithmonë bashkë me vendin ku është shijuar. Njerëzit nuk thon vetëm hëngrim qengj, ata thon a të kujtohet ai piknik ose a të kujtohet ai qengji i bajramit? Sepse pjekja në hell nuk është vetëm ushqim, ajo është një pjesë e një peizazhi të tërë. Malli, obori, hija e pemve, tavolina prej druri e qeshura njerëzve dhe aroma e tymit. Sot në kuzhinën me shijen e sevdalinkës folëm për një gatim që bashkon zjarrin, kohën dhe njerëzit, për një gatim që nuk përgatitet vetëm për të ngopur, por për të mbledhur bashkë njerëzit, qengjin e pjekur në hell. Deri në takimin tonë të ardhshëm, u bëfshin sofrat tuaja të bollshme, zjarri juaj i qetë dhe misia juaj e sinqertë. Kuzhina me shijen e sevdalinkës.

Të nderuar dëgjues të Radio Zëri Tyrkies, ju përshëndesim të gjithve nga studiet tona në Ankara përmes frekuencave tona që kapërcejnë kontinente dhe bashkojnë kufijt. Mirë se vini në episodin e sotëm të programit ton Agenda Geoekonomike, ku plasaritit e sistemit global i lexojmë përmes të dhënave financiare, ndërsa betejat për pushtet i analizojmë përmes lëvizjeve ekonomike. Sot do të trajtojmë një nga enigmat më të mëdha të botës moderne, atë për plasje gjigande mes të drejtave sovrane të shtetëkombëve dhe fuqisë së kapitalit prej triliona dollarësh të korporatave shumëkombëshe. Pyetja jonë është e qartë, por njëkohësisht rënditëse. Kush i kontrollon realisht fondet globale, shtetet që përcaktojnë kufi dhe mbajnë ushtrit, apo kompanitë gjigande që nuk njohin kufi dhe që disponojnë bilancet më të mëdha se të ardhurat kombëtare të shumë vendeve? Ekziston një zhvillim shumë i fundit që e bën këtë pyetje abstrakte krejtësisht konkrete dhe që ka tronditur në kuptimin e plotë të fjalës diplomaci ndërkombëtare dhe korridoret financiare. Këtë ditë, vëmendja jonë, dëgjimi ynë dhe tryeza jonë analizës është përqendruar plotësisht te një fond gjigant që është planifikuar për Iranin. Të ndëruar dëgjues, kur kalendari shënoi datën 16 qershor 2026, në ekranet e agjensive ndërkombëtare të lajmeve nisën të shfaqeshin njëra pas tjetrës njoftime urgjente. Bëhet fjalë për një marrëveshje historike e shpallur në titujt kryesor nga media globale si Reuters dhe Al Jazeera, e cila është produkti i diplomacisë zhvilluar prapas skenave ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Në qendër të kësaj marrëveshje ndodhet një fond gjigant prej plot 300 miliard dollarësh, i quajtur Fondi për Ndërtimin dhe Investimet në Iran. Kur shqyrtohen detajet e lajmeve, situata bëhet edhe më interesante. Thuhet se ende pa u thar boja marrëveshjes, më shumë se gjysma e këtij fondi prej 300 miliard dollarësh, pra rreth 160 miliard dollar, është premtuar tashmë nga investitorët. Pikërisht në këtë pikë lind ajo pikpyetja madhe që tërheq vëmendjen tonë. Në projektin për reintegrimin e Iranit, një prej aktorëve më kritik të lindjes së mesme në sistemin global, kush i vendosi në tryezë këto miliarde dollar dhe pse bëri këtë me kaq shpejtësi? Detaje teknike dhe politike të çështjes u bën publike nga një prej figurave më të rëndësishme të administratës amerikane, J.D. Vance. Deklaratat e Vance-it sfidojnë perceptimet tradicionale lidhur me mekanizmin e funksionimit të këtyre fondeve. Ky fond nuk përbën një ndihmë klasike shtetërore që financohet nga taksapaguesit amerikan, as një doktrinë të ngjashme me planin Marshall. Përballë ne shfaqet një model krejtësisht i ri gjeoekonomik në të cilin shtetet luajnë vetëm rolin arkitektit, ndërsa financimi dhe administrimi i projektit u besohet plotësisht korporatave shumëkombëshe, gjigantëve të menaxhimit të aseteve dhe konsorciumeve globale të investimeve. Çfarë na tregon atëherë kjo situatë? Prej vitesh ekziston një Iran i rënduar nga sanksionet me infrastrukturë të naftës dhe gazit natyror që ka nevojë për modernizim dhe me një sektor industrial që pret një transformim teknologjik. Në anën tjetër qëndrojnë grupe globale të kapitalit të cilat e shohin këtë potencial si një mundësi fitimprurëse. Sipas shpjegimeve të J.D. Vance-it, mekanizmi administrimi të këtij fondi prej 300 miliard dollarësh do të funksionojë përmes llogarive të mirëbesimit të njohura si llogari escrow, të cilat kontrollohen nga bankat shumëkombëshe dhe menaxherët e fondeve. Kompanitë do të vendosin kapitalin, ndërsa të ardhurat e ardhshme të Iranit nga nafta dhe gazi natyror do të shërbejnë si garanci për këtë kompani. Pikërisht këtu fillon të qartësohet përgjigje pyetjes, shtetet apo kompanitë. Si vullnet politik, Washingtoni dhe Teherani mund të ulen një tryezë dhe të nënshkruajnë një protokoll diplomatik, por zbatimi i atij protokolli në praktik, vënia në punë e fabrikave dhe ndërtimi i linjave të tubacioneve varen tërësisht nga rrjedhja e fondeve të siguruara nga kompanitë. Në këtë kuadër, shtetet duket se të rriqen në rolin e rregullatorëve, pra të arbitrorëve që shkruajnë rregullat e lojës, ndërsa kompanitë shëndrohen në aktor kryesor që administrojnë fondet dhe kryejnë drejt për drejt operacionet në teren.
Kapitali, për vetë natyrën e tij, nuk i pëlqen rreziqet politike. Megjithatë, kur imazhi i fitimit është më i madh se rreziku gjeoekonomik dhe gjeopolitik, ai krijon mekanizmat e veta për të menaxhuar atë rrezik. Fondi që sot planifikohet të kanalizohet drejt Iranit për bërë një shembull të qartë të kësaj logjike. Në një farë mënyrë, ai pasqyron mesazhin e korporatave globale drejtuar shteteve. Ju tërhiqni një hap pas, financimin e diplomacisë do ta marrim përsipër ne. Pasojat që mund të krijoj kjo situatë në politikën globale janë jashtëzakonisht të thella. Fondet të tilla gjigande të administruar nga kompanitë mbartin potencialin që të ndikojnë drejt për drejt edhe në politikat e jashtme të shteteve. Mendoni për një moment sikur nesër në Shtetet Bashkuara të Amerikës të ndryshojë administrata dhe presidenti i ri dëshiron të anulojë në mënyrë të njashme marrëveshjen e arritur me Iranin. Në këtë rast ai nuk do të përballej vetëm me qeverinë e Teheranit, por edhe me lobet e fuqishme financiare dhe kompani të mëdha të menaxhimit të aseteve në vendin e vet, të cilat kanë investuar miliarda dollar në Iran. Në këtë mënyrë, menaxhimi i fondeve nga korporatat po shndrohet në një lloj mburoje globale që mbron marrëveshje ndërkombëtare nga ndryshimet e papritura apo kapriçet politike të shteteve. Si përfundim, shembulli i fondit për ndërtimin e Iranit na tregon se në shekullin e 21 gjeopolitika nuk formësohet më vetëm nga hartat e gjeneralëve apo nga notat diplomatike të diplomatëve. Sot bota është bërë skenë një gare për ndikim dhe suverenitet midis fondeve kombëtare të pasurive dhe fondeve private shumë kombëshe. Dhe në këtë përballje, pesha e ndikimit po anon gjithnjë më shumë në favor të kompanive që kontrollojnë kapitalin, logjistikën dhe rrjetet financiare globale. Me dëshirën që javën e ardhshme të takojmë sërish në udhëtimin ton përgjatë rrugëve të reja të parazë dhe pushtetit, ju urojmë të gjithëve ditë të lumtura, të qeta dhe plot mirëqenie. Agenda gjeoekonomike.

0: Të dashur miq të radios Zë Ri Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Vot West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë një ditë të mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Tyrkisë, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rën në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A je re raji, s'po të shof në të rezire. Mosë re qamilu se mbarovan nga të nëzeti, zdi qa me borë re. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Sot organizojmë këtë ceremoni në shej respekti dhe mirënjohje për 6 kirurg të cilët kanë punuar dhe kanë bërë histori në Spitalin Rajonal Shkodër, 5 nga të cilët janë të ndjerë dhe njëri fatmirësisht jeton. Për doktoresh Zyliha Kraja, për doktor Ramis Hafizi, për doktor Ferit Hoti, për doktor Alice Pahia dhe për doktor Mark Njashi. Dhe doktori që fatmirësisht është mes nesh është doktor Hamzav Neshta. Një institucion ekziston jo vetëm nëpërmjet mureve, jo vetëm nëpërmjet teknologjisë, jo vetëm nëpërmjet arritjeve, por dhe mënyrën se si respekton dhe trajton historinë e burimeve njerëzore që kanë punuar me vite me radhë. Këto 6 kirurg kanë bërë histori në Spitalin Rajonal Shkodër me përkushtimin, me devotshmërinë, me profesionalizmin, me sakrificën që kanë reflektuar gjatë ushtrimit aktivitetit tyre.
5: Ato janë këtë takim ka qëllimin që të sjellim në vëmendjen me një ceremoni të vogël në kujtesën tonë dhe tjerëve që marrin pjesë, kontributin e pafund për disa dekada të disa kirurgëve që në fakt unë të konsiderosha misionar të kirurgjisë, duke fillu nga Ramiz Hafizi, Mark Njashi, Ferit Hodi, Zyliha Kraja. Aktualisht kemi një nga emblemat e kirurgjisë që është Hamzav Neshta, që do të flasë pak për historikun. Asnjëherë ne nuk mundim si ku shkojmë pa ditë se prej ku erdhme, dhe kirurgjia ka traditën e saj, vjen nga tradita. Sot kirurgjia Shkodrës është nga kirurgjit që performon shumë mirë në rang shqipëriet dhe ne mbështetemi mbi shpatullat e gjigantit. Që që edhe ju falenderoj që erdhët dhe jemi Jehon ti aktivitetit modest në kujtim të këtyre misionarëve të kirurgjisë.
6: Kam qenë në 32 vjet në kirurgjisë, në 1998, dhe prej tyre 32 vjet dhe 17 vjet kam qenë drejtori spitalit dhe poliklinikës. Dhe i kujtimet më të mira atë që punoj në këtë spital, i cili ka rrugën në mesin e tyre në përmesinë të gjithë popullit, sidomos në rastet të tila që ka kënë, si dhe mësë në kone termetit, 1915-1979 dhe transinëve të vitë 1997. Këtë përsen ka kënë njërë zagonit të jenë gërtu, për me shpitu edhe me jetë e njërë që kënë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të
1: Momenti ndoshta më i vështirë që të dashur të përballosh në repartin e kirurgjisë, që ju e kujtoni bashkë me kolektivin.
6: Ka parë njëri që i ka rrohë rrufeja e urakirit më hemen, ju për në luë zemër. Dhe e vinë në të bëllasë, në fakt, primore egzistuar të zemër që në luë, nuk e di si dhe shme bërë mësash të hapër, se mësash të jashtë nuk e vizë zemër në punë, aty u bërë mësash të hapër, ma i me në doktora Misrafisin, të hapër me zemër, fillaj mi bunë punë me mësash të jashtë, me mësash të mëndëshëm, dhe ku bunë punë zemër, i smunjet e ja 4-5 në gjenje që frona, gjenje komatozë, më bërë në punë, disë pësër e qofë, e bunë i njetë, ma i me në mëndëshirë.
1: Përmendet edhe tërmetin e 79-s, ka qenë i vështirë për të menaxhuar, apo 97-a me qenë se...
6: Tërmetin e 79-s, ka qenë një tërmet që ka vati djeli, ka qenë 7.3 balë, ka qenë dite djeli, ora 7 e mëngjesit, në ka qenë kretë pa përgatitur. Në këtë tërmet humën jetën 36 vetë, unë shtërë në spital 350 vetë, unë ka qenë dite djeli me ndërë spitalit, zi që e bëha atëherë vune në aktivitet, spitalin në kosë lutë se kina pas në këtë ishme një. Papi Safin, infirmier e ove, si i thosh, edhe angazhoj të tonë personel në shkosë lutë, sa më lehë dhe spital, për mi përbalu kësë e asërë që i rishtë, kësë e shokë, e kaluan e sukcesin. Gjatë saj ko, shumë vetë gjatë ti të e meti, janë dekoru se kanë bëha po në shkelqyshë në atë ditë i punë.
1: Si e shini sot kirurgjinë në spitalin e Shkodrës, dhe ndoshtë a cilë ashtë ajo këshila që ju jepë një bluzave të bardhë që njësin të misionin?
6: Kirurgjia e rrënë të ratitet e spitalit e kirurgjis vjetër, po të shpo ma kushtë e më të mirë se sana, shumë më të mirë. Ku ku në eksisua të jetë të në skaner e rezonansë më këtë dike se në eksisua fare, dhe sot ashtë i kanë tante loj pa isësh. Mjek të eksisua të janë shumë të mirë, nga në personale, nga në humanitare, nga në komunikimit e një brezili kërush, si i shërbim, i shërbim shumë mirë. Poblë kretë fjallë më atinë për poblë të kërështë i e shkodës. Në kohë të tonë, nësë këna pasë shërbim të retu, në shërbim të ashtë me marë për i shpijës të tonë personelin, qdo rrasë se vitë e rëgjes, në më rrëtë që në salë e operacionit, rrishën latë ditë e me këtë i prëmë qpi, sepse nuk ishte e këmjerë. Tështë kanë infirmier të retunësh, salë në mjek të retunësh, kanë kushe krejtë tjera. Në spitalin e rinjë, se në kemë përnu së këtë vjetë e spetërisë, në përnu se kanë dojnë të qënë, por kushit me 100% më të një.
1: Cila është e jo këshilë që do t'i jepje bluzave të bardhë, atyre që nisim këtë mision?
6: E, këshilë, unë ka përdo një këshilë doktor Kubliku. Kërë më bërë doktor, mas me nëse do të bërë shi famshin, as i pasën. Doktor Kubliku, doktor i vjetër, në nëjë në thamë, në në mjerë. Doktor, ju në pëshilë, si, mas si qonë përfitimit materiale, por të zbatojnë atë profesionin e të jënë ndërbi që nëjë dhe popët, sepse mjeku, së ata që të mundohet, një një kohë që s'ka që i banë që mundit, pra dhe i ma mirë të loni me e mund të mirë, sepse këtë e ka thonë edhe Aleksandri ma të të në tonë të mjekët s'ka mund të bishpitu. Shqy që mjeku më të banë të tonë kusë, por në fund, mjeku dhe të loni e mund të mirë, mund të loni fritë, që i gëmi personijet, dhe e një është ma i mirë, sësa.
3: Partia Demokratike dhe unë kemi zgjedhë të mbështesim me të gjithë mundësit tona një protest që s'është e thirrur nga ne. Të respektojmë plotësisht karakterin e saj rinor qytetar, të mos japim këshilla, mbasi ata kanë bordet e tyre, koordinues të tyre. Por përsëri mendoj se shpirti i saj rinor dhe qytetar është dhe duhet të jetë magnet për çdo qytetar dhe qytetar të ndershëm të këtij vendi. Sigurisht Edi Rama përpiqet ta injoroj plotësisht, përpiqet të mbuloj kërkesat e drejta të kësaj lëvizje me praktikat e vjetra të njollave në biografi e tjerë e tjerë. Por unë përsëri konsideroj këto për pjekje të dështuara. E vërteta është se kjo protest e gjeti Edi Ramën të plagosur, unë e kisha thënë me kohë, por kjo i dha dhe një goditje pothuaj fatale nga e cila nuk del dot më. Demokratët të gjithë janë në protest. Dhe në këtë protest marrin 10 mijëra, më falni, qindra dhe mijëra demokrat në mënyrë të vazhdueshme. Dhe unë mendoj se ka qenë vendimi më i drejtë që ata kanë marrë. Nuk kanë shkuar me simbolet partisë, kanë shkuar si qytetar, por si demokrat. Për sa u përket sloganeve, ka disa momente nuk kanë asnjë lidhje me idealet e vërteta rinore qytetare. Janë slogane klithma, mirane, të opozitës së opozitës, me cilat ajo, duke krahasuar Edi Ramin me Sali Berishën, duke krahasuar dy të pakrahasueshëm në mënyrë absolute në çdo aspekt, kërkon të zbus pozicionin e Edi Ramës. Kërkon gjithashtu të nxis qorsokakun për leverdi të opozitës opozitës. Nuk ka në botë, historinë e botës, kush të protestoj kundër opozitës dhe qeverisë njëkohësisht, të bazoj qeverinë me opozitën. Këto janë të gjitha dufe dhe mblëfe të atyre që hynë në politikë si shërbëtor të qeverisë. Mendojnë se mund të spostojnë opozitën vegane.
7: Ju përshëndes zgjidhve, sa jemi? A kisha vendos mos me fol, kam shumë vite që flas edhe s'kam radhën me fol. E keni radhën gjithë ju. Duhet flisni gjithë ju dhe pse dola? Dola sepse e shoh në gjatësinë e tij që dalët me ata që flasin, e thot kush foli, e kush guxon me e thon këte, guxon me e thon këte, a i që ka vu me fol e me ba ligje në parlament 10 a i që ka vu në parlament për me ba ligje Frida Krifsen që ju ban akademinë e qopetve. A i që ju nëzjerë parlament për mi u folë, unë si manjan, para mu shachin. Edhe ana tjetër që ju ka nëzjerë parlament për mi folë, kaperatën e famshme, jeni sherin, ju ka nëzjerë me ju këtu lullbashen, e mani me nësa bubre e këtë të inëmi. Prandaj, se cili nga ju, keni drejt për të folë, keni edhe mend për të folë, shumë ma tepër se se cilin për atyne që anë aty ku su të akon. Bajë një mend, mos haroni, Roman Burg, Berishan Burg, Roman Burg, Berishan Burg, sepse 2008-ën e ban bashk, vendosen bashk të dy, që të vendosin ata se kush do të drejtoj këtë vend. E ban ata Shqipërin që ashtë një Shqiptar, mos ketë ku të ankohet, sepse s'ka deputet vetin, po ka deputetin e kryetarit. Raman Burg, Berishan Burg.
8: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
9: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona.
10: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
11: Biznesit tuaj.
10: Kontakto në Radio Jehona.
11: Radio Jehona.
10: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis dhe Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Roli e gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Sapoletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme.

0: cilësore në tregun europian, si banner, AGM, EFB, e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që I nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Selsela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që I besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Nuk e besojmë të rrishim me të vetë. Kujtohet se kemi ardhur këtu para. Në shkollë ku shkova, unë nuk kishte violin. Dhe drejtori I shkollës shpenzoi $30,000 për të bërë gjithë instrumentet që doja unë. Edhe unë hapa klasën e violinës për herë të parë në historinë e asaj shkolle. Unë isha 50 vjeç kur ika nga Shqipëria.
4: Sa e vështirë ishte të bëni valizhet gati?
3: Shumë. Shumë e vështirë. Por mua si person ishte e vështirë se po lija familje, po lija nanën, por po lija të. Edhe sot e kësaj dite, Adheu është ai vendi, pragu I shtëpis time, tokët e babës time, arët e babës time, kopshti I shtëpis time, ajo është Shqipëria për mua. Aty se kam me rajnë në Shqipëri, ajo më bërë më shumë shqiptarë. Që të kthej humorin, ma ne melodi shqiptare, nga të mija dhe nga këndë kosovarës, nga këndë tonat, muzikës lehet. Nuk e besojnë këtë rishim e të vetë. Këto si kemi arë dhe kemi parë. Mua më njoftë nga diploma Shqipëris, jo shumë klasa, unë duhet që të meret diplomën e mësuesit të muzikës në Amerikë, duhet të bëjë universitetin. Dhe bërë nga e parë universitetin për 5 vjetë të rregullta bashkë me universitetin edhe master's degree. Unë punova si mësues ndërkohë në një shkollë, pra unë kishët disa qërë për të mbajtur në kurrisë. Unë dilën e 7 pa vjetë, dhe kur këthejnë në vjetë e gjysë, duhet përfundoja ditarin për të nesërme. Në atë shkohë ku shkova, unë nuk ishte violin. Marë violin time, violinin e dërnikës dhe violinin e vajzës. Edhe gjatë kohës të lanqit të derkës time, unë hajë derkën duke mësuar disa nxënës dhe drejtori I shkollës shpenzoi $30,000 për të bërë gjithë instrumentet që doja unë. Edhe unë hapa klasën e violinës për herë të parë në historinë e asaj shkolle. Tonika bëri sakrificë. E la profesorin e saj të mësuesisë atje që u bëja shkolla. Më mungon diçka. Më mungon shtëpia ime, më mungon shoqëria ime.
4: Po ballakumet.
3: Oh, ballakumet edhe s'më mungojnë. Sepse këtu Tonika ime I bën ballakumet të shkëlqyer fare, kemi gjetë një kemi gjetë një miell shumë të mirë, edhe I bën një sesë të mbasanë.
5: Google dëshiron të luftoj mushkonjat, duke lëshuar më shumë mushkonja. Si kurse e dëgjuat, kompania I ka kërkuar leja agjensisë amerikane për mbrojtjen e mjedisit për të lëshuar miliona mushkonja sterile në Kalifornijë të Florida, por ka një arsye për këtë. Këto gjallesa konsiderohen ndër krijesat më vdekjeprurëse në planet, sëmundjet që përhapen nga to, si malaria, dengue, zika, çikangunja, shkaktojnë mbi 1 milion vdekje, dhe infektojnë deri në 700 milion njerëz në mbar botën çdo vit. Shumë prej këtyre sëmundjeve nuk kanë vaksina ose trajtime efektive. Nga ana tjetër, përdorimi I pesticideve me kalimin e kohës bëhet më pak efektiv dhe më bëhet I dëmshëm për mjedisin. Prandaj, Google po provon një qasje tjetër përmes programit Debug, që funksionon kështu. Në laborator rriten mushkonja të mira meshkuj që mbartin një bakter natyror të quajtur Wolbachia. Faktisht janë zgjedhur mushkonjat meshkuj, përsepse ato nuk pickojnë. Janë femrat ato që pickojnë njerëzit, sepse kanë nevojë për gjak për të prodhuar bezë. Pas sterilizimit, këto mushkonja lëshohen në natyrë. Kur këto mushkonja çiftëzohen me mushkonjat femra, bezët nuk çelin. Kjo do të thotë se nuk do të lindin mushkonja të reja. Me kalimin e kohës, duke ndërprerë ciklin e tyre të shumimit, numri mushkonjave që mund të përhapin sëmundje bie. Pra, ideja është të luftohen mushkonjat e rrezikshme me mushkonja që nuk janë të rrezikshme.

0: Kjo qasje nuk është unike e Google-it, pasi metodat e ngjashme janë provuar vite më parë. Kërkesa është ende në shqyrtim nga autoritetet amerikane.
1: Do mbledhja e këshillit ministrave, në të cilën në fakt u morën një numër i madh vendimesh, po për Ministrinë e Ekonomisë dhe të Inovacionit, ne sot miratuam disa vendime për disa fusha të ministrisë. Unë do ta filloj me një vendim i cili është lidhet me pensionistët. Ne sot në mbledhjen e këshillit ministrave miratuam indeksimin e pensioneve për vitin 2026, është një vendim i cili dal nga dal por rikthehet në atë shtratin që ka pasur në gjatë vitit 2022 gjatë krizës energjetike, duke qenë se indeksuam dy herë pensionet, indeksuam dhe në prill dhe në tetor, indeksimi kishte mbetur në muajin tetor dhe ishte një ndodhte gjithmonë atë muaj, që prej këti viti që gënda ta një korrik, në vitin 2026, pra, ne do t'indeksëm pensionet me 2.7%, pra të gjitha pensionet e pleqëris, por edhe pensionet e veçanta, apo edhe përfitimet e barlindje, janë rreth 900.000 përfitues, të cilët nga data një korrik do të kenë të aplikuar indeksimin me 2.7%. Nga ana tjetër, ne morëm një tjetër vendim shumë të rëndësishëm për sa i përket administratës publike. Ne çdo vit, kemi disa vite tashmë që kemi aplikuar një politikë për strehimin, për disa kategori të administratës publike. Ne sot miratuam kuotat për 300 kredit të buta, të cilat do të jepen me normë interesi zero për disa kategori të punonjësve të administratës publike. Bëhet fjalë për punonjës të policisë së shtetit, të cilët do të kenë 70 kuota, për punonjës të policisë së burgjeve, të cilët do të kenë 20 kuota, për arsimtarët, të cilët do të kenë 70 kuota, për mjek dhe infermier, të cilët do të kenë 70 kuota, dhe për ushtarak, të cilët gjithashtu do të kenë 70 kuota. Para në total janë 300 kredi, të cilat do të miratohen dhe normat e interesit të kredive do të subvencionohen nga buxheti i shtetit. Nga ana tjetër, miratuam një numër aktesh të cilat lidhen me rrugën tonë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Janë dy ligje të rëndësishme, të cilat janë pjesë e kapitujve që mbulon Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, që pa diskutim lidhen me zhvillimin ekonomik të vendit, të cilat i japin më shumë transparencë të gjithë proceseve të bizneseve, dhe më në detaj ne kemi miratuar projekt ligjin për transparentën e emetuesve të titujve. Titujt janë një fushë përgjegjësie, emetimi i titujve është një fushë përgjegjësie i autoritetit të mbikëqyrjes financiare, dhe projekt ligjit që ne sot miratuam, i cili është 100% i parafruar me direktivat europiane, përmirëson të gjithë fushën e tregjeve të kapitalit, e cila pa diskutim është shumë e rëndësishme drejtim të një klime biznesi më të mirë për vendin, dhe patjetër rrit transparencën për emetimin e titujve, duke dhënë disa detyrime për emetuesit e titujve për sa i përket publikimeve të raporteve të tyre vjetore, por edhe të elementëve teknik që lidhen me emetimin e titujve. Nga ana tjetër, miratuam një tjetër projekt ligj të rëndësishëm që lidhet me pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore tregtare. Është një projekt ligj i cili lidhet me marrëdhënien që tregtarët kanë me njëri tjetrin, është gjithashtu parafrimi direktivës europiane 100%. Nëpërmjet miratimit të këtij tregut ligji ka më shumë drejtësi në këto pagesa, pra të në pagesat ndërmjet tregtarëve dhe në afatet në të cilat tregtarët do duhet të përmbushen pagesat e tyre. Së fundmi neve miratuam gjithashtu një projekt ligj i cili, një prej vendimi i cili rrit gjithashtu transparencën dhe mirë menaxhimin e ndërmarrjeve shtetërore. Është një prej vendim që lidhet me detyrimet që ne kemi për reformën e agendave, për reformën e agendës, një detyrim, një plan i përcaktuar ku ne kemi detyrime çdo 6 muajor për miratimin e akteve ligjore dhe nënligjore që i përkasin gjithë procesin e integrimit evropian dhe janë gjithashtu të lidhura me të ardhurat që Bashkimi Evropian na jep me përmbushjen e këtyre objektivave. Në konkretisht, vendimi që sapo kaluam është një vendim i cili shkon gjithashtu në drejtim të transparencës së mënyrës si menaxhohen gjithë këto shoqëri, të cilat janë shoqëri shtetërore 100%. Nëpërmjet këtij vendimi, bordet e shoqërive shtetërore do të zgjidhen, pjesa më e madhe e bordeve do të jenë detyruar të kenë përfaqësues të pavarur, pra jo përfaqësues të administratës publike, jo përfaqësues politik, dhe këto përfaqësues do të zgjidhen nëpërmjet komiteteve, të cilat do të ngrihen të përhershme, ku gjithashtu do të ketë përfaqësues pavarur në përzgjedhjen e anëtarëve të bordeve. Në fund fare, ne miratuam në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit një projekt vendim i cili lidhet me trajtimin e studentëve. Nëpërmjet këtij projekt vendimi ne rrisim masën e bursave për të gjithë nxënësit e shkollave profesionale, por gjithashtu i hapim rrugën dhe programit i cili është pjesë e programit qeveritar për ushqimin në shkolla. Këto ishin prej vendimet, nuk e di nëse kanë një pyetje.
2: Razila Myslimaj nga Report Televizion.
1: Tani po.
2: Zonja Ministre, prej 26 ditësh tashmo protestohet në shesh poshtë zyrës së Kryeministrit Edi Rama, kërkohet dorëheqja e tij dhe gjithë qeverisë në fakt, dhe ndërkohë që ju njoftoni vendimet e qeverisë, tashmo në sfond ka thirrje kundër qeverisë, ju kërkohet të jepni dorëheqjen të gjithë ministrat dhe qeveria. Keni një koment për këtë kërkesë të vazhdueshme dhe të artikuluar prej 26 ditësh tashmë nga sheshi?
1: Komenti që
2: përgjigja juaj për protestën.
1: Përgjigja ime në fakt tregohet me gjithë numrin e akteve që un prezantova që kemi miratuar sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. Ne jemi në një proces i cili kërkon diligencë maksimale, kërkon vëmendje maksimale. Jemi në një garë me veten për Shqipërinë, për ta integruar atë në Bashkimin Evropian. Është një kalendar aktesh me një numër shumë të madh aktesh që neve do duhet që të miratojmë brenda muajit qershor, brenda muajit dhjetor, brenda 2027-s, të cilat do të na garantojnë që ne do të përmbushim të gjitha kushtet për antarësimin në Bashkimin Evropian. Është një punë e jashtëzakonshme që qeveria dhe gjithë administrata publike është duke bërë çdo ditë dhe çdo natë deri natën vonë me qëllim që ne të përmbushim të gjitha kushtet dhe ky do të jetë prioriteti maksimal i një force qeverisje edhe një qeverie. Dhe komenti tjetër që kam për të bërë është që pa diskutim unë shoh që janë një numër qytetarësh që janë duke thirrur me z të lartë, ndërkohë që unë jam duke folur, por që është një numër shumë i lartë që qytetarësh, janë mbi 800.000 qytetar, të cilët kanë zgjedhur Partinë Socialiste, kanë votuar për Partinë Socialiste dhe për Edi Ramën për drejtimin e vendit dhe ne i detyrohemi të gjitha atyre qytetarëve që të përmbushim gjithë detyrat që ne kemi në drejtim të procesit të integrimit evropian, që është një proces historik për të ardhmen e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Faleminderit.
3: Ngjarja e ditës.
4: Yxha Cafe që vjen nga Veat Group. Yxha Cafe, Veat Group ka sjell Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioshë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshët përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera cupcake, donuts me biskot apo me shije të ndryshme, çajra të bijë oqean edhe të dobish me përshëndetin edhe të shish me medje edhe çajra që ndimojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke, për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tepsionin, pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të gluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Varrucë. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
3: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
5: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, aerim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
6: Radio Jehona ju paraqet.
7: Kuzhina turke.

Përshëndetje dhe mirë se vini në programin Kuzhina Turke, në të cilin ne përpiqemi t'ju përcjellim informacione për kulturën turke të ushqimit dhe receta për gatimin e gjelleve të shijshme nga kjo kuzhinë e pasur. Njëra prej gjelleve të domosdoshme të kuzhinës turke është edhe pilafi që shpesh shërbehet së bashku me gjellet e lëngshme dhe ushqimin e skarës. Pilafi ka qenë një nga ushqimet e themelore të kuzhinës osmane, i gatuar me lloje orizi, bolguri ose makaronash dhe i lezetuar me erza, mish, bishtajore ose perime. Kështu që në palatin Osman ishte një person përgjegjës vetëm për gatimin e pilafit. Këta kuzhinjer orizin ose bulgurin e gatuanin me përbërës shumë të ndryshëm për të diversifikuar pilafin. Në shekullin e 16 në palatin Osman, pilafi gatuaj me mish, lakra, fruta, hudra, rrushet të tharë dhe speca, ndërsa nëse themi se mbi pilafin sade hidhishin frutat e thara të kaurdisura, atëre ndoshta do të kuptohet më mirë se çfarë duan të themi. Edhe ne në këtë javë duam të dajmë bashkë me ju receptën për gatimin e një pilafi. Ky pilaf që gatuhet me orez dhe lezetohet me patallxhan, quhet pilaf me patallxhan.

Fillimisht ti numërojmë përbërësit e nevojshëm për pilafin me patëllxhan. 1 gotë e gjysmë orez. 2 deri në 3 patëllxhan. 2 kokra qepë të grira imët. 1 domate të grirë në rende. 1 gotë ujë vaj ulliri. 2 gota ujë. 1 lugë e vogël krip. 1 lugë e vogël piper të zi. 2 lugë të vogla sheqer. 1 lugë e vogël erza. 1 lugë e vogël nenexhik të tharë. 1 lugë e vogël kanell të bluar.

Tani le të gatuajmë bashkë pilafin me patëlgjan. Orizin e hedhim në një enë të cilën e mbushim me ujë të ngrohtë derisa të mbuloj orizin. I shtojmë kripën dhe e lëmë të qëndroj për 30 minuta. Pastaj orizin e shpëlajmë disa herë me ujë të ftohtë dhe e lëmë të kulloj. Ndërkohë patëlgjanët i qërojmë duke u lënë nga një shirit në mes dhe i grijmë në kube të vogla. Që patëlgjanët të mos e thithin vajin, gjatë skuqjes ato i lëmë të qëndrojnë në ujë të kripur për gjysmë ore. I nxjerrim nga uji, i kullojmë mirë dhe i skuqim në vaj sa 2/3 e gotës së ujit. Pjesën tjetër të vajit e hedhim në tenxhere dhe e ngrohim. Këtu hedhim çepët e grira në rende dhe i kavurdisim derisa të zbuten. Më pas shtojmë domatet e grira në rende dhe vazhdojmë të kavurdisim. Pastaj shtojmë me radhë 2 gota ujë, kripin, sheqerin, piperin e zi, erëzat, nenexhikun e tharë dhe kanelën e vluar. Pasi të valoj, shtojmë orizin. E përzijem njëherë dhe sipër i shtojmë patëlgjanët. E mbyllim kapakun e tenxherës dhe fillimisht e zijem në zjarë të lartë dhe pasi të ketë valuar, e zvoglojmë zjarin. Orizin e zijem deri sa të thith ujin. Pasi të heqim nga zjarit, tenxherën e lëm të ftohet për 10-15 minuta me kapak të mbyllur. Me një lugë druri e përzijem pilafin dhe e shërbim të vakët. Ju bëftë mirë.

Miqtë të vyrë, në programin e kësaj jave bashkë gatuam pilafin me patalxhan. Deri në takimin ton të radhës me shije të tjera nga kuzhina e pasur turke, mirëmbeçit. Kuzhina turke.

0: Tokio, është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitetet të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Αλλό, φοβείτε γιούν σε τούτε ούνε σούβα πλάσα.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtet. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Jeni në valet të Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatis.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 6

Shkoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave.

tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci sa Boletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton. Panel sandwich, kolesterol, kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afat gjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajrë të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësin më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm Amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Radio je hona, që je hon kudo me valet e saj.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
2: Po rinovoni banjën apo ambientet tuaje? Zgjidhni Giovanni 4. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni 4 gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: Mici meshtat.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
4: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajrët kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sherifi the West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
2: Radio Jehona ju paraqet.
4: Flesh Haber.
5: Sot organizojmë këtë ceremoni në shej respekt dhe mirënjohje për 6 kirurg, të cilët kanë punuar dhe kanë bërë histori në Spitalin Rajonal Shkodrës, 5 nga të cilët janë të ndjerë dhe njëri fatmirësisht jeton. Për doktoresh Zyliha Kraja, për doktor Ramis Hafizi, për doktor Ferit Hoti, për doktor Alis Pahia dhe për doktor Mark Njashi. Dhe doktori që fatmirësisht është mes nesh, është doktor Amzav Neshta. Një institucion ekziston jo vetëm në përmjet mureve, jo vetëm në përmjet teknologjisë, jo vetëm në përmjet arritjeve, por dhe mënyrën se si respekton dhe trajton historinë e burime njerëzore që kanë punuar me vite me radhë. Këto 6 kirurg kanë bërë histori në Spitalin Rajonal Shkodër me përkushtimin, me devotshmërin, me profesionalizmin, me sakrificën që kanë reflektuar gjatë ushtrimit aktivitetit tyre.
6: Ato janë me ty takim ka qëllimin që të sjellim në vëmendjen me një ceremoni të vogël në kujtesën tonë dhe tjerëve që marrin pjesë, kontributin e pafund për disa dekada të disa kirurgëve që në fakt unë të t'i konsiderosha misionar të kirurgjisë, duke fillu nga Ramiz Hafizi, Mark Mirashi, Fred Hodi, Zubi Akraja. Aktualisht kemi një nga emblemat e kirurgjisë që është Hamza Abnesa, që do të flasë pak për historikun. Asnjëherë ne nuk mundim si ku shkojmë pa ditë se prej ku erme, dhe kirurgjia ka traditën e saj, vjen nga tradita, sot kirurgjia Shkodrës është nga kirurgjit që performon shumë mirë në rangë Shqipëriet, dhe ne mbështetemi me shpatullat e gjigante. Që që edhe ju ju falenderoj që erdhët, dhe jemi jehon këti aktivitetit modest në kujtim të këtyre misionarëve të kirurgjisë.
1: Kam kohë në 32 vjetë në këtë për kirurgjisë, në të shumë një gjoshtë edhe në 98, dhe prej ty në 32 vjetë dhe 17 vjetë kam kënë drejtorë spitalit, dhe për një këmiqë, dhe dhe kujtimet më të mira, atë që po nëshme ti spitalit, i cilë të rëvanë animesin e ty në përmesin e shme qitë poblit, si dhe mësë në rastët të tila që ka kënë, si dhe mësë në kone termetit, në më 15.7.9, dhe transitë me të vitë 97. Këj përsen ka kënë, jetë zakonit e angazhu, për me shpytu edhe me jetë e njëzë, kënë kënë të të.
7: Momenti ndoshta më i vështirë që të shdashur për balosh në repartin e kirurgjisë, që ju e kujtoni, bashkë me kolektuji?
1: Ka parë njëri që i karohë rufeja në të ura kirit majmen, ju pëtë me lu zemë, edhe vinë në të bëllas, në fakt, primore egzistuar të zemë ishtë në lupë, nuk e di që dhe shë bëhë masaj të hapër, se masaj të jashtë nuk e vizë zemë në punë, aty u bëhë masaj të hapër, ma ime në doktora Misrafishin, të hapër me zemë, fillaj mi bunë punë me masaj të jashtë, me masaj të mëndshëm, edhe ku bunë punë zemë, i smunje të ja 4-5 në gjenje që e thronë gjenja komatose, më bërë në fundë, në disë pësërë që ofë, e bunë një jetë, mojme një, mojme në lifshirë.
7: Por mëndet edhe tërmetin e 79-ës, ka qenë i bështirë për të menaquar, apo 97-a me qenë se...
1: Tërmetin e 15-99, ka qenë një tërmet që ka vati djelën, ka qenë 7.3 balë, ka qenë dite djelën, ora 7 e mëngjesit, në ka qenë kretë pa përgatitur, në këtë tërmet humë njetën 36 vetë, unë shtërën spital 350 vetë, unë të lakajnë dhjetë dhjetë dhjetë dhjetë dhjetë spitalit, në zi që e po atëherë vune në aktivitet, spitalit në kosë lutë se e kina pas në gëti shmeni. Papi Safi në infirmier e ojë që i thosh, edhe angazhoj tonë personel në shkosë lutë, sa më lehe dhe spital, për me përbalu kësë dhe asërë që i rishë në kësërë që e kaluan në sekcesin. Gjatë saj po, shumë vetë gjatë ti të emeti, janë dekoru se kanë bërë punë, shkelqyshë në atë ditë.
7: Si e shini sot kirurgjin në spitalin e Shkodrës, ndoshta cila është ajo këshilla që ju jepni bluzave të bardha që nisin këtë mision?
1: Kirurgjia e unë traditet e spitalit e kirurgjis vjetër, po të shkola ma kushtë më të mirë se sana, shumë më të mirë. Ku kënë eksistuar të jetë të në skaner e rezonansë magnetike se eksistuar fare, dhe sa të shikë kanë tanë të lojë pajisë, mjekë të eksistuar që janë shumë të mirë, nga në personale, nga në humanitare, nga në komunikimit në shumë. Një brezili kërush, si i shërbel, i shërbel shumë mirë. Poble kërë fjallë më atinë për poble të kërëgjë e shkodës. Në kohë tonë, nësë këna pasë shërbin të rëtëgë, nështë në dashë me marë për i shpijës tonë personelin, qdo rrasë e vitë e rëgjës, në mërëtë që në salën e operacionit, rrishë në latë ditë e me këtë për shpi, sepse nuk ishte infirmier. Tështë kanë infirmier të rëtëgënësh, salën e mjek të rëtëgënësh, kanë kushe krejtë tjera qëtë. Në spital e rinjë, se dhe mështë në kemë përnu së këtë vjetë, së të rrisë, në përnu se kanë dojë të qënë, por kushit, në 100% më të një.
7: Cila është e ukshilë që do t'i jepje bluzave të bardha, atyre që nisim këtë mision?
1: E, kjo, unë ko pardon e ukshilë doktor Kupliku. Të më bërë doktor, më së mëndë se do të bërë shi famshëm, a si pasën. Doktor Kupliku, doktor e jetër, në nëjë në thamë, në ndonë e mjerë. Doktor, ju në pëshilë, si, mështë si profitimit materiale, por të zbatojnë atë profesionin e të jënë ndo bitë shredit popët, sepse mjeku, së ata që të mundohet, një një kohë që s'ka që i banë që mujtë, pra dhe i ma mirë të lonë e mund të mirë, sepse këtë e ka thënë edhe Aleksandri ma të në tonë të mjekë të s'ka mund të bishpitu, shkë që mjeku e më të banë të tonë kusë, por në fund, mjeku e dhe lonë e mund të mirë, mund të lonë fritë, ose gëmi i personijet, edhe e më njështë më i mirë, sësa.
8: Partia Demokratike dhe unë kemi zgjedhë të mbështesim me të gjithë mundësit tona një protest që s'është e thirrur nga ne, të respektojmë plotësisht karakterin e saj rinor qytetar, të mos japim këshilla, mbasi ata kanë bordet e tyre, koordinues të tyre. Por përsëri mendoj se shpirti i saj rinor dhe qytetar është dhe duhet të jetë magnet për çdo qytetar dhe qytetar të ndershëm të këtij vendi. Sigurisht Edi Rama përpiqet ta injorojë plotësisht, përpiqet të mbulojë kërkesat e drejta të kësaj lëvizje me praktikat e vjetra të njollave në biografi e tjere tjere. Por, unë përsëri konsideroj këto për pjekje të dështuara. E vërteta është se kjo protest e gjeti Edi Ramën të plagosur, unë e kisha thënë me kohë, por kjo i dha dhe një goditje po thuj fatale nga e cila nuk del dot më. Demokratët të gjithë janë në protest. Dhe në këtë protest marrin qindra dhe mijëra demokrat në mënyrë të vazhdueshme. Dhe unë mendoj se ka qenë vendimi më i drejtë që ata kanë marrë. Nuk kanë shkuar me simbolet partisë, kanë shkuar si qytetar, por si demokrat. Për sa u përket sloganeve, ka disa momente nuk kanë asnjë lidhje me idealet e vërteta rinore qytetare. Janë slogane klithma, mirane, të opozitës së opozitës, me cilat ajo, duke krahasuar Edi Ramën me Sali Berishën, duke krahasuar dytë pa krahasuar në mënyrë absolute në çdo aspekt, kërkon të zbus pozicionin e Edi Ramës. Kërkon, gjithashtu, të nëzis qërsokakun për leverdi të opozitës. Më ka në botë historinë e botës, kusht protestoj kundër opozitës dhe qeverisë të njëkosisht, të bazoj qeverinë me opozitën. Këto janë të gjitha dufe dhe mblëfe të atyre që hynë në politikë si shërbëtor të qeverisë. Mendojnë se mund të spostojnë opozitën vegane.
9: Ju përshëndes zgjedhve, sa jemi? Kisha vendos mos me fol, kam shumë vite që flasë dhe s'kam radhën me fol, e keni radhën gjithë ju. Duhet flisni gjithë ju dhe pse dola. Dola sepse e shoh në lëgjatsin e ti që dalët me ata që flasin e thot kush foli. E kush kucon me e than këte? Kucon me e than këte, a i që ka vu me fol e me ba ligje në parlament zeqinen. Aji që ka vunë parlament për me balizje Frida Krifcen që ju bënë akademinë e qopetve. Aji që ju nëzjerë parlament për me ufolë Ulë Simanjan, Bora Mushaqin. Edhe ana tjetër që ju ka nëzjerë parlament për me folë Kaperatën e famshme, Jeni Sherin. Ju ka cjerë me ju këtu Lulbashen, e mani me nësa bukër e këto të inni. Prandaj, se cili nga ju keni drejt për të fol, keni edhe mënd për të fol, shumë ma te për se cili për atyne që anë aty ku su të akon. Bajni mënd, mos haroni, Roman Burg, Berit! Peshanburg, Ramanburg, Perishanburg. Sepse 2008-ën e ban bashk, vendosen bashk të dy që të vendosin ata se kush do të drejtoj këtë vend. E banë ata Shqipëri që asni Shqiptar mos ketë ku të ankohet, sepse s'ka deputet vetin, po ka deputetin e kryetarit. Ramanburg, Perishanburg.
4: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
10: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
11: Biznesit tuaj.
10: Kontakto në Radio Jehona.
11: Radio Jehona.
10: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet e personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekore pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

0: تندرول دجو سيكو تاكوم سريش من دي من الله عز وجل نميسيوني بومسي فنتيمة بشتيتر دي organizuar nga Shqyata Humanitare Turke RIDA me prefajsusin e saj zotri Jetmir Braqi. Në programin e sotëm, pas rubrikës nga lezimi i Kuranit të Shenjt, është rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Në vijim rubrika tjetër, hadithe profetike të pejgamberit Muhammed, alayhi salatu wassalam. Dhe në fund, rubrika tjetër që përmbyll këtë emision, fiku jurisprudence islame. Të gjitha këto shoqëron me ilahi këng fetare.
1: What's that, man?

0: Ligjërat.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu al-'azim. Të dashur vëllezër musliman, Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu me këtë ajeti kerim që urdhënon Allahu alem bi muradi, ne jetojmë disa minut dhe marëm disa frim në nënhijën e fjalëve të Allahu dhu gjelal dhe në nënkulmin e medresës së Rasulullahit alehi salatu ve selam, duke i u lutë Allahu të fuqi plot, Allahu të gjithë dishëm dhe plot mëshirëshëm, që ajme mëshirën e vetë neve si gjunahtjarë pre azapit të gjehennemit të nashpëton gjennetul firdausin nasib të nabon. Amin. Lezër të dashur, ajetin që lexova para jush do të mundohmi të themi disa fjalë në nënhijen e fillimit të kësaj sure të bekuar, duke shpresuar në Allahun Xhel Xelal që frymëmarrjet tona, të cilat i harxojmë në këtë vend dhe në këtë moment, Allahu me Xhennetul Firdaus të na kompenson. Allahu Xhel Xelal këtë sure e fillon me një be. Allahu Xhel Xelal betohet dhe thot wel asri, betohem në kohë. Allahu Xhel Xelal ka të drejtë ai të betohet në çka të don. Ai betohet në kohën, betohet në diellin, betohet në ditën, betohet në natën, betohet në shumë gjëra. Ndërsa neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka përmend, na ka mësu se me çfarë mund të bëjmë be nëse duhet me bobe. E mira është që mos bëjmë be shumë. E mira është që të mos e bëjmë tradit të bëjmë be. Po që se ka nevoj, atëhere beja jonë është në këtë formë. Wallahi, billahi, ose tallahi. Hiqë ndryshe zvle. Ama nuk ban hiqë me thonë pasha bukur. Hiqë nuk ban me thonë pasha Kur'anin. Hiqë nuk ban me thonë pasha këtë bereqet. Amo që zbon ma hiq me thonë pasha kocit që në kalb të babës te. Eh, mos i pasha fmit, mos i mrishat e shpia. Zotin arrujt. Kështu beja ma hiq nuk ban, keqe ma keqe. E lejuar, cila është ja Rasulallah, kur duhet me bo be, ka që është e lejuar. Wallahi, billahi, tallahi. Që kjo është? Pra këtë sure, Allahu Xhel Xelal e fillon me betim. Betohet në kohë. Kjo sure është shumë e shkurtë. Imam Shafiu, rahimahullah, ka thonë, të mos kish pas tjetër nga Kur'ani, por kishte qenë vetëm suretul Asr dhe suretul Ikhlas. Pra suretul Asr është vel Asr, suretul Ikhlas është kul huwallahu ehad. Këto janë suret më të shkurta. Imam Shafiu, rahimahullah, ka thonë, të mos kish pas sure dhe ajet tjetër nga Kur'ani, të kishtu Allahu Xhel Xelal vetëm këta di sure. Wal asri dhe kul huwallahu do të mjaftoheshin për njerëzit e mençur. Por ato që ka thënë Allahu Xhel Xelal, ajo është dhunti e tij, ajo është e mira e jon, dhurat që na ka dhuruar mbar Kur'anin si kushtetut, si katalog, por për njerin e mençur do të mjaftoheshin të di sure. Suratul Ikhlas sqegon besimin e vërtet, si duhet të jese besimi jon, ndërsa suratul Asr sqegon jetën tonë, si duhet të jetojmë. Subhanallah, me kaq të shkurt, po valla. Allahu Xhel Xelal thot betohem në kohën. E çka pastaj o Zot, innal insana lafi husr. Se njeriu është në humbje. Është në humbje, është në shkatërrim. Është në pikëllim. Njeriu në shumë ajete të Kur'anit Kerimit, kur Allahu Xhel Xelal përmend njeriu si njeri, ka për qëllim mos besimtarin. Po besimtarja nuk është njeri, jo ajo është njeri, po ka një cilësi dhe një emën tjetër, ajo është mu'min, ajo është njeri besimtar. Ndërsa ajo që nuk është besimtar është vetëm njeri, po ka gjasa të mos jetë edhe njeri, po ka gjasa dikush të jetë besimtar edhe të mos jetë njeri. Kjo është temë vetë, por këtu e kemi fjalën që Allahu Xhel Xelal thotë innal insane lafi khusr. Njeriu padyshim është në humbje. Illal ladhina amanu. Pra nuk është në humbje ai që ka besu. Wa amilu salihati, dhe punë të mira ka punu. Pra kush nuk është në humbje, kush nuk do të pendohet, nuk do të pikëllohet pse ka qenë në këtë botë, o vëllezër të dashur. Ju e dini se kafiri kur del para Allahu Xhelal do të pendohet pse ka qenë në dynjë, jo pse ka qenë në dynjë, pse ka jetuar si jo musliman. Ja me jekullur kafiru ja lejte një kun të të raba. Kështu dhe të deklarohet kafiri dhe të të mos i shakon njeri, dhe të haron luksuzet, saltanatet e jetën, komodet të kësej bote, të mirat që ka shfridzu, kërejt dhe të haron, pishmon dhe të bohen, dhe të amon o zot të mos i shakon njeri, ja lejte një kun të të raba. Ma mirë të shakon dhej, të shakon gur, të shakon asfalt, të mshkilshin njerëzit me kerrat e tyre, me kamt e tyre, të mshkelnin se sa kesh njeri e nuk besova e pruna vete në gjehnem. Ja lejte një kumë të turaba. Kështu Allahu Gjellale ka përshkrujt kafirin si do të thotë ditë gjukimit. Pra ille ledhina amenu me përjashtim ata që kanë besu. A mjafton vetëm besimi? Jo, vlajdoj. Nuk ka ajet kuranor që të thotë kanë shpëtu ata që kanë besu. Me ka që jo? Ille ledhina amenu wa amilu salihat. Ata që kanë besu dhe punë të mira kanë vepru. Pra është një temë vetë. Ne do të ndalemi sot vetëm këtu të fjallë Allahu Gjellal. Pse ajo është betu në kohën, ka thonë Wal Asri, pse? Koha shumë e shtrejnë të uhdhezër të dashë. Koha shumë e qmushme. Për fatë të kjetë shumë pak njerës ja din vlerën kohës. A di qka është koha? Koha është jeta jote dhe imja. Këto orët e mëdhoja që kemi do orë që hecim kështu. Qka të tregojnë ato dhe dashë? Qka të tregojnë që ajo? A ju i njën sharës. E sharën kër e vendru edhe e lëviz, qka bon? E prerë, a mu i trash? Hesti ka të këmë. Lëvize, javë shavë. I trash, kur ta shofsh, i bjen fund. Ora është e sharëa që prerë, por nuk prerë drun, nuk prerë dushka, a i prerë jetën e njeriu. Andaj koha është shumë e shtrejtë, për ato pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, shej ani makbunun fihi ma kethiru minen nasë. Jon dy gjara shumë të shtrenjta. Jon dy gjara shumë të vlefshme. Po shumë pak njerëzit ja u din kimet. Shumë pak njerëz ja u din vlerën tyre dy gjërave të cilat janë shumë të shtrenjta. E cilat janë ato ja Rasulullah? Tha es-sihhatu, shëndeti. Wal firaq, koha e lirë. Jon dy gjëra shumë të shtrenjta. Es-sihhatu wal firaq, shëndeti. Sa ja din pash Zotin vlerën shëndetit? A di kush ja din vlerën shëndetit? Ismunti. Ai halis mirë ja din. Kur isha i shëndosh. Kur ngrisha mirësha vetë abdes. E ta shpres. Habre, a i soset punët? A dë vini? Pret dikush t'ja pe abdes. A kur ka marë vetë abdes nuk ka marë. Po që se ka marë lumë parat. Po që se s'ka marë. Pra duhet me marë abdes, o vëllai dashur, kur mundet të marrë abdes. E duhet me u falë kur mundesh të falësh. E duhet me u falë kur ti je i pastër. E kur ti je i lirë. Kohë të lirë për namaz, mos thot dikush, si që kemë tradit, falëm kur kam kohë të lirë. Subhanallah. A ka mundësi njeri mos kese kohë sa për të falë namazin, tem në vetë. Pra, vëllezër të dashur, jënë digjara shumë të shtrejta që pak njerës ja u din vlerë. Shëndeti dhe koha e lirë. Koha e lirë, mos e qopë bosh kohën se ajo shumë e shtrenjtë. Andaj, ka disa njerëz nuk din të angazhojnë vetë vetën në punë të hajrit. E harxhojnë kohën bosh. Dhe kur ta pytish, çka bën vëlla, çka e të bën? Çe vëlla? Po çka? Po çe veç çket gazetën e shfletoj sa ta humbi kohën. Humbja e kohës është humbja vetë vetës. A qitri edhe ma keqëtë. Sa ta vras kohë? Tha shoh vëllar, kjo fjali është prej di folje. Njona ta vras, është tamam. Ajo qitra s'është tamam. Ta vras kohën? Ja, valla ti, as unë, as kush kohën se vret. Por, e vret vet vetë. Thuj, jam të evra vetë. Me humbje në kohës, jam të evra vetë. Kur gjo tjetër? Pra ndaj vëllezër të dashur, koha shumë e shtrenjë. Ai që nuk e hargjon kohën në punë të hajrit, dhe të hargjon në punë të shërë. Po që se nuk angazhohesh me namaz, me lexim, me dhikën, me lexim të literaturës, me të ndihmu me dikujt, me një pun të hajri, nuk e angazhon veten, a di çka do bësh? Do lësh shah, do harrish namazin, do lësh domina, do idhnohesh me vllajt tont, disa herë do lësh pa parë, masaj me çerrosme, pi çerrosmes me të idhnume, pi të idhnumes me para, e kështu vin devijimi dal nga dal, pse? Se kohën nuk e ke harxhu në pun të hajrit, mund të harxhesh në pun të sherrit. Koha shumë e shtrejt, o vllajt dashur. Andaj, poeti ka thonë, e la të ronë e lejle o e nëhar, a nuk e shifni natën edhe ditën? Subhanallah, natën edhe ditën, qka jënë këto? Të një pjesë e kohës, ju ka ribani kulle bejit, e afrojnë gjdo gjonë qka është larkë. Por diçka themi, he, larkë është, e në modë dhe, kur të shosh erë, subhanallah, erë data, e caktuar mrini, ju ka ribani kulle bejit, e afrojnë. Edhe gjeni dikujt i duket ati të rritë, ka kohë, ka kohë, njërë të të plake. A e dino vlajdashur sa për vlajzënërve tu nuk janë plak hiqë dhe kanë vdek të ri. E a ditë që ka hinë vorë, e kur të vinë me lachet, aja ditë se ka falë sabahun, edhe vinë me lachet e gjenë pas sabah të ase dite. Ajë të mendu së është i ri, ka kohë, ju ka ribani kulle bejitë. Nata dhe dita afroj gjdo gjëtë të lartë. O jebliani kulle gjedit dhe e vjetërsojnë, e vjetërojnë gjdo gjëtë re. Gjdo gjëtë re, koha e vjetërojnë. Subhanallah, kur e blenë një tesh, e qonë të shpia, e të mbështjelët, e me saltanat, e me qef, e shtron, e drejton. Në bas një kohë, kur të shosh, hajde, hiqe. Kuda qëshme, në kontinje. Ose në kamion, në traktor, a djetë të bërloke. Edhe njeriu është të eshe cila vjetrohe, por Allahu Gjellal e ka ndëru, nuk e hudhë të bërloke, po ja ka vohë një shpit vogël, e shti në vorë. E u kry ma beti. U sos, u vjetru e reja. Jebliani kulle gjedin, u aje etiani bi kulli ma uud, edhe e bin gjdo të premtuar. E bin të premtuar. Cila është ajo? A që ka kjenë besimtar dhe ka punu mirë, koha do vinje, ajde dhe ta fitoj, dhe ta meriton gjemetin e premtuar nga Allahu Gjelal, Allahu nasip në bo. Po, koha e bjene dhe gjehnemin, do të vdesim, do të rrim në berza, në jetë në vëreza, do të ngrihmi para Allahu Gjelal, do dalim, do të tubohemi dhe do të ndahemi, farikun fil gjenne, wa farikun fil sejr. Erdi, gjeneti për ato të mirët, gjehnemi për të këshit, veç erdi. Pra jeta, kjo është, nata dhe dita është jetë, jeta përfundon, kohën duhet shfrytzu në punë të këqija dhe kotë mos me harxhu. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, duke ndetur me sahabët, erdhi një njeri i varfër, tha, ja Rasulullah, po ju tregoj ty edhe këtij në shokëve, se nuk kam kafshat buke të shtëpia. Tha, nuk kam. Oshte udhës që pejgamberi sallallahu alejhi wasallam të kishte thonë, o vllazër, që kjo një bërë kiblaj nuk pas ka buk për e vlatë, nuk pas ka buk në sofë. Ti ndihmojmë? Jo. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dha një leksion, një ligjërat mirë, që nuk mund të bon këtë asë një profesor i ekonomisë në fakultetin ekonomik. Ai ka qenë ekonomisti numër një. Ai ka qenë humanisti numër një. Ai është edukatori suprem i mbar njërzis. Ai është mëshira Allahu Gjellal për gjithë krijesën. Sallallahu alejhi wasallam. Çka tha vlezër të dashur? Tha, a kur gjosë ke hiq pasuri? Tha, jo, ja Rasulullah, s'kam kur njësë. Hiq të të shpija diçka? Unë ngushtu njeriu. Tha, ja Rasulullah, po të tregoj drejt. E kam një ibrik, një bukal që marr abdes dhe pi uj, dhe e kam një lëkur në formë sejadës që fali namaz. Që këto dija i kam. Subhanallah, shikjo vlezër të dashur. Edhe këti pejgamberi sallallahu alejhi wasallam nuk i tuboj ndihma, nuk i tuboj. Shko meri, tha, që të dijmë? Shko me marë? I brikun, pra bukalin, edhe lëkurën që aj ka falë namaz. Ta beri, i prunë, urnoja Rasulat, e mori i brikin, tha, pëshe blenë për juve? Ato s'kishin nevoj të blenë, po ja për hatër pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, po eshet për nevojën e një vllaut musliman, tha njoni, unë ja Rasulat, tha, sa jep ti? Tha, një dirhem. Tha, a ka dikush që jep pak ma tepër? Njoni tha unë ja Resul Allah, një e gjysë. Tha edhe pa, unë grit njoni tha unë ja Resul Allah, tha sa jep ti, tha dy dirhem. E pa që s'ka më tepër, e pa të logikshme, tha urna. I mor dy dirhem e shiti i bri. E ngriti se gjadën, tha, po ketë të njojnë të e bani edhe ndodhi me se gjadën. E shiti dy dirhem, sa u banë, ka. Tha o vlajdashë, meri dy dirhem, shko blej ushqim për familje. Këto dy dirhem të blesh një kumes, një sakic, edhe një konop. Edhe që kështë bashkë drun, 15 dita të mos shoftë të pari. 15 dita të punojsh, a gjë fale namazin. Në regu, vesh 15 dita mos më paracitesh hiq. Bas 15 ditve du këtu. I murë, shkoj bleti një kumes, bleti një konop, një tërkuz, 15 dit, bajti drun dhe shiti, mbas 15 ditve erte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ja Resul Allah, Allahu të shpërbleft, më këndih mu, po unë tashkom një propozim, a ka dhe një fukara këtu që s'ka buk, ti ndihmoj? Subhanallah, që që është farmirësia, për 15 dit që ka fitu, jo në duk borë, Bogu më kanë fitu, tha elhamdulillah për familjen, po jam gjendje, ja Resul Allah, ta ndihmoj diken. Subhanallah, jam gjendje, ta ndihmoj diken. Kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka shëruar fukarallëkun.

do të frigohen njerëzit prej ti. Mishi i ftyrës ka me i ra, ka me ju marë ftyra në dytë kiametit, pse aj ka nga dorë. Subhanallah, nuk e ka dash varfri, nuk e ka dash njerëzit për tatë të rinë. Mirë po për fatë të keqë, sot vlezër të dashur, për të ne, më e lirë a gjonë, më e lirë, e dytina është më lirë kohë, që e hargjëm qëtu gratis. E më e ronë, cila gjonë në duket më e vështirë, puna. Cila në duket më e lezeqme, dëmberlëku ndeje. Që sënë të dashurat të Allahu hiqëm, ama hiqë, subhanallah. Me ndeje, jo vlezër, jo me ndeje. Njoni thotë, o hoqë, po kanë thonë bre se puna nuk është bre i badet. Kush bre ka thonë se puna nuk është i badet? Po argumente kemi që puna është i badet o vlajdak. Ama aj që ka hoq, e aj që ka, pse Allahu Gjellale ka bo haram kamatën? Tregom, pse ka bo haram kamatën? Aj që ka, je parët me kamatë dhe rinë kohë shpinës, haram. E qëtë boje? E halë Allahu l-bejë, a harra me riba. E ka bo halal të tijaretin, aj që ka, ne të bëj biznis, ne të bëj tijaret, ne të ndihmoj vlajdashën. Jo tjep me kamatit rije, parazit. Jo. Davudi a.s. ka qenë pejgamber, ka qenë mbret, s'ka pas nevojt të punon për ushtim, po tha sallallahu a.s. ushtimin më të pastër që e han njeriu, ato që e fiton me dorën e vetë, se Davudi a.s. punon të, maron të pancira, Allahu ja zbuti hekrin, aj, baron të pancira, misha mbroje, edhe e han të bukën prej dorës vetë, edhe pse ishte mbre. A më ishte edhe pejgamber. Pejgamberi është yrnek për njerëzit tjerë, han të ushtimi prej dorës vetë. Pra është i badet, vëzër të dashë. Vëzër të dashë, këto fjalë, jo kushtoj të rive tonë, se me të vërtet ja vlenë të angazhojnë vetë vetë. O vëzër të dashë, me mësimbre, lezo, qka të mëshë. Nëse ki kohë të lirë, lezo. Ndihmoj dikuj, bon zjaret, merë pjesë në gjenazë, bon pun të hajri. Mose qo kohën lirë, kohën bosh mose jetë, se o shumë e shtrejnë. Andaj, disa sahabë, i thanë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulallah, filoni, ata rinë në gjami, i tha bën ibadet, falen, luten dhe agjënojnë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kush kujdeset për ata, tha ne ju ndihmojnë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, entum a'bedu minhum. Tha, ato pritën se do thotë, mashallah bre, sa të mirë kona na, vetëm falen edhe luten dhe agjënojnë Ramazana, halal nuk koftë. Jo dhe dashur, tha, e kush i mban ato, kush i ushqen ata, tha ne, tha ju ini ma i badet gjisa ato. Pra ju ini ma të mirë të Allahu sa ato. Omeri radiallahu anhu, një dit, kaloj pranë gjamis pejgamberit dhe i pa disa duke ndetë në gjami. Ta qka bon ju, tha bojmë i badit. Tha mi, dul Hazreti Omeri. Kur dul Hazreti Omeri, këto me ndul me zvete, qka do të na bjen ki? A thu buk dhe na bjen. A do një hurum dhe na bjen. Na bjen diqka si na pa, këtu të u fal, Omer, me njëherë shkoj. Do na bjerë diqka. A di me qka erdhë Omeri? Me kam gjikë. Me kam gjikë në dorë. Kure ponë, Omeri more, qka ka pruba, i thomë, qka ka pruba me kam gjikë në dorë? Jo, valla, kure ponë, tha, a të dini? A mund ja mirë e minin dhe dalim, tha, edhe njëherë, me ju gjithë qështu, tha që, kam gjikon. Në kohë punës të puna, në kohë namazit në gjamin, në kohë mësimit të mësimi. A në thonë këta? Jo, valla, dashë. Allahu dhu gjelal edhe ditën e gjuma, edhe pas namazit gjumas nuk ka thonë rini, thot fe idha kudjeti salatu, fe në të shiru fil ardi, u e bëtegu mi fadlila. Kur të mbaroj namazit, shpërndahoni në si përfaqen e tokës dhe kërkoni nga të mirat Allah. Kur të mbaroj namazit, shif, kjo është katalog për ne, vëvdhe se të dafë. Kur të mbaroj namazit, hec. Kur të vi namazit, haja le salat, ti namaz. U dhjetë i sala, lip riskur. Kjo është katalogu jonë. Amo disa, haja le sala. Unë e s'kom vakla, unë jem të punu. Katastrofë. A i kjetëri jashtë namazit, ndo njëherë njeri pushon. Tash është Ramazan, me të vërtet. Osh pak temperaturë lartë, osh pak nëzajhët. Zoti në e lefë coftë, inshallah. Zoti për hatër kësaj temperaturë.

temperaturët e lartë që përjetojmë ne me agjerim, Allah inshallah na freskon ditën e gjykimit. Po mos harro vëllezër të dashur se ka njerëz që janë të obliguar të punojnë edhe në këtë temperaturë. Duhet më ditë shikirin, elhamdulillah o Zot. Pra, në kohë të namazit, namaz, në kohë të punës, të punë. Aliu radhiyallahu anhu, një ditë duke kalu rrugës, pa një plak, përzinte bardh dhe linte një mu. U ndal Aliu, tha Xha, don të të ndihmoj? Tha, Allah është problem. U ndal Hazreti Aliu, çka të bëj? Tha, mundësisht qesish ujë prej bunari me kohë. Edhe Aliu mor obligim të qese ujë e ajtë të bëj bardhën. Thot Aliu radhiyallahu anhu, shoftat unë e nxirë në një kohë, aj një gure vinke. I numëron. Kisha nxirë 17 kova ujë. E në fund tha, Zotit të shpërbleft, edhe mi dha 17 kova ka hurma. Një kova ujë, një kova hurma. Tha duret më bolë kitë kuqe, të nxirë ujë me kova, ma tërkuzën. Tha i mora hurma, 17 kova hurma kanë qenë bajgi. O vllaj, po me një hurma ka bëj iftar një njeri. I mur 17 koka hurma, edhe shkujtë e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ja Resulallah, jo tha, një plakut i kam ndihmu, i kam nxeruj prej bunari, tha mi ka dhon 17 koka hurma, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa të mira, sa halal qenë kanë, birma edhe munjo. E mur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hurm, edhe e ngroni dhe i tha Aliut, Allahu të shpërbleft me hurma të xhennetit, se i ke fitu këto hurma, duke i skuq durët tua. Subhanallah. Kështu e ka vlerësu punën dhe dorën e punëtorë. Dhe kur nuk ka zhvonu, ma e dini atë rastin kur i ka thonë Sad ibn Muadhit, e ka përshëndet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai nuk e ngat të dorën se kish pas të vrame, e pastaj kur e pa pejgamberi mur dorën e Sad ibn Muadhit, e puthi me gojën e vet të bekuar, e ngriti para njerëzive dhe tha: "Hadhihi yadun yuhibbuha Allahu wa rasuluhu." Kës ban të harrojmë vëllezër të dashur. Kët nuk ban të harrojmë. Kët dorë tha e don Allahu dhe pejgamberi. Pse? Se e ka vrarë dorën te punu, veç për familjen e vet. Po ai që punon për më shumë, a nuk e don pejgamberia? O vëllezë, pra e ka dash dhe ka si haliqu dhe vet ka punu. Në rastin e luftës Bedrit, kur njoni tha, unë dhe ta pres deven, a qitri tha, unë dhe ta coptoj, a qitri tha, unë dhe ta zi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a tha, e mirë, pra, unë po mbështetem, e ju, grahme. Jo, tha, unë dhe të baj drunë. Vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkon të bante drunë, e ato tjere të bëshin punë tjera. Kur e ndërtoj gjamin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vetë bante gurë në krahërët e ti. Subhanallah, përmenalon ërnet, përmenalon shembul neve, se me të vërtet ne duhet vëllezër të dashur ta japim maksimumin edhe kur se si kohën bosh mos të hargje. Koha bosh është ndaluar mu hargje. O vëllezër të dashur, edhe kur je i lodhë, edhe kur je mbështet, shfrytëzo kohën, bën zikër Allahu më gjela, edhe mbështetet, njërë sa të zonë e gjuni, bën zikër, që salavat mi pejgamber, mbështetet, lezo një qka, shfrytëzo kohën. Se koha është shumë e shtrenjtë dhe koha është shumë e shkurtë. Andaj Allahu Xhelal është betu ka thënë: "Wal asri, betohem në kohën." Njoni thot: "Valla për mua ka bë vonë." O vllai dash, për ty ndoshta u ka bë vonë për ndonjë punë që e ke bë deri tash, po mund ta bësh një punë tjetër, mund ta vizitosh një smund, mund të ndihmosh një fukaras, mund ta kallëzosh një fjalë mirë dikujt. Ama absolutikisht kur kohën bosh mes me harxhu. Nuk ka shkurtë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Do të vinë një ditë që do të lindje dielli kah perëndimi." Kjo është prej alameteve kiametit. Dielli do të lind kah perëndimi. Toka do ta bëjë ndryshimin e vet që sjellë tash, do të fillon ka e prapa. Kur të fillon të kundërtën, dielli në vet lindje ka lindje do të lind kah perëndimi. Është alamet kiametit. Nuk pranohet taubja e gjunaqarit as imani kafiri. U kri. Vonësh. Tha sallallahu alaihi wasallam: "Por njoni prej umetit tim e ka marë një drunë, një pëmë të mbjellje, e ka bo hazër vendin, dhe tu bogati të mbjellje pëmën, pritë që dhe lindje dili s'ka, pritë që dhe lindje s'ka, kur e shef dili veç ka linda, ma, në kundër të, e, qka të bojnë e kita, dili po lindë ka përendimi, s'ka kohë më kitë rutë bojë koka, qka të vetë me bo me elonë, tha jo, le të mbjellje, njoni me nërë, tha, ja Resulallah, po a dhe bëj kohë kraj druni, tha jo s'ka kohë mu, tha po pse ta mbjellje, ta merë se vapin. Ne ta mbjellje, ta merë se vapin, veç pse e ka mbjellje.
si kur të kishin hangar, njerëzit prej saj do ta merë se vapin. Ju e kini ndëgjuat rastin kur një plak e kishin pa të embjell një pem, tha, a gjop, se për embjell këtë pem, tha, të bojkokra, tha, ti plak se mrin, tha, kom hangar unë prej atyre që kanë mbjell, e tash dhe të hanë prej kësaj që dhe të mbjelli unë. Unë tha, kom hangar, që kanë mbjell kjeret para mu, ato se kanë mri, amë unë e kanë mri, kam hangar. Unë dhe ta mbjelli, unë se mri, po dhe ta mri në kjeret. Kjo është simbolikisht, o vledosh. Ki druni është simbolikisht, nuk është kretë kjo. Bone një pun ti, ani se ti se mri, do ta mri në kjeret ti dhe që shof shajrit. Mos li valla, kjo pun ma për mu është e vonë, unë si ta boj, mos ja shof hajrin. Si të vdes unë, mos li në delë. Kjo a fjallë është? Jo, inshallah, si të vdes unë e delë, të grohe e shumë ma mirë, e kitë punë e qëkojnë mba. A më unë e ta mbjeli një pëjmë talo, që të hanë kjerët mrapa. Tha le ta mbjeli, Allahu të tjepë se vapë si kur me hangë, si kur me uba dhe me ngro. A më shikjallë e dojshë. Ki, pas ka shku të arat të bafqe, paraset një delë. Bile ka bo vendin hazër, e prit një delë. E jo në bas delë, me ungrit në bas delë tjo. Buri ke ummeti fi bukuriha, tha sallallahu alaihi wasallam, ummeti im është i bekuar me të ngrit me në sabah herë, me ngrit para sabah, me ngrit ma herë. Lokman Hakimi i tha birit vetë, o birim, tha, mos u banë bre maj dobet se knusi, po aj bre sabah para sabahit këndon, tha i ka dal gjumi, e ti halon sabah flen, e njoni flen, e njoftu një njeri, taracide, thash, pash zotin, am të regon mund ti, a e ke pa dhe njerë si linë deli, tha ku. Së më ka bo vaki, tha unë si jom ngrejt kur njerë pa linë deli, vesh për si del deli. E shfar hajri ke pa vloj dashë? Do të rrim, ovdo. Do vdesëm, do rrim varë sa të dush. U, me ndajta, do mërzitesh. Po lëvis, lëvis, ovdo, lëvis sa je për të lëvis. Lëvizu, se një fjallë populore thot, as bari ndërhije nuk qonë krije. Ha? Bari ndërhije, pse nuk qënë krije? Dhe dalë ndelë, o vëha. O vëha, si dush që është krije, dilë ndelë. Bari ndërhije nuk qënë krije. E i li u jo ndërhije, e nuk e lodhë vetë vetën. Islami është katalog. Islami është program. Të punësh ashtë sa ke mundësi. Me namazin nuk kri, u morë veshtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pat kritiku Muadhin radiallahu anhu. Qikjo, du ta lidhi puna ibadet, namazi ibadet. Namazi ka kohën e caktume, për atë që ka kohë falet, atë sa duhet, edhe punon. E kanë po Omerin radiallahu anhu duke u kohët ditën. U kohët të Omeri, dhe në të tazën e gjumi. Tha njën, ja mirel muminin, aske fjeta, tha kur bre të flej. Qikjo, tha kur të flej, ovla. Tha të flej natën i hinder hak vetës, i hinder hak shpirtit tim. Duhet falem, bëzikër, ta lus zotin natën, ta se në flejnë gjithë natën, pak flej natën, se me flejtë shumë natën i hinder hak vetës. A të flej ditën i hinder hak umetit, kam obligim dhe i popullit se në flejnë, pra Omeri s'ka pas ko të fleje as natën sa duhet, as ditën, na kemi ko të flejmë hem natën, hem ditën. E, ato që s'kanë pas kohë të flejnë as natën, as ditën, kanë ndryqu ruzullin të kësorë. E ne që flejmë, që kemi të bo? Që kemi që të me danë? Valla, të fleta, të ndejta. Jo, dhe dashur, jo. Muadhi radiallahu anhu, doli imam një sahabi, bin me lehan ju bo gjemat, mra. Muadhi duke faljacin, jashtë gjamis pejgamberit dikundit, dy gjemat, Muadhi imam, aj gjema. Muadhi filloj të ledzoj gjarë. Po ledzon Muadhi Kuran namaz qacis. Aj priti i ngrati, e fali rëqatin e par. Kur unë ngrit në dytin, Muadhi filloj një suret gjatë. Aj e ndëgjoj qatë qka e ndëgjoj, në rëqu, në sejshde, të hijat dhe selon shkoj. Kish pas rendin të ujnë tje hurma. E kish pas rendin e hurma ujnë ti unë tje hurma. E la Muadhi, Muadhi për fali. Po lexojmë Kur'an. Kur dha selam Muadhi shef, një e patë dhe ajsosh. Ka shku. E, tash Muadhi dhe t'i ankohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Do t'i ankohet se bin me lehani e kalon namazin edhe ka shku, dha selam edhe shkoj. Mirë pa i gafriga që bani, u trupnua me kish prezori. Ma herë që këtë e pejgamberi. Tha ja Resul Allah, pron, ndoshta kum gabu, a me e këm pas pa tjeti. Tha hënë, qka ke bo? Tha valla u lidha mbas muadhit, reqatin e par vazhdova, a më ditin e par se dhe zgatje, unë e rendin e ujit e kisha, si më shkojt i ujit i hurmat, e mera i vaj tjetër orarin e ka, e merë ujin e mjesën hurmat pa ujit, ja Resul Allah, pa vadit, tha, unë e shofë se kum gabu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha u buskesh, vetë tha, jo hiç mos ke gajle, s'ke gabu, mire ke bon. A më tha e kum lon muadhin namaz, tha nuk është faj jot, tha faja ti jesh. Shikoj. Tani kur erdh muadhi, pejgamberi veç e dike. Sa e pa muadhin që ti kallzon muadhi radiallahu anhu edhe ki der. Shikoj kanë pas dert, edhe ai dert edhe ki der. Ki dertin pse vllau i vet e kalon namazin dhe ka shku, a ki dertin e vet pse e kalon namazin, ndoshta ka gabu. Erdhë muadhi, tha, ja Resul Allah, tha, e di, vesh ke gabu. E fetanun, e në të ja muadhi, tha, ti a i ven sprov njërzit, sa do mund të qëndrojna? Ja muadhi, kur të falesh me halkit, falu ma shkurt, kur të falesh vet, falu sa të dush. Edhe namaz, o vlajdashur, po bre vla, edhe namaz, ama, e kemi fjallën, me mas, edhe namazi me mas, edhe puna me mas. Ato që kanë kohë, jonë pensionera, jonë të lirë, letë falet, ovdo, satë mundje në të falet, por të mos e bonë bodhë veç me namaz. Po ta di se ka dhe dhe një obligim tjetër, ka dhe një vizitë të vlaut vetë, ka dhe një nasihat të dikujt ja kalzon, ka dhe një punë. Qëllimi është që kohën të hargjon në punë të mira, e mos të qonë kohën bërë. Koha bosh, që qohet, që hargjohet, është humbje, andaj vlezër të dashur. Allahu Gjelal ka thonë, wal asri, edhe njëherë, ka bo be në kohën. Pse? Me na bind neve, Allahu Gjelal, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe sahabët e ti, dhe shembujt e fes, me na bind se koha është shumë e shtrenjtë. Me fjallë qera, koha është jeta, jeta jonë është koha, me sekunda, minuta, orë, vite, mbaroj, u kripun. Shkoj jetë u hargju, por kur dalëm ditë kiametit, a ditën e vështirë, Allahu dhu gjelat dhe të nabëpoj 4 pyjtje. E para, shebabu ke fime e blejt, rinin tënde kue vjetro, omru ke fime e fnejt, jetën tënde kue hargjove. Qfar pune hargjove, jetë është shtrenjë, kue hargjove. Malu ke minej në këte septe, pasurin tënde kue fitove, a fitove pre halalit me gjes, apo... Rishe ditën flenshe që të vjetë shnakën. A shtua? Pasurin kue fitove? E pastaj kue hargjove? Subhanallah. Pra pasuria duhet të fitohet pre halalit. Me gjers në halal. Se pa ta thonë një herë, halal është ajo që fitohet me gjers, mos e mund tek thash me gjers, a më në halal, se naj që vjetën, naj gjersohë. O, më ndaj thot, po valla, tha hoxha bre me gjers, po mo, ja unë njëm gjersau, sidomos, kur i venë ato qarapët në kryje, gjerset palë. Asaj që prashit, asaj që banë beton, nuk gjersohet sa kuraj. Thot, une, ma halal se unë kërkush se ka, se ma shumë njëm gjersu. Kur bre, të thi drinat e bankës, të vjetë paret e penzionerve, a tu kidnapu halkit, a tu hinë për shpia me qarapa, të trishtu familjet e fminta. E, ma ndë, une disa ju ka gjersu, po, baba. U ka gjersua më në haram, e joj, me gjers në halam, pra gjersa o shumë me shtrejnë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, atil e gjira e gjrehu, kable e një gjuffa u rukahu, puntorit e pja hakun, para se të fshi gjers. Shqyja, gjersa e puntorit o shumë me shtrejnë, ma vlaj dashur, mos luj me gjersën e puntorit. Gjersa e puntorit o shumë me shtrejnë, kur ta bëjë punën, a i ty fshi gjersë ti bëjë Allah, Allah razionës. Allah i qoftë i kënaqët, Zotë i që problemë. A ma i gjersët i ka fshi, e u ka terë, fshu edhe njerë, prej që pojep. A ka ti fshi gjersët, thej, e di shka, hajë se shifmine, popa, hajë se takon numrin e telefonit, po hajë s'ka artë për numrin e telefonit, ofë, hajë ka artë të bëj punën të merë haku. Puna, pun, haku, haku. Kështu është kjo fejë, kështu e kemi kuptu na, por veç mendoj vlezër të dashur, ato që mendojnë se puna e hajrit nuk është ibadet se kanë kuptu këtë fej. Na kështu e kemi kuptu nga fjallët e Allahu të gjelam, nga hadiset e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe nga praktike e kësa jete, se puntori është i dashur, el kesibu habibullah, puntorin e donë Allahu, e dembelin jo.
Dembeli, Hazër Gji, nuk e donë. Në lusim Allahun Gjellal. Se pari, ta vlerësojmë kohën, se o shumë e shtrejnë, dhe mos harrojmë se Allahu është betu në kohën. E dyta, kohën të hargjëm në punë të mira. E treta, të mos mendojmë dë njëherë, ta kompensojmë namazin, se puna ishte ibadet pohur. Ti ke thonë, ajo ibadet, kjo ibadet. I ke nga tru kabla. Jo, ajo është ibadet, nuk zavendësohet. Namazin nuk zavendësohet me punë tjetër, duhet të falet. E pastaj, duhet të punosh me gjersën tonë dhe pre halalit të fitosh, e të jetosh me nderë, e tjetra si Allahu dhe pejgamberin, lusim Allahu dhe gjelalu, edhe njëherë, me fitu pre halalit, me ushtjer me dhe familit tonë, fëmijët tonë pre halalit, Allahu nasibna.

Dëgjues të dashur, në rubriken e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vazhdojmë të trajtojmë tematikën guximi dhe frika, dy ndjenja të lindura të njeriu, bazuar në hadithet e Rasulullahit alaihi salatu wasallam. Padyshim se dhe frika nga armiku është një prej frigrave të rëndësishme të njeriut. Kjo frikë bëhet e rrezikshme atëherë kur e privon besimtarin nga lufta me kundërshtarin me armikun. Friga e besimtarit nga armiku mund të orientoj që të marrë masat e duhura kundër ti. Në Kuranin famlar të përshkruhet kështu qëndrimi që duhet të marrin besimtarit kundër armikut. Shpërblim kanë edhe ata të cilve njerëzit hipokritët u thanë. Shumë njerëz po mblidhen kundër jush, prandaj friksoni, e kjo gjë vetëm u afton besimin, imanin dhe than, neve na mjafton Allahu, ai është mbrojtës i mrekullueshëm, mbarojnë këto fjalë hynore të marrë nga surja Ali Imran. Në një ajet tjetër kuranor, verset tjetër të Kuranit famlart, po ky qëndrim i besimtarve është përshkruar kështu. Kur besimtarët e vërtet pan ushtrinë e Allahut, than, kjo është ajo që na ka premtuar Allahu dhe i dërguri i tij Hazreti Muhamedi alayhis salam. Sigurisht premtimi i tyre u vërtetua. Kjo u afërsoi atyre besimin dhe për uljen. Marr nga surja El Ahzab. Sepse për besimtarin përfundimi i luftës është njëra nga dy të mirat, fitoria ose martirizimi për të mbrojtur fen, atë dhe on kombin edhe shëndërit e tjera që janë pasuria nderi familjes. Ky besim ka gjetur shprehje në kulturën tonë për mes thënjes, nëse vdes bëhem shahid dëshmor, nëse jo, mbetem veteran. Në Kuranin fisnik është kritikuar të friksuarit nga armiku edhe nga lufta si ti friksohet Allahut apo më shumë akoma, dhe u kujtohet njerëzve se përfitimi kësaj bote materiale është i parëndësishëm, se jeta e mëshuar e përhershme është më e dobishme për ata që i druhen Allahut Azza wa Jall, dhe se askush nuk do t'i bëhet pa drejtësi, as sa një fije floku. Edhe Resulullah i dërguri Allahut Hazreti Muhamedi alayhis salam ka këshilluar që të jemi të durueshëm, sabërli gjatë ballafaqimit me armikun dhe ka porositur: o njerëz, mos e kërkoni dëshironi përballjen me kundërshtarin me armikun, por kërkojni Allahut që t'u qëndroni larg problemeve edhe fatkeqësive. Por nëse përballeni me armikun, bëni durim, sabër dhe dijeni se xheneti parajsa qëndron nën hijet e shpatave. Ndërkaq kurse frigrat për gjëra që përbëjnë rrezik si tërmeti, përmbytja, zjarri dhe shpërthimi nuk janë dobësi për njerëzin. Përkundërzi, marrja masave perandaluese duke i marrë me seriozitet këto lloj rrezikësh është tregues i një gjendje shpirtërore të shëndetshme të njerëzit. Këto frigra në një farë mase lidhen edhe me aftësinë e parashikimit e të llogaritjes së pasojave. Njeriu i mençur trembet sepse e kupton kur ka të bëjë me një gjendje rreziku, dhe përballë këtyre rreziqeve ai merr masat e duhura. Pikërisht në këtë pikë hyn në këtë skenë ndjenja e guximit. Të dashur dëgjues, këtu edhe mjaftojmë për sot këtë koment të përmbledhur në lidhje me këtë tematikë, për të vazhduar inshallah taala në rubriken e ardhshme me të tjera komente

0: Fiqhu, jurisprudenza islame.
1: Dëgjues të nderuar, në rubrikën e fikut të jurisprudencës islame vazhdojmë të përcjellim çështje juridike në lidhje me maturinë e adhurimit. Robëri e moderuar larg ekstremizmit. Parimi i lehtësisë në fe, në besimi shprehur kështu në Kur'anin fisnik, Allahu dëshiron t'ju lehtësoj e jo t'ju vështërsoj, në fakt të regon rëndësinë e një jetë të ekuilibruar fetare. Allahu madhni plot i cili i bën përgjegjës së robërit e tij për atë sa ka fuqi, ka kërkuar prej tyre gjërat që ata mund t'i kryen pa u sforcuar dhe gjërat që mund të kryen pa u sforcuar janë gjëra jo ekstreme. Prandaj në vlerësimin nga natyre që i shkuan për vizitë pejgamberit alayhis salam, i shpjegimeve rreth adhurimit të tij, tregon se ata nuk e kishin kuptuar rëndësinë e maturisë në adhurime. Por jeta fetare e Resulullahit të dërgurit e Zotit, Muhammedit a.s. gjithmonë është i ekuilibruar dhe lartë të primeve ekstremizmeve. Prandaj, Hazreti Muhammedi a.s. i paralajmëroi këta personet e cilët morën një vendim mes tyre që do t'u vështërsonte të jetën e natyrshme dhe të ekuilibruar, duke treguar si shembull jetën e tij personale. I dërguri Allahut a.s. i cili ishte i vetëdijshëm për këto prirje, në një hadith tjetër urdhëron kështu: feja është lehtë. Nëse dikush niset të bëj ibadet adhurim për tej fuqisë e tij, do të mbetet i pafuqishëm përballë fesë. Prandaj mos kaloni në teprim ekstremizëm. Mbani rrugën e mesme dhe gëzoni për shpërblimin që do të merrni nga veprat e mira. Pra kjo është kundërpërgjigje atyre personave që erdhen për vizitë pejgamberit alayhis salam dhe që thanën që ne do të agjërojmë vazhdimisht, do të falemi vazhdimisht dhe do të jemi larg grave vazhdimisht. Ajo që i pëlqente më shumë të dërgurit të Zotit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam për sa i përket ibadeteve, adhurimeve, ishte qëndrueshmëria dhe vazhdimësia. Në një rast Aishës radiallahu anha, Allahu qofti kënaqen prej saj, e cila me lëvdate i tregonte për një grua që falte shumë namaz, i apriti: lëreni këto fjalë, merrni përsipër atë sa keni fuqi. Pasha Allahun ju mund të lodhini, por Allahu nuk lodhet. Prandaj pejgamberi alayhis salam kur e pa dikë duke falur namaz mbi shkëmbi dhe pas një kohë të gjatë sërish e pa të falur në të njëjtën mënyrë, urdhëroi: o njërës, juve ju duhet rruga mesatare, pasha Allahun ju mund të lodheni, por Allahu nuk lodhet, duke këshilluar që të mos kalohet në teprim ekstrem në kryerjen e adhurimeve. Edhe vetë ai nuk e ka lënë kur me një anë maturinë në adhurime dhe nuk e shpar të kaloj tërë natën deri në mëngjes duke falur apo të agjeroj për ditë përveç muajit të Ramazanit. Pejgamberi alayhis salam në çdo rast porosiste parimin: përgëzoni dhe mos ndidhni urrëtie, lehtësoni dhe mos vështërsoni punët. Kurse atyre që vepronin në kundërshtim me këto parime, principe juridike, u atërhiste vërejtjen me njëherë. Për shembull, për disa besimtar u ankuan për Muadh bin Jebelin, se e zgjat tepër faljen e namazit si imam. I dërguri Allahut a.s. u nërvikos dhe u atërhoqi vërejtjen atyre të cilët nuk arrin të gjenë ekuilibrin në faljen e namazeve, duke i thanë: o njërës, ju ndidhni pra sjell një urrëtie, a i që prinë në namaz, leta falë lehtë namazin në mënyrë që të mos e lollë gjematin, sepse mes gjematit ka të semur, të dobet dhe nevojtar. Edhe veta i jep të shemullin e ti, për sahabe shoket e ti duke qenë se faljen e namazit edhe ligjeratat hytbet e ti i mbande gjithmonë mesatarisht të gjata. Prandaj, kur e dërgoi guvernator në Taif Osman bin Ebul Asin, i atërhoqi vërejtjen se nuk duhet të alinte maturin në adhurime, duke këshilluar që namazin të falte letë pra shkurt dhe njerëzit t'i vlerëson dhe si pas me të doptit prej tyre. Pra të gjitha këto janë këshilla juridike që duhet të kjenë parasysh të dashur dëgjues në rregullat e fikut islam për të gjitha adhurimet tona në islam. Inshallah taala ne do vazhdojmë për të trajtuar të tjera çështje në lidhje me këtë temë.
2: Selam ty o medresis. Selam shpirtit që mbar. Selam ty o medresis. Selam gjenjeve që ke. Selam zemrave të pastra. Selam gjenjeve të zjarta. Selam punëve të tua. Selam mendjeve të arta.

0: Por dhe gjuhës kemi më rritërkështun e fund të programit e misionit e sotën, po me sejfentime mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke, Arida, me përfaqësuesin e saj, zotëri Jetmir Braçi. Duke i falendëruar për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, denat ko lutemi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Allahut Azza wa Jall. Nga unë Arben Halluni, ju përshëndes me përshëndetjen më të ngroftë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu, paqja dhe mëshira e Zotit qof për herë mbi ju dhe mi mbar njërzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhi salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time. Emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Nuk e besojmë të rrishim të vetëm. Kujtohet se kemi ardhe kjo për... Në të shkollë për shkolla, unë nuk ishte violin. Dhe drejtori shkollës shpenzoj $30,000 për të bërë gjithë instrumentet që doja unë. Edhe unë hapa klasën e violinës për herë të parë në historinë e asaj shkolle. Unë isha 50 vjeç kur ika nga Shqipëria.
4: Sa e vështirë ishte të bëni valizhet gati?
3: Shumë. Shumë e vështirë. Për mua si person, ishte e vështirë se po lija familje, po lija nanën, por po lija të. Edhe sot e kësaj dite, Adheu është ai vendi, pragu i shtëpisë time, tokat e babës time, anët e babës time, kopshti i shtëpisë time, ajo është Shqipëria për mua. Aty se kam rrënjë në Shqipëri, ajo më bën më shumë shqiptar. Që të kthej humorin, më ne melodi shqiptare, nga të mija dhe nga këndë kosovare, se nga këndë tonat, muzikës lehet. Nuk e besojim të rrishim e të vetë, kujtojnë se kemi ardhe kjo për. Mua më njofte nga diploma Shqipëris, jo shumë klasa, unë duhet që të meret diplomën e mësuesit të muzikës në Amerikë, duhet të bëjë universitetin. Dhe bërë nga e parë universitetin për 5 vjetë, të rregullta bashkë me universitetin edhe master's degree. Unë punova si mësues ndërkohë në një shkollë. Pra unë kisha disa qëre për të mbajtur në kurrisë. Unë dilën e 7 pa 10 dhe kur kthehem në 10 e gjysë, duhet përfundoja ditarin për të nesërmen. Në atë shkollë ku shkova unë nuk kishte violin. Morë violin time, violinin e dërnikës dhe violinin e vajzës. Edhe gjatë kohës të lanqit të derkës time, unë hajë derkën duke mësuar disa nxënës. Dhe drejtori i shkollës shpenzoi $30,000 për të bërë gjithë instrumentet që doja unë, edhe unë hapa klasën e violinës për herë të parë në historinë e asaj shkolle. Tonika bëri sakrificë. E la profesorin e saj të mësuesisë atje që u bëja shkolla. Më mungon diçka. Më mungon shtëpia ime, më mungon shoqëria ime.
4: Po ballakumet.
3: Oh, ballakumet edhe s'më mungojnë, sepse këtu Tonika ime i bën ballakumet të shkëlqyer fare, kemi gjetë një kemi gjetë një mjell shumë të mirë edhe i bëjmë një sesë të pasanet.
5: Bukull dëshiron të luftoj mushkonjat, duke lëshuar më shumë mushkonja.
1: Sikur se e dëgjuat, kompania i ka kërkuar leje Agjencisë Amerikane për Mbrojtjen e Mjedisit për të lëshuar miliona mushkonja sterile në Kalifornitë dhe Florida. Por ka një arsye për këtë. Këto gjallësa konsiderohen ndër krijesat më vdekjeprurse në planet, sëmundjet që përhapen nga to, si malaria, dengue, zika, chikungunya, shkaktojnë mbi 1 milion vdekje dhe infektojnë deri në 700 milion njerëz në mbar botën çdo vit. Shumë prej këtyre sëmundjeve nuk kanë vaksina ose trajtime efektive. Nga ana tjetër, përdorimi i pesticideve me kalimin e kohës bëhet më pak efektiv dhe më bëhet i dëmshëm për mjedisin. Prandaj, Google po provon një qasje tjetër përmes programit Debug, që funksionon kështu.

0: numri i mushkonjave që mund të përhapin sëmundje, bie. Pra, ideja është të luftohen mushkonjat e rrezikshme me mushkonja që nuk janë të rrezikshme. Kjo qasje nuk është unike e Google-it, pasi metodat e ngjashme janë provuar vite më parë. Kërkesa është ende në shqyrtim nga autoritetet amerikane.
1: Përfundoi mbledhja e Këshillit të Ministrave, në të cilën në fakt u morën një numër i madh vendimesh. Po për Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit, ne sot miratuam disa vendime për disa fusha të ministrisë. Unë do ta filloj me një vendim i cili është lidhet me pensionistët. Ne sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave miratuam indeksimin e pensioneve për vitin 2026. Është një vendim i cili dal nga dal por rikthehet në atë shtratin që ka pasur neve gjatë vitit 2022 gjatë krizës energjetike, duke qenë se indeksuam dy herë pensionet, indeksuam dhe në prill dhe në tetor, indeksimi kishte mbetur në muajin tetor dhe ishte një ndodhte gjithmonë në atë muaj, që prej këti viti që nga data një korrik, në vitin 2026 pra, ne do të indeksojmë pensionet me 2.7%, pra të gjitha pensionet e pleqërisë, por edhe pensionet e veçanta, apo edhe përfitimet e barlindje, janë rreth 900.000 përfitues, të cilët nga data një korrik do të kenë të aplikuar indeksimin me 2.7%. Nga ana tjetër, ne e morëm një tjetër vendim shumë të rëndësishëm për sa i përket administratës publike. Ne çdo vit, kemi disa vite tashmë që kemi aplikuar një politikë për strehimin, për disa kategori të administratës publike. Ne sot miratuam kuotat për 300 kredi të buta, të cilat do të jepen me normë interesi zero për disa kategori të punonjësve të administratës publike. Bëhet fjalë për punonjës të policisë së shtetit, të cilët do të kenë 70 kuota, për punonjës të policisë së burgjeve, të cilët do të kenë 20 kuota, për arsimtarët, të cilët do të kenë 70 kuota, për mjek dhe infermier, të cilët do të kenë 70 kuota, dhe për ushtarak, të cilët gjithashtu do të kenë 70 kuota. Pra në total janë 300 kredi, të cilat do të miratohen dhe normat e interesit të kredive do të subvencionohen nga buxheti i shtetit. Nga ana tjetër, miratuam një numër aktesh të cilat lidhen me rrugën tonë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Janë dy ligje të rëndësishme, të cilat janë pjesë e kapitujve mbulon Ministria Ekonomisë dhe Inovacionit, që pa diskutim lidhen me zhvillimin ekonomik të vendit, të cilat i japin më shumë transparencë të gjithë proceseve të bizneseve, dhe më në detaj ne kemi miratuar projekt ligjin për transparentën e emetuesve të titujve. Titujt janë një fushë përgjegjësie, emetimi i titujve është një fushë përgjegjësie i autoritetit të mbikëqyrjes financiare, dhe projekt ligji që ne sot miratuam, i cili është 100% i parafruar me direktivat europiane, përmirëson të gjithë fushën e tregjeve të kapitalit, e cila pa diskutim është shumë e rëndësishme drejtim të një klime biznesi më të mirë për vendin, dhe patjetër rrit transparencën për emetimin e titujve, duke dhënë disa detyrime për emetuesit e titujve për sa i përket publikimeve të raporteve të tyre vjetore, por edhe të elementëve teknik që lidhen me emetimin e titujve. Nga ana tjetër, miratuam një tjetër projekt ligj të rëndësishëm që lidhet me pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore tregtare. Është një projekt ligj i cili lidhet me marrëdhënien që tregtarët kanë me njëri tjetrin. Është gjithashtu parafrimi direktivës europiane 100%. Nëpërmjet miratimit të këtij tregut ligji ka më shumë drejtësi në këto pagesa, pra në pagesat ndërmjet tregtarëve dhe në afatet në të cilat tregtarët do duhet të përmbushen pagesat e tyre. Së fundmi neve miratuam gjithashtu një projekt ligj i cili, një projekt vendimi i cili rrit gjithashtu transparencën dhe mirë menaxhimin e ndërmarrjeve shtetërore. Është një projekt vendim që lidhet me detyrimet që ne kemi për reformën e agendave, për reformën e agendës, një detyrim, një plan i përcaktuar ku ne kemi detyrim

0: veprime, çdo gjashmujor për miratimin e akteve ligjore dhe në ligjore që i përkasin gjithë procesin e integrimit europian dhe janë gjithashtu të lidhura me të ardhura që Bashkimi Europian na jep me përmbushjen e këtyre objektivave. Në konkretisht, vendimi që sapo kaluam është një vendim i cili shkon gjithashtu në drejtim të transparencës, së mënyrës si menaxhohen gjithë këto shoqëri, të cilat janë shoqëri shtetërore 100%. Nëpërmjet këtij vendimi, bordet e shoqërive shtetërore do të zgjidhen, pjesa më e madhe e bordeve do të jenë detyruar të kenë përfaqësues të pavarur, pra jo përfaqësues të administratës publike, jo përfaqësues politik, dhe këto përfaqësues do të zgjidhen nëpërmjet komiteteve, të cilat do të ngrihen të përhershme, ku gjithashtu do të ketë përfaqësues pavarur në përzgjedhjen e anëtarëve të bordeve. Në fund fare, ne miratuam në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit një projekt vendim i cili lidhet me trajtimin e studentëve. Nëpërmjet këtij projekt vendimi ne rrisim masën e bursave për të gjithë nxënësit e shkollave profesionale, por gjithashtu i hapim rrugën dhe programit i cili është pjesë e programit qeveritar për ushqimin në shkolla. Këto ishin projekt vendimet, nuk e di nëse kanë një pyetje.
1: Razila Myslima nga Report Televizion.
0: Tani po.
1: Zonja Ministre, prej 26 ditësh tashmë protestohet në shesh poshtë zyrës së Kryeministrit Edi Rama, kërkohet dorëheqja e tij dhe gjithë qeverisë në fakt, dhe ndërkohë që ju njoftoni vendimet e qeverisë, tashmë në sfond ka thirrje kundër qeverisë, ju kërkohet të jepni dorëheqjen të gjithë ministrat dhe qeveria. Keni një koment për këtë kërkesë të vazhdueshme dhe të artikuluar prej 26 ditësh tashmë nga sheshi?
0: Komenti që
1: përgjigja juaj për protestuesit.
0: Përgjigja ime në fakt tregohet me gjithë numrin e akteve që un prezantova që kemi miratuar sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. Ne jemi në një proces i cili kërkon diligencë maksimale, kërkon vëmendje maksimale. Jemi në një garë me veten për Shqipërinë, për ta integruar atë në Bashkimin Evropian. Është një kalendar aktesh me një numër shumë të madh akte që neve do duhet që të miratojmë brenda muajit qershor, brenda muajit dhjetor, brenda 2027-s, të cilat do të na garantojnë që ne do të përmbushim të gjitha kushtet për antarësimin në Bashkimin Evropian. Është një punë e jashtëzakonshme që qeveria dhe gjithë administrata publike është duke bërë çdo ditë dhe çdo natë deri natën vonë, me qëllim që ne të përmbushim të gjitha kushtet, dhe ky do të jetë prioriteti maksimal i një force qeverisje edhe një qeverie. Dhe komenti tjetër që kam për të bërë është që pa diskutim unë shoh që janë një numër qytetarësh që janë duke thirrur me z të lartë, ndërkohë që unë jam duke folur, por që është një numër shumë i lartë që qytetarësh, janë mbi 800.000 qytetarë, të cilët kanë zgjedhur Partinë Socialiste, kanë votuar për Partinë Socialiste dhe për Edi Ramën për drejtimin e vendit, dhe ne i detyrohemi të gjitha atyre qytetarëve që të përmbushim gjithë detyrat që ne kemi në drejtim të procesit integrimit evropian, që është një proces historik për të ardhmen e Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Faleminderit.
2: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
4: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
5: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
6: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
8: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
9: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
10: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: do Journey Radio Yehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërp.

për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: gjithashtu ofrojnë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Klonotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Klonotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Klonotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Klonotex.
1: Klonotex.

0: Radio Iona.
1: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

O malet shqipnis, e ju olisa gjat, fusha gjana me lule që ju kam dënëm ditë natë.

0: Ndihon.
1: Ndihona.
2: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deli, me segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në sër.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, djegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lezhë guri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

Mi banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Raci, s'po të shof në të reziri. Mos rëri qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Mobileri trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajn edhe për masa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajt se dhe gjej under manin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëf shë plakën. Qëf shë për zotin, kjo që nga mrekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Në ndyrësirë, kemi rritë etikë në gjithë oko, po që kushën Financial Times ti thush shqiptarve fuck you, kush jeti more player?
5: Më quen video në këti djalit dhe për para sa të gjëja sharjet, ndjeva se këldin e ti. Pyeta për të, demokrat 24 karat, nip i një demokratit respektuar, profesionist me cilin më lidh respekti ndërsjell. Fakti është se unë nuk ua kam thënë shqiptarve kurse si atë fjalë. Duket qartë edhe në artikull. Kur gazetari i Financial Times-it më ka pyetur si i përgjigjesh ti atyre që të akuzojnë se je kumbari i Shqipërisë, si thash shkurt fjalën që meriton kush në fakt më akuzon pa pushim me vite dhe s'ka lënë dy gur bashk për të më baltosur dhe varrosur, por kur asnjë provë. Nga një orë bisede lirë, gazetari zgjodhi pikrisht atë fjali. Po unë nuk jam pishman.
4: Kupton që unë që flasë, jam gritur kur baba im i mbjerë që ishë nga njerëzit më të nderuar, më të njohur në Tiranë, në Shqipëri, ndroj jetë në Vjenë, në kalfi mëlqisë, sepse mjekësia në nivelin ku e ke lëm ti, e kuron të për ulqër o plerë.
5: Më erdi sinqerisht keq dhe përpara se sa të përgjigjesha u interesova për rastin. I ndjeri babai i këtij djalit nuk ka shkelur asnjëherë në asnjë spital publik të Shqipërisë, po fillimisht është kuruar në një spital privat diku këtu e 10 vjet më parë. Dhe djali ka shkuar shumë larg bashkë me valën e këtij revolucionit imaginar të bulevardit. Urrejtja politike dhe furia algoritmit e kanë bërë të më fajsoj mua publikisht pas 10 vjetësh, kur jati që nuk u shërua dot në Tiranë nga kanceri i mëlçisë dhe ndroi jetë në Vjenë, kthehet në skenë për të përdorë si mish për top.
4: Dhe si baba im, janë me mira shqiptarët që vuajnë, që bëjnë cirë që botës, se të shëndetësia është në pikë që ti e këllën në këto 13 vite qeverisje. sepse i keni vjedhur gjithë para.
5: Këtu shkon edhe më tutje djali, i bën mira e mira shqiptarët që si pas ti vdesin rrugëve të botës, sepse në këto 13 vite shëndetësin e pas kam këthyër unë në pikën e vdekjes, ndërkohë që transformimi i dekadës fundit në shëndetësi është epokal, më i madh se sa i të gjitha viteve të më parshme të mbledhura së bashku. Dhe këtë nuk e them unë, po e thon faktet, ndërsa unë them po, shëndetësia ka nevojë për shumë, më shumë akoma.
4: Dhe ti ke guxim të thuash popullit fuck you, po popullit ta ka thënë me kohë çat kesh ku ti maj pragu derës. Mos e kruaj me popullin, mos i jep gojës, ik një orë më parë, bollu tallë me njerëzit, bollu linçove njerëzit një nga një.
5: Jo popullit, jo. Jo popullit, se as ky djali dhe as ata që u djega jo fjala pasi më akuzojnë dhe më shajnë si të dalë duash dhe mëndsh, as nuk janë populli, as nuk flasin dot në emër të popullit, sepse populli flet vetë kur i vjen rada. Dhe ka folur kur ishte dita, do flasë përsëri kur t'i vi dita, ndërsa ata njerëzit një nga një, askush nuk i ka linçuar. Thjesht janë ekspozuar për t'u çmaskuar me fakte si individ shoqërisht rrezikshëm apo si manipulator të paskrupullt. Jo me shpifje, jo me sharje, si këto llafet më të ulta të rrugës që janë bërë tani norma e ditës dhe që në këtë rast turprojnë dhe babain e ndjerë.
4: Është e turpshme që një kryeministër ende në detyrë të nxjerrë ato video, ato foto të njerëzve privat që kanë 1000 halle.
5: Jo, jo, asnjë video dhe asnjë foto private, njerëzish privat, po materiale publike, individësh disa fytyrë që nuk kanë 1001 halle, po kanë agenda lloj-lloj për të manipuluar publikun, duke gënyer dhe besuar dhe vetë gënjeshtra e tyre se ashtu ua do punë. Njësoj si ky djali këtu.
4: Ti hyp helikopterit, ti dhe familja jote, kush janë njerëz i puna jote, drejtues së shtetit, hypin avionit kur rohen jashtë. Kështu që mbyllni gojën, të paktën mos kalojnë në këtë gradë, sepse do e ktheni personale me çdo njerëz që është aty.
5: Kush e di më kë ngatron, po un personalisht jam shtruar 2 herë dhe kam bërë 2 ndërhyrje në trupin tim në spitalin shtetëror, ndërkohë që familja ime kur s'ka përdorur as helikoptera, as avion, as fondet shtetit, as për hall dhe as për qef. Çdo udhtim privat i yni është i paguar nga buxheti familjar, gjithmonë në ekonomik.
4: Tani është momenti të japësh dorëheqjen dhe qytetarët ta marrin Shqipërinë dorë siç i takon, për një Shqipëri pa korrupsion, ku qytetarët nuk duhet shkojnë çdo të se botës të kurohen, sepse ti e ke lënë mjekësinë në këtë pikë.
5: Jo. Jo, sepse unë jam i lidhur me një kontratë me tjetër kënd, që quhet Populli Sovran i Shqipërisë, me cilin kam firmosur deri në 2029. Dhe duhet i siguroj këtu të gjitha ta që janë sinqerisht dhe nuk kanë parti apo para nga pas për të yshtur këtë protestë, se unë nuk i ngatroj shqetësimet, hallet dhe zemrimin e tyre me këto personazhe të padinjitetshme që turprojnë me xhelisin ton publik, por me të neutralizuar një të keqe shumë të madhe dhe me shumë koka që e ka kapur për fyti protestën, pa diskutim që unë do të kthehem drejt masës, do me thënë se të njerëzve. Të njerëzve pavarësisht nga çfarë ka e vinë që duan dëgjohen, dhe do t'ju them se çfarë kanë kuptuar nga e gjithë kjo nevojë e tyre për të protestuar dhe si mendoj unë se duhen adresuar ato që së brëndshmi, sinqerisht, i thrasin njerëzit drejt protestës, drejt nevojës për të dëgjuar dhe po ashtu drejt admirimit për ata që protestojnë edhe në emër të tyre pikrisht për arsye të kësaj nevoje.
1: Dhe temperaturat e larta gjatë ditës së sotme pritet maksimume rreth 40 gradë Celsius, megjithëse në zona të izoluara për 40 gradë që do qëndrojnë dhe sot, si vlerë maksimale në rang territori. Kryesisht qarku i Shkodrës dhe shumë pranë 40 gradëve Elbasanit dhe Berati. Pjesa tjetër e Shqipërisë mjaft e nxehtë si në zonat malore ku maksimumet ngjiten në 36 gradë Celsius, por edhe në vijën bregdetare. Kryesisht gjiri i Lezhës do të shënojë rreth 38 gradë Celsius, pjesa tjetër e bregdetit diçka më e freskët. Më freskët sot bregdeti jugperëndimor i vendit ku maksimumet e ditës së sotme priten rreth 33 apo 34 gradë Celsius. Por çfarë do të ndodhë në vijim? Mbetemi pak a shumë të një të fushë termike deri ditën e mërkurë. Megjithatë, ka një tërheqje të masës ajrore nga zonat malore. Presim nesër rënje me 2-3 gradë të maksimumeve vetëm në zonat malore, në veri lindje dhe lindje të territorit shqiptar. Dërsa këtë ndryshe paraqitet situata termike në zonat perëndimore, do të qëndrojë maksimumi rreth 40 gradë Celsius, madje pritet që veri perëndimi dhe pikërisht Shkodra të shënoj një tjetër rritje. Pritet 41 gradë Celsius vetëm në qarkun e Shkodrës. Edhe Lezhë me një rritje të vlerave termike 38-39 gradë Celsius për ditën e nesër, pra edhe një gradë, të paktën një gradë më shumë se sa dita e sotme. Ndërsa pjesa tjetër e territorit, në zonën perëndimore, nuk pritet ndryshime të vlerave termike, ruhen ato vlerat prej 38-39 gradë Celsius. Rënja do të ndihet vetëm në zonat malore lindore, ku maksimumet e ditës së sotme janë rreth 33-36, nesër presim jo më shumë se sa 33 gradë Celsius maksimum këy për zonën malore. Pritet që nesër do kemi fuqizim të vranësirave. Sot nuk do të ketë reshje, por dita e nesër me sjell reshje krejt të pakta të izoluara në skajt veri dhe jug të territorit, reshje në sasi të pakta afat shkurtra gjatë pjesës së dytë të ditës. E njëjta situatë për ditën e mërkurë, vranësirat do të jenë mjaft prezente në pjesën e dytë të ditës. Kemi reshje të pakta në territor, kryesisht në veri dhe në zonat dhe në gjysmën lindore të vendit. Është dita e njëjtë e cila sjell rrebeshe në të gjithë territorin shqiptar. Rrebeshet fatmesisht do të jenë afat shkurtra. E njëjta situatë dhe ditën e premte, ndërsa e shtuna me reshje të pakta. Të gjitha këto reshje që pritet në pjesën e dytë të ditës janë pasoj e temperaturave të larta, të cilat do të qëndrojnë të paktën deri në të mërkurën në mesditë, kur kemi 39 gradë Celsius. Por theksoj që rënja fillon që nesër në zonat malore, gradualisht edhe të mërkurën ka një tërheqje të masave ajrore të nxehta edhe të njëjtën. Të njëjtën e ndjejmë, vetëm të njëjtën do thosha, e ndjejmë rënjën e vlerave termike, pasi maksimumi në rang territori do të jetë rreth 37 gradë Celsius dhe ky maksimum do të jetë vetëm në zona të izoluara. Do të pritet që ska i veri perëndimor, pra Shkodër, Lezhë, por edhe Berati, Fierit janë dhe zonat më të nxehta, jo vetëm ditën e nesër, por të paktën deri të enjten. E premtja dhe në vijim stabilizon kushtet termike në territor, presim që e premtja të mos shënojë më shumë se sa 34-35 gradë Celsius, ndërsa e shtuna mbas edhe më poshtë 33 gradë Celsius, duke bërë që jo vetëm në orët e mesditës, por e prindja që në mëngjes ka një freskim të ndihshëm të kushteve të motit, freskimi vjen dhe në mesditë ku maksimumi zbret në 34-35, e njëjta situatë për të shtunën që vjen freskimi kushteve të motit me të paktën 2 gradë si në mëngjes dhe në mesditë. Megjithatë, deri të enjten do duhet të kemi kujdes në orët e pikut të nxehtit. Sot, të martën, por edhe të mërkurën ku pas orës 10:30 deri rreth orës 4:30 pas dite, do të ishte mirë që të gjithë ata që kanë problematika me shëndetin të evitojnë daljen në ambientet të hapura për shkak të temperaturave shumë të larta në territorin shqiptar.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj,
3: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
7: Thank you. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
7: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kom-

0: aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme, nga shtetet të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezite Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.

www.giovannicutter.com si den rjetë tona sociale. Giovanni Cutter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Radio Yehona ju paraqet. Monument. Cikël emisionesh në Radio Yehona.

Përshëndetje të gjithve, mirë se vini në Monumenti e Hona. Takohemi bashkë, si çdo të hënë. Do të përkujtojmë sot një nga këngëtarët më të mirë, më të njohur e më të dashur për publikun italian e më gjerë, sigurisht edhe për ne shqiptarët që vazhdimisht i dëgjonim dhe i donim këngët e ti. Pino Mango.

Pino Mango ishte një prej artisteve më original dhe më të dashur të muzikës italiane, një këngëtar me një zë të jashtëzakonshëm, me një stil të papërsëritshëm dhe me një ndjeshmëri artistike që e bëri të dallueshëm që në notën e parë. Publiku e njohu atë thjesht Mango. Historia e tij nuk është vetëm historia e një këngëtari të suksesshëm. Është historia e një njeriu që besoi gjithmonë te muzika, edhe kur suksesi dukej i paarritshëm. Është historia e një artisti që nuk pranoi të ndryshonte stilin për t'u përshtatur modës, por ndërtoi një identitet krejtësisht të vetin. Dhe mbi të gjitha, është historia e një njeriu që jetoi dhe vdiq në skenë, duke kënduar për publikun e tij. Pino Mango lindi më 6 nëntor të vitit 1954 në Lago Negro, në rajonin e Basilikatës në jug të Italisë. Ky rajon, edhe pse nuk është ndër më të njohurit e vendit, ka një traditë të pasur kulturore dhe muzikore. Pikrisht aty, mes maleve dhe natyrës së qetë, filloi të formohej ndjeshmëria artistike e djaloshit që më vonë do të bëhej një nga zërat më karakteristik të muzikës italiane. Familja e tij ishte modeste. Prindrit nuk ishin muzikantë profesionist, por muzika ishte gjithmonë e pranishme në shtëpi. Radioja ishte shoqërusja e përditshme e familjes dhe përmes së saj Pino dëgjoi për herë të parë artistët që do të ndikonin në formimin e tij.

Në familjeri, ai nuk kishte ëndër të bëhej domosdoshmërisht këngëtar. Fillimisht ishte thjesht një djalë kurioz, i apasionuar pastingujve dhe instrumenteve. Si shumë të rinjtë të tjerë të viteve 60, ai u mahnit nga revolucioni që po sillte rocku anglez dhe amerikan. Ndër artistët që dëgjonte me pasion ishin Led Zeppelin, Deep Purple, Peter Gabriel, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Beatles, Genesis dhe shumë emra të tjerë që në atë kohë po ndryshonin historinë e muzikës moderne. Këto ndikime do të mbeteshin të dukshme gjatë gjithë karrierës së tij. Edhe pse Mango do të këndonte kryesisht në italisht, muzika e tij nuk do të tingëllonte kur si popi klasik italian. Në këngët e tij gjithmonë do të dëgjoheshin elemente të rockut progresiv, soulit, muzikës mesdhetare dhe popit ndërkombëtar. Në moshën e adoleshencës, filloi të mësonte vetë kitarën. Shumë shpejt nisi të shkruante melodit e para dhe tekstet e para, që atëherë u kuptua se kishte një mënyrë krejt të veçantë të krijimit. Ai nuk ndiqte skemat të zakonshme, melodit e ti ishin të ndërlikuara, plot ndryshime harmonike dhe me një atmosferë që të ftonte të dëgjoje me kujdes çdo frazë.

Një tjetër element që e dallonte ishte zëri. Kritikët italianë do ta përshkruanin më vonë si një nga zërat më të pazakont të muzikës italiane. Ai kishte një regjistër shumë të gjerë vokal dhe ishte në gjendje të kalonte me lehtësi nga tonet e ulta tek ato shumë të larta, pa humbur kurrë ngjyrën karakteristike të timbrit të tij. Ky zë do të bëhej marka e tij artistike. Në fund të viteve 60 dhe në fillim të viteve 70, Mango krijoi grupin e tij të parë muzikor me disa miq të fëmijërisë. Ata interpretonin këngë të grupeve angleze dhe amerikane, por gradualisht filluan të luanin edhe kompozime origjinale. Koncertet zhvilloheshin në festa lokale, teatro të vegjël dhe aktivitete kulturore të rajonit. Nuk kishte ende sukses të madh, por përvojat e para në skenë po e ndihmonin të fitonte siguri. Pas përfundimit të shkollës së mesme, vendosi të largohej nga vendlindja. Ashtu si shumë artistë italian të kohës, edhe ai u transferua në Rom. Roma në vitet 70 ishte zemra e industrisë diskografike italiane. Aty ndodheshin studiot më të rëndësishme të regjistrimit, shtëpitë diskografike dhe producentët më të njohur. Megjithatë, fillimet nuk ishin as pak të lehta. Ai kaloi vite të tëra duke trokitur në dyert e kompanive diskografike. Regjistroi demonstrime, priti përgjigje, mori refuzime dhe shpesh mendoi të hiqte dorë. Producentët i thoshin se kishte talent, por nuk dinin si ta klasifikonin. Nuk ishte këngëtar tradicional italian. Nuk ishte as rock, nuk ishte as pop komercial, ishte diçka krejt tjetër. Dhe pikrisht kjo e bënte të vështirë për t'u promovuar. Megjithatë, Mango nuk pranoi të ndryshonte mënyrën e tij të këndimit vetëm për t'u bërë më i shitshëm. A i besonte se një artist duhet të ruaj identitetin e vetë. Ky vendim do t'a vononte suksesin, por njëkohësisht do t'a bënte një nga figurat më autentike të muzikës italiane.

Në vitin 1978, publikoi albumin e parë. Ai nuk pati sukses të madh komercial. Edhe albumi i dytë nuk arriti rezultatet që priteshin. Shumë artistë do të ishin dorëzuar pas dy dështimeve të tilla, por jo Mango. Ai vazhdoi të kompozonte çdo ditë, shkruante 10 këngë, eksperimentonte vazhdimisht me tinguj të rinj. Në këtë periudhë ndodhi një takim shumë i rëndësishëm. Renato Zero, tashmë një nga artistët më të famshëm italian, dëgjoi disa nga kompozimet e Mangos. Ai mbeti i impresionuar nga talenti i tij dhe vendosi ta mbështiste. Kjo mbështetje ishte shumë e rëndësishme në një periudhë kur Mango po mendonte seriozisht nëse duhej të vazhdonte rrugën artistike.

Por edhe me këtë ndim, suksesi ende nuk po vinte. Në fund të viteve 70, ai vazhdonte të ishte pothuajse i panjohur për publikun italian. Megjithatë, në prapaskenë, shumë muzikantë dhe producent e konsideronin tashmë një kompozitor jashtëzakonisht të talentuar. Askush nuk e dinte se momenti që do t'i ndryshonte jetën ishte shumë pranë.

Në fillim të viteve 80, ai do të takonte tekstëshkruesin legjendar Mogol. Ky bashkëpunim do të sillte në jetë një këngë që sot konsiderohet një nga kryeveprat e muzikës italiane. Një këngë që do ta bënte Mangon të njohur në të gjithë Italinë. Oro. Dhe pikrisht historia e lindjes në Oro, rruga drejt suksesit dhe shndërrimi i Mangos në një nga artistët më të dashur italian, do t'jen tema e kësaj puntate në vazhdim.

Tani historia e ti hyn në një nga momentet më të rëndësishme. Ishte fillimi viteve 80. Mango kishte kaluar pothuajse një dekadë duke provuar të gjente vendin e tij në muzikën italiane. Në atë periudhë ndodhi takimi me Mogol, tekstshkruesin legjendar, që kishte bashkëpunuar me Lucio Battistin dhe shumë artistë të tjerë të mëdhenj italian. Mogol dëgjoi disa nga kompozimet e Mangos dhe kuptoi menjëherë se kishte përballë një talent të rrallë. Ai nuk pa vetëm një zë të bukur, por një autor melodish me një imagjinatë të jashtëzakonshëm. Kënga Oro ishte fruti i këtij bashkëpunimi, e publikuar në vitin 1984. Shpesh thuhet se çdo artist ka një këngë që i ndryshon jetën. Për Mangon, kjo ishte Oro.

Pas se triumfit të këngës Oro, shumë artistë do të kishin zgjedhur rrugën më të lehtë, duke përsëritur të njëjtën formulë. Mango bëri të kundërten, a i vazhdoj të eksperimentonte duke kërkuar tinguj të rinj dhe duke ndërtuar një identitet që nuk i ngjante askujt tjetër.

Në vitin 1987 erdhi një tjetër moment vendimtar me këngën Bella d'estate. Ishte një këngë që në pamje të parë dukej e thjesht, por që fshehte një ndërtim muzikor shumë të rafinuar. Melodia ishte e ëmbël, ndërsa interpretimi i Mangos i jepte një atmosferë nostalgjie, sikur çdo varg të ishte një kujtim i largët. Bella d'estate u bë një nga këngët më të transmetuara në radiot italiane dhe më gjerë, dhe mbetet edhe sot një klasik i padiskutueshëm. Në fund të viteve 80 dhe gjatë viteve 90, Mango ishte tashmë një artist i konsoliduar. Albumet e tij shiteshin me qindra mira kopje dhe koncertet zhvilloheshin gjithmonë para sallave të mbushura. Megjithatë, ai vazhdonte të ruante të njëjtin karakter të thjeshtë. Nuk ishte njeri i skandaleve, nuk kërkonte vëmendje mediatike dhe nuk e shihte famën si një mënyrë jetese. Për të, qendra e gjithçkaje ishte muzika.

Një kapitull I rëndësishëm në jetën e tij ishte njohja me këngëtaren Laura Valente. Dashuria mes tyre lindi në mënyrë të natyrshme, e mbështetur mbi të njëjtën pasion për muzikën. Ata u martuan dhe krijuan një familje të lumtur duke sjellë në jetë dy fëmijë. Mango fliste rrallë për jetën private, por sa herë pyetej për familjen, buzëqeshja e tij tregonte se aty gjente qetësinë dhe forcën për të vazhduar krijimtarinë.

Laura nuk ishte vetëm bashkëshorte, ajo ishte edhe bashkëpunëtore artistike. Ata ndanin ide, diskutonin projekte dhe mbështesnin njëri tjetrin. Miqtë e tyre kanë treguar se në shtëpinë e Mangos muzika ishte gjithmonë e pranishme. Pianoja dhe kitarat nuk mungonin kur, dhe shumë melodi lindnin në qetësinë e mbrëmjeve familjare. Një nga arsyet pse Mango respektohej aq shumë nga kolegët ishte fakti se ai nuk shkruante vetëm për veten. Ai kompozoi këngë edhe për artistë të tjerë, duke dëshmuar se ishte një autor me imagjinatë të jashtëzakonshme. Shumë këngëtar italian kanë pranuar se një melodi e shkruar nga Mango kishte gjithmonë diçka të veçantë, një elegancë që nuk mund të kopjohej. Në vitet 90, ai mori pjesë disa herë në festivalin e San Remos. Edhe pse nuk fitoi çmimin e madh, interpretimet e tij mbeten ndër më të vlerësuarat. Për Mangon, San Remo nuk ishte një garë, por një mundësi për të sjellë muzikë cilësore para publikut më të gjerë.

Një tjetër këngë që fitoi zemrat e publikut ishte La Rondine, Dallëndyshja. Është një baladë prekse, ndërtuar mbi një melodi të fuqishme dhe një interpretim emocional. Edhe sot ajo konsiderohet si një nga këngët më të bukura të repertorit të tij. Shumë artistë e kanë interpretuar ndër vite, por versioni i Mangos mbetet i pakrahasueshëm. Në çdo album të tij, gjenden këngë që nuk u bën domosdoshmërisht hite komerciale, por që kritikët i konsiderojnë perlë të muzikës italiane. Mango nuk kompozonte për renditjen javore apo për shitjet, ai kompozonte sepse ndjente nevojën të shprehte emocione. Pikrisht kjo është arsyeja pse muzika e tij nuk është plakur, edhe sot tingëllon moderne.

Shpesh është thënë se Mango ishte një artist që nuk mund të imitohej. Zëri i tij kishte një timbër të rrallë, me një shtrirje vokale që i lejonte të kalonte nga tonet e buta në shpërthimet emocionale pa humbur kur kontrollin. Për këtë arsye, shumë kritik e kanë cilësuar si një nga vokalistët më të mirë që kanë nxjerr Italia në gjysmën e dytë të shekullit të 20. Ai kishte edhe një raport të veçantë me publikun. Nuk ishte këngëtar që mbushte koncertet me efekte skenike apo koreografi madhështore. Forca e tij ishte zëri. Mjaftonte të dilte në skenë dhe të niste të këndonte që publiku të magjepsej. Dhe pastaj erdhi mbrëmja e 7 vjetorit 2014. Në qytetin Policoro po zhvillohej një koncert. Mango ishte në skenë, si gjithmonë, duke interpretuar këngët e tij. Atmosfera ishte ngrohtë dhe publiku këndonte bashkë me të. Në një moment ai nisi të interpretonte Oro, këngën që i kishte ndryshuar jetën 30 vjet më parë. Pa pritur u ndal. Me shumë qetësi tha, më falni, dhe u ul. Fillimisht publiku mendoi se bëhej fjalë për një lodhje të zakonshme. Fatkeqësisht, situata ishte më serioze. Mango kishte pësuar një atak kardiak. Pavarësisht përpjekjeve të mjekve, ai ndroi jetë në moshën 60 vjeçare. Lajmi tronditi Italinë. Artist, gazetar, muzikant dhe miliona admirues shprehën dhimbjen për humbjen e një njeriu që kishte dhënë kaq shumë për muzikën. Ishte një fund dramatik, por në një farë mënyre edhe simbolik. Mango u largua duke bërë atë që kishte dashur më shumë gjatë gjithë jetës së tij, duke kënduar.

Ceremonia mortore u zhvillua në vendlindjen e tij, në Lago Negro. Mijëra njerëz mbushën rrugët për t'i dhënë lamtumirën e fundit. Nuk ishin aty vetëm fansat, kishin ardhur kolegë, muzikantë dhe njerëz të zakonshëm që kishin ndjerë muzikën e tij si pjesë të jetës së tyre. Vetëm pak ditë më vonë, familja e tij u përball edhe me një tjetër tragjedi, kur baba i Mangos ndroi jetë gjatë ceremonive mortore të të birit. Ishte një dhimbje e madhe që preku thellë opinionin publik italian.

Sot vite paslar gimit të ti, këngët e Mangos vazhdojnë të dëgjohen në radio, në platformat muzikore dhe në koncertet homazh. Artistët e rinj e përmendin si frymëzim, ndërsa kritikët vazhdojnë të konsiderojnë një nga kompozitorët më original të muzikës italiane. Trashëgimia e tij nuk matet vetëm me numrin e albumeve të shitura apo me çmimet e fituara. Ajo matet me emocionet që vazhdon të zgjoj, sepse muzika vërtet nuk njeh kohë. Ajo jeton në kujtesën e njerëzve. Edhe kur dëgjojmë sot Oro, Bella d'estate, La Rondine, Lei Verrà, Mediterraneo apo Come Mona Lisa, kuptojmë se Pino Mango nuk ishte thjesht një këngëtar. A ishte një poet i melodis, një artist që ndërtoi ura mes muzikës italiane dhe tingujve të botës. A i nala një mësim të rëndësishëm, suksesi vërtet nuk arrihet duke ndjekur modën, por duke qenë besnik ndaj vetes, a i nuk u përpoq të ishte si të tjertë dhe pikrisht për këtë arsy mbeti i paharrueshëm.

Të dashur dëgjues, ju falenderoj që na shoqëruat në këtë udhtim të shkurtër në jetën dhe krijimtarinë e Pino Mangos. Le ta mbyllim emisionin me një nga këngët e tij më të dashura, duke kujtuar një artist që vazhdon të jetojë në çdo notë të muzikës së tij. Ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Monument Jehona do të jetë të martën pas orës 22, si dhe të premten rreth orës 14:15 minuta. Të hënën që vjen rreth orës 17:05, unë ju pres sërish në Radio Jehona 107.6 MHz, në faqen ton Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona me të tjera monumente. Bashk me teknikët, bashk me stafin, uroj për ju një javë të mbar e të bukur, miru të kofshin.

0: Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument.
1: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sheriffi the West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Këtë javë prezantuam dhe një nisëm të re për infrastrukturën digitale në qytete, e cila synon që t'i jap fund asaj që ka mbetur nga epoka e përhapjes së internetit në formën e kablove dhe kavove që rrotullohen rrugë më rrugë e lagje më lagje, dhe të fillojmë sistemimin e rrjeteve të komunikimit elektronik duke kaluar gradualisht në infrastrukturën nëntokësore. Është një ndërhyrje që patjetër adreson domosdoshmërinë për të rritur më tutje cilësinë e hapësirës publike, për të unifikuar komponentët e hapësirës publike duke vazhduar të pastrojmë lozhurat e të shkuarës të largët apo të afërt që janë ende të pranishme në për qytetet tona. Dhe në vijim, në muajin korik, do të prezentojmë dhe programin e ri kombëtar i Lindja Urbane 2.0, i cili është një program i ndërtuar në dialog me pushtetin vendor për fazën e ardhshme të zhvillimit të komuniteteve në të gjithë vendin, që shkon përtej investimeve që kemi bërë deri më sot. Një program që do të adresojë ndërhyrjet e mbetura në sistemin e ujësirës kanalizimeve, do të mbështesë zhvillimin e transportit publik të gjelbër, do të krijoj kapacitete të reja parkimesh, do të çel rrugën e rigjallërimit të një sër zonash industriale që kanë mbetur në pezullin e të shkuarës, dhe do të nxis zhvillimin e muzeve të identiteteve lokale, duke pasur njëkohësisht si pik fokale zgjerimin e programit për startupet dhe forcimin e bashkëpunimit mes një pushtit vendor dhe sipërmarrjes në funksion të zhvillimit ekonomik. Nuk është një program thjesht dhe vetëm i mbështetur nga një fond investimesh, por është një program që do të stimuloj marrëdhënien aktive të pushtetit vendor me komunitetin dhe një angazhim të përditshëm në zbatimin e projekteve në teren në harmoni me nevojat e komunitetit për më shumë informacion, për më shumë transparencë, për më shumë vetëdijsim, po ashtu. Dhe në këtë frym, një rilindje urbane 2.0 do tjetë një hap tjetër i rëndësishëm të Shqipërisë 2030 në bashkimin.
1: Dashur qytetarë dhe qytetare, sot në monologun e mashtrimit të djeles, Edi Rama u ndal gjërësisht në librin Dosja Shqiptare dhe sulmoj me gërësimet madhe duke besuar se emrat e studiove dhe arkitektve që janë përfshin atë libër do t'jen një mburoj e ti para publikut shqiptar. E vërteta është se a i flet për inkuizicion, për protestën dhe intelektual që kanë shkrojtur, por në realitet a i libër dëshmon më shumë se çdo gjë tjetër, Edi Ramën një sultan të një sultanatit të shekujve më parë në cilin vendi është tërsisht pronë personali e ti. Ky libër dëshmon dhe njëherë mungesën e plot totale të transparencës, dëshmon përsëri se Edi Rama trajton Shqipërinë si një padrino i vërtet. Përpiqet, rreket, të paraqes emra, studio e të tjerë si mburoj, por në fakt edhe këtu harron se njerëzit kanë memorin e tyre, kulturën e tyre, raportet më të smura me diktatorët, me despotët, në kohra i kanë patur arkitektët. Dhe kjo kështu ka qenë edhe në diktaturën hoxhiste. Ndaj dhe nuk impresionon asgjë me ato emra po me ato studio. Ka dy momente shumë të rëndësishme. Së pari, ato 523 projekte

0: dhe ka vendosur aty hotelin e fildisht, e qelisht, mbi kanion, për Versailles dhe në Troje të tjera. Ndaj dhe reagimi publikut, reagimi protestës, ndaj librit ishte një reagim dijitoz i merituar plotësisht. Në monologun e tij, ai flet për vizitat që ka bërë jashtë e të tjerë, po ajo që tërheq vëmendjen është rilindja e dytë, pasi vodhi 2.3 miliard euro për 61 sheshe të shtruar me rasa guri në mbarë Shqipëri, tani thot se do ngre rasat e guri dhe do fus telat, sepse si bënte dot herën e parë, maski duhet të vjedh sëpaku edhe disa miliarda euro të tjerë. Kjo është edhe njëherë dëshmi flagrante se Edi Rama nuk ngopet kur së vjedhuri shqiptar.
1: Që po i bëjnë Shqipërisë është e tmerrshme dhe kriminale. Ndiqeni pak këtë video. Një nga thesaret më të bukura natyrore të Shqipërisë, gryka e Skoranës në kanionin Erzenit, është dëmtuar rënd dhe nga sa tregojnë pamjet duket se është varrosur nën makineritë dhe interesat e firmave ndërtuese. E njëjta histori por përsëritet edhe në banjat termale të Përmetit, kanalin e Dalanit në Vlorë dhe në shumë pasuri të tjera natyrore. Këto nuk janë thjesht plagë mbi natyrën, janë pasqyra më e qartë e një modeli keq qeverisjeje që ka vendosur babzin mbi çdo interes publik. Ndërsa kryeministri e kalon ditën në Facebook duke shpikur armiq agjent të huaj, duke u marrë personalisht me individ për të justifikuar zemërimin qytetar, Shqipërisë i shtohen çdo ditë arsye për të protestuar. Po shkatrohen lumenj, shkatrojnë kanione, pyje, brigje dhe pasuri që nuk na përkasin vetëm neve, por edhe brezave që do të vinë pas nesh. Pyetja që duhet i bëjmë të gjithë vetes është e thjeshtë: çfarë Shqipërie do t'u lëmë fëmijëve dhe nipërve tan? Pikërisht për këtë arsye protesta nuk duhet të ndalet. Ajo duhet të bëhet më e madhe, më e fortë dhe më e qëndrueshme se kurrë më parë. Askush nuk mund të qëndrojë indiferent përballë shkatrimit të adheut të vet.
2: Kjo është i publik, e kupton? Kurse më marrë më majnë rëndë, si thënë kjo atës. Një pjesë që i kanë lanë, kuptohet njësit vinë, dhe si gjithë mojnë, lanë me turinat. O dhe ditën, që nuk do venë kamera, dhe më ardhë polici bashkja kemi thënë zëtni, që i këtë gjopë, ose zojnë që, si mërë plenat me veti për lëndu. Kje prasysh? U thashtë edhe kjo fenomeni tjetër këtu, i ty në qatrave ekstra, anta qatrat ekstra që i kanë bu, dhe kuptohet, pa tjetër që të tjenë abuzive, se të kemë plash publik. Normal rase nuk lish.
3: Shpërthoja pra gjikujni vetë dhe bani një krasim me plajshin privat, ku a gjithë shka pasër dhe nuk mund të halë zhjanë në tokë, se djene tjeti të të kupa halë. Pra këtu, që nuk ashtë kërkuja në rëthojza, të kjetë drejten me i halë e me i lanë me të njërë. A kupton që fa njërës ishë? Mamaj, thojnë, këvën nuk bëhetin. Bahet. Pa duhet gjop, duhet regu, se nëjshë nuk bahet.
4: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
5: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis

Visteroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88-300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më një herë për ta hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Citralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e Magjer, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.
1: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona, 107.5 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107.5 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këtë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, në vjerë bishën vërënda teje.
5: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndronë, ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
6: Varza Gjelmuta, si më kini një sët, anë kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yxha Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yxha Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yxha Coffee Shop.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Ndyrësirë. Kemi rritë etike në gjithë foko. Po që kushën Financial Times, ti thush shqiptarve, fuck you. Kush jeti mor bler?
6: Më quen video në këti djalit dhe për para sa të gjëja sharjet, ndjeva se këldin e ti. Pyeta për të. Demokrat 24 karat, NIP, i një demokratit respektuar, profesionist me cilin më lidh respekti ndërsjell. Fakti është se unë nuk ua kam thënë shqiptarve kurse si atë fjalë. Duket qartë edhe në artikull. Kur gazetari i Financial Times më ka pyetur si i përgjigjesh ti atyre që të akuzojnë se je kumbari i Shqipërisë, si thash shkurt fjalën që meriton kush në fakt më akuzon papushim me vite, vite, vite dhe s'ka lënë dy gur bashk për të më baltosur dhe varrosur, por kur asnjë provë. Nga një orë bisede lirë, gazetari zgjodhi pikrisht atë fjali. Po unë nuk jam pishman.
5: Kupton që unë që flas, jam gritur kur baba imi ndjer që ishte nga njerëzit më të nderuar, më të njohur në Tiranë, në Shqipëri, ndroi jetë në Vjenë. Nga kancri mëlqis, sepse mjekësia në nivelin ku e ke lënë ti, e kuronte për ulcer o pler.
6: Më erdhi sinqerisht keq dhe përpara se sa të përgjigjesha, u interesova për rastin. I ndjeri babai i këtij djalit nuk ka shkelur asnjëherë në asnjë spital publik të Shqipërisë, po fillimisht është kuruar në një spital privat, diku këtu e 10 vjet më parë. Dhe djali ka shkuar shumë larg bashkë me valën e këtij revolucionit imagjinar të bulevardit. Urrejtja politike dhe furia e algoritmit e kanë bërë të më fajsoj mua publikisht pas 10 vjetësh, kur jati që nuk u shërua dot në Tiranë nga kanceri i mëlçisë dhe ndroi jetë në Vjenë, kthehet në skenë për të përdorë si mish për topë.
5: Dhe si baba im, janë me mira shqiptarët që vuajnë, që bëjnë cirë që botës, se të shëndetësia është në pikë që ti e këllën në të 13 vite qeverisje. sepse i keni vjedhur gjithë para.
6: Këtu shkon edhe më tutje djali, i bën mira e mira shqiptarët që si pas ti vdesin rrugëve të botës, sepse në këto 13 vite shëndetësin e pas kam këthyër unë në pikën e vdekjes, ndërkohë që transformimi i dekadës fundit në shëndetësi është epokal, më i madh se sa i të gjitha viteve të mëparshme të mbledhura së bashku. Dhe këtë nuk e them unë, po e thon faktet, ndërsa unë them po, shëndetësia ka nevojë për shumë, më shumë akoma.
5: Dhe ti ke guxim të thuash popullit fuck you? Po populli ta ka thënë me kohë çat kesh ku ti maj pragu derës. Mos e kruaj me popullin. Mos i jep gojës. Ik një orë më parë, bollu tallë me njerëz. Bolli linçove njerëz një nga një.
6: Jo popullit, jo. Jo popullit, se as ky djali dhe as ata që u djeg ajo fjala pasi më akuzojnë dhe më shajnë si të dal duash dhe mendsh, as nuk janë populli, as nuk flasin dot në emër të popullit, sepse populli flet vet kur i vjen rrada. Dhe ka folur kur ishte dita, do flas përsëri kur t'i vi dita, ndërsa ata njerëzit një nga një askush nuk i ka linçuar. Thjesht janë ekspozuar për t'u çmaskuar me fakte si individ shoqërisht rrezikshëm apo si manipulator të paskrupullt. Jo me shpifje, jo me sharje, si këto llafet më të ulta të rrugës që janë bërë tani norma e ditës dhe që në këtë rast turprojnë dhe babain e ndjerë.
5: Është e turpshme që një kryeministër ende në detyrë të nxjerrë ato video, ato foto të njerëzve privat që kanë 1000 halle.
6: Jo, jo, asnjë video dhe asnjë foto private, njerëzish privat, po materiale publike, individësh disa fytyrë që nuk kanë 1001 halle, po kanë agenda lloj-lloj për të manipuluar publikun, duke gënyer dhe besuar dhe vetë gënjeshtra e tyre se ashtu ua do punë. Njësoj si ky djali këtu.
5: Ti hyp helikopterit, ti dhe familja jote, kush janë njerëz i puna jote, drejtues së shtetit, hypin avionit kur rohen jashtë, që që mbyeni gojën, të paktën mos kalojnë në këtë grad, sepse do e ktheni personale me çdo njerëz që është aty.
6: Kush e di më këm gatron, po unë personalisht jam shtruar 2 herë dhe kam bërë 2 ndërhyrje në trupin tim, në spitalin shtetror, ndërkohë që familja ime kur s'ka përdorur as helikoptera, as avion, as fondet shtetit, as për hall dhe as për qef, çdo udhtim privat yni është i paguar nga buxheti familjar, gjithmonë në ekonomik.
5: Tani është momenti të japësh dorëheqjen dhe qytetarët ta marrin Shqipërinë dorë siç i takon, për një Shqipëri pa korrupsion, ku qytetarët nuk duhet shkojnë çdo të se botës kurohen, sepse ti e ke lënë mjekësinë në këtë pikë.
6: Jo. Jo, sepse unë jam i lidhur me një kontratë me tjetër kënd, që quhet Populli Sovran i Shqipërisë, me cilin kam firmosur deri në 2029. Dhe duhet i siguroj këtu të gjitha ta që janë sinqerisht dhe nuk kanë parti apo para nga pas për të yshtur këtë protestë, se unë nuk i ngatroj shqetësimet, hallet dhe zemrimin e tyre me këto personazhe të padinjitetshme që turprojnë me xhelisin ton publik, por me të neutralizuar një të keqe shumë të madhe dhe me shumë koka që e ka kapur për fyti protestën, pa diskutim që unë do të kthehem drejt masës, do me thënë se të njerëzve. Të njerëzve pavarësisht nga qëfar ka e vinë që duan të dëgjohen, dhe do t'ju them se qëfar kanë kuptuar nga i gjithë kjo nevojë e tyre për të protestuar dhe si mendoj unë se duen adresuar ato që së brëndshmi, sinqerisht, i thrasi njerëzit drejt protestës, drejt nevojës për të dëgjuar dhe po ashtu drejt admirimit për ata që protestojnë edhe në emër të tyre pikrisht për arsye të kësaj nevoje.
1: Dhe temperaturat e larta gjatë ditës së sotme pritet maksimume rreth 40 gradë Celsius, megjithëse në zonat të izoluara për 40 gradë që do qëndrojë dhe sot si vlerë maksimale në rang territori. Kryesisht qarku i Shkodrës dhe shumë pranë 40 gradëve Elbasanit dhe Berati. Pjesa tjetër e Shqipërisë mjaft e nxehtë si në zonat malore ku maksimumet ngjiten në 36 gradë Celsius, por edhe në vijën bregdetare. Kryesisht gjiri i Lezhës do të shënojë rreth 38 gradë Celsius, pjesa tjetër e bregdetit diçka më e freskët. Më freskët sot bregdeti jug perëndimori, vendit ku maksimumet e ditës së sotme priten rreth 33 apo 34 gradë Celsius. Por çfarë do të ndodhë në vijim? Mbetemi pak a shumë në një të fushë termike deri ditën e mërkurë. Megjithatë, ka një tërheqje të masës ajrore nga zonat malore. Presim nesër rënje me 2-3 gradë të maksimumeve vetëm në zonat malore, në veri lindje dhe lindje të territorit shqiptar. Dërsa krejtë ndryshe paraqitet situata termike në zonat perëndimore, do të qëndrojë maksimumi rreth 40 gradë Celsius, madje pritet që veri perëndimi dhe pikërisht Shkodra të shënojë një tjetër rritje. Pritet 41 gradë Celsius vetëm në qarkun e Shkodrës. Edhe Lezhë me një rritje të vlerave termike 38-39 gradë Celsius për ditën e nesër, pra edhe një gradë, të paktën një gradë më shumë se sa dita e sotme. Ndërsa pjesa tjetër e territorit, në zonën perëndimore, nuk pritet ndryshime të vlerave termike, ruajnë ato vlerat prej 38-39 gradë Celsius. Rënja do të ndjehet vetëm në zonat malore lindore, ku maksimumet e ditës së sotme janë rreth 33-36, nesër presim jo më shumë se sa 33 gradë Celsius maksimum këy për zonën malore. Pritet që nesër do kemi fuqizim të vranësirave. Sot nuk do të ketë reshje, por dita e nesër me sjell reshje krejt të pakta të izoluara në skajt veri dhe jug të territorit, reshje në sasi të pakta afat shkurtra gjatë pjesës së dytë të ditës. E njëjta situatë për ditën e mërkurë, vranësirat do të jenë mjaft prezente në pjesën e dytë të ditës. Kemi reshje të pakta në territor, kryesisht në veri dhe në zonat dhe në gjysmën lindore të vendit. Është dita e njëjtë e cila sjell rrebeshe në të gjithë territorin shqiptar. Rrebeshe thatmesisht do të jenë afat shkurtra. E njëjta situatë dhe ditën e premte, ndërsa e shtuna me reshje të pakta. Të gjitha këto rreshje që priten në pjesën e dytë të ditës janë pasojë e temperaturave të larta, të cilat do të qëndrojnë të paktën deri në të mërkurën në mesditë, kur kemi 39 gradë Celsius. Por theksoj që rënja fillon që nesër në zonat malore, gradualisht edhe të mërkurën ka një tërheqje të masave ajrore të nxehta edhe të njëjtën. Të njëjtën e ndjejmë, vetëm të njëjtën do thosha, e ndjejmë rënjën e vlerave termike, pasi maksimumi në rang territori do të jetë rreth 37 gradë Celsius dhe ky maksimum do të jetë vetëm në zona të izoluara. Do të pritet që ska i veri perëndimor, pra Shkodër, Lezhë, por edhe Berati, Thirrjet janë dhe zonat më të nxehta, jo vetëm ditën e nesër, por të paktën deri të enjten. E premtja dhe në vijim stabilizon kushtet termike në territor, presim që e premtja të mos shënojë më shumë se sa 34-35 gradë Celsius, ndërsa e shtuna mbas edhe më poshtë se 33 gradë Celsius, duke bërë që jo vetëm në orët e mesditës, por e prindja që në mëngjes ka një freskim të ndishtë të kushteve të motit, freskimi vjen dhe në mesditë ku maksimumi zbret në 34-35, e njëjta situatë për të shtunën që vjen freskimi kushteve të motit me të paktën 2 gradë si në mëngjes dhe në mesditë. Megjithatë, deri të enjten do duhet të kemi kujdes në orët e pikut të nxehtit. Sot, të martën, por edhe të mërkurën ku pas orës 10 e gjysëm deri rreth orës 4 e gjysëm pas dite, 4 e gjysëm, 5 pas dite, do të ishte mirë që të gjithë ata që kanë problematika me shëndetin të evitojnë daljen në ambientet e hapura për shkak të temperaturave shumë të larta në territorin shqiptar.
4: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
4: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj,
4: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
8: P Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
9: Me depozit, normalisht.
10: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
11: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
9: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
12: Nuk e depozit!
8: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
13: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaja, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi, pranë dyqanit të saj, ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xer.
1: Jo ho meia hona. En azuai, mi amanxes.

Përshëndetje të gjithëve, ju përshëndesim nga Radio Ehona 107.6 MHz, ju përshëndesim përmes internetit në faqen tonë Radio Ehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Ehona, ku jemi live me transmetimet tona 24 orë. Do të jemi në mirëmëngjes Ehon me hite shqiptare gjatë këtyre 2 orëve, do të mirëpresim preferenca tuaja dhe përshëndetjet në numrin e mesazheve 0674622366, si dhe me kafe, si dhe telefonata direkte në numrin 0676648388 me numër apo me WhatsApp përmes internetit, mundësuar nga itcom, pra thirrjet mund t'i bëni edhe përmes internetit gjatë këtyre 2 orëve që do të jemi bashkë në mirëmëngjes Ehon. Duke shpresu t'jeni gjithë mirë, Ubejdi që është sot në pulë do t'jeti në disponibilitetin tuaj gjatë këtyre 2 orëve. Pa humbur kohë, përshëndesim sponsorët tanë, së pari kafen me sheqer e pa sheqer. Yxha Kafe dhe Vet Group që na ka sjell Yxha Kafe, kafen më të mirë, Yxha Turke dhe Express, ku qezit e dejni dyqanin e traditës kombëtare dhe sportive, Lule Decor Shop Lendi me lulet naturale dhe arredimin më të bukur të festave tuaja, Hidrosanitare Miri me pajisjet më të mira dhe veglat e punës më të forta. Po ja la fjalën teknikut për t'ju falenderuar e për t'ju përshënditur.

Jemi rikthyer sërish, do t'jemi bashkë deri në orën 11 edhe njëherë ju kujtoj numrat tanë të kontaktit. 067-46-22-36-6 për mesazhet tuaja dhe 067-66-48-388 për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp gjatë këtyre dy orëve që do t'jemi bashkë. Një përshëndetje speciale për gjithë emigrantët tanë që po banë gati me ardhë e që në këtë moment e po ndjekin në Radio Jehonën. Ju përshëndes, uroj t'jeni mirë. Sërish, do t'ja la fjallën teknikut për t'ju përshëndetur mbas kësaj kange. Do t'jetë në fakt një nga këngëtarët më të preferuar, Ilse Ademi, ju përshëndesim.

0: Do të mirë pres telefonatën që sa pëndërriti të këne. Përshëndetje, mirë se na vjen, po?
1: Përshëndetje, mirë me njësë të
0: lida. Mirë me njësë, mirë se vjen.
1: Si jeni, ajni mirë?
0: Mirë, po ju?
1: Mirë, falem mërë.
0: Zohem, atyre.
1: Po, që jeni mirë dhe ju, shkava mirë të të gjithmonë.
0: Gjithashtu.
1: Falem dhe shumë, pa më vë këtë ju e përshëndetje, një përshëndes juve, si staf dhe i tu. Presidenti në Kevala Benalluni të
0: nërëtë
1: në familjën e tina, përshëndet tjuna në bodin drasmetimi, përshëndet bino nga Shkodra me respektin më të madhë, andin nga kruja dhe dhe një kohë bëburit dhe ruar dhe respektuar nga në jemë dhe i të nësërim të më të shpet,
0: ku e të një të përshëndet.
1: Zotin tjetër me shumë respekt, a shani nga Tepelena, a shari nga Brenica, bledir me bënizin nga Vlora, përshëndet i nga poqa me familjen edhe dhe me Neli dhe me nanën, përshëndet me shortet time, përshëndet motërën time Mira Kuksiana dhe gjithë telefonuzin dhe gjithë me një kong vjetër të bufu, Shkodranë, shko për kësë të aftesh më kovush, me falem dhe e për kohën që më dhe një funi aftër kanë që me bashkë njërën dhe gjofshim.
0: Shumë falem ndere ty, miru dhe gjofshim, ju rënjë të djelë të bukur e një fillim jave të mbarë e të bukur. I rikthehemi për shëndetjes për dëgjusit tanë të largët.

të falenderoj, Ubejt, një za fantastik ilse edemi, e përshëndes artistin e këtë rest. Yxha kafe sjell kafen turke të moqme si dikur. Yxha kafe sjell kafen ekspres fantastike. Yxha kafe e gjeni të këtu një li zigzag në Paruc. Yxha coffee shop të rruga Gjan, Yxha coffee shop të shkolla ose kuka dhe Yxha coffee shop në Gjavije. Përveç kafes fantastike turke apo ekspres, si që të keni dëshirë, brioshet fantastik, brioshet të mëdhenj me mbushjet të ndryshme, mini briosh për t'i marrë me vete në seni në lëvizje, ëmbëlsira të tjera shtëpije, akullore me shije të ndryshme, çajra bio dhe lëngje frutash krejtësisht bio. Vizitoni faqen e webit veatgroup.com apo Instagramin Yxha Coffee Shop. E kontaktoni edhe në numrin 06-19-20-98-410. Me Yxha fillon e mbyllet dita dhe t'ka lezet. Ju përshëndes, ju falenderoj. Isha të umunu me gjejtë cila kanga është, po.

0: pa. U Beidin beskësaj kange, se në fakt është kange bukur, ne do të përshëndesim sërish Yxha Cafe, do t'jetë Elma Velej, ikin vitet, dhe një këngë shumë e sukseshme kote fundit e Sidrit Bejlerit, ta hangësha zemren me njëherë.
1: Po bres, të më thuash, sot se si e vesh, a mi she fotografit ndo njëherë, kur mërzitesh në mandje kusht të vjenë.

0: Shumë e lezejshme kjo tang. Mirë pres telefonatën, përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje Spartaku në Leskoviku.
0: Mirë se na vjen, knaqësi që jemi ne.
1: Pa tjetëre, ku ka të njëtë një knaqësi në radio jeona në atë kotra?
0: Faleminderit, sa na bat që i thin nga fjalët e mira. Edhe për ne është knaqësi kur na telefonojnë nga skaji tjetër i Shqipërisë.
1: Pa tjetër po, atere pa unë burkohë nga Klotian Qano për me loje mira për metare, për të detja shkonë për dino nga Skotra, tjetëri nga Mirdita, gone nga Turti, Merot, edhe në zonën e Leskovikut.
0: Pa tjetër i përshëndesim të gjithë.
1: Miru të gjofshim.
0: Shumë faleminderit, miru të gjofshim të roj një ditë bukur, një javë të mbaret bukur, që po vjen qfarë knaqësie. U bejt, kam dashë me të thonë diçka, për s'po të them. Një përshëndetje speciale për kuqezit e deni, traditë, cilësi dhe pasion për sportin. Kur flitet për veshje sportive, uniforma dhe aksesor cilësor, kuqezit e deni është një emër që ka fituar besimin e sportistëve, klubeve dhe çdo adhurusit të aktivitetit fizik. Me një traditë të ndërtuar mbi përkushtimin dhe cilësin, kuqezit e deni ofron një gamë të gjerë produktesh që plotësojnë nevojat e sporteve të ndryshme. Nga uniformat e personalizuara për futboll, basketboll, volejboll dhe sportet të tjera, tek aksesorët sportiv, çanta, topa, pajisje stërvitore, aksesorët më të kërkuar, çdo produkt për zgjidhet me kujdes për të garantuar performancë dhe komoditet. Ajo që e veçon kuqezit e deni është kombinimi i përvojës me trendet më të fundit sportive. Çdo klient të gjen këshillim profesional, produkte cilësore dhe zgjidhje të personalizuara. Kuqezit e deni e gjeni në segmentin rrugor Parruci Savo Letini 100 metër pas urës Dervish Beg, këtu në Shkodër, në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 067-274-1-261. Për pare se të vazhdojmë me preferencat e miqve tanë, ju kujtoj që nëse doni të bëni një udhtim, tash, kote fundit, tash shpejt, ju sugjeroj me Ana Tours Company. Siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Me një eksperiencë shumë vjeçare në treg, Ana Tours Company ofron udhtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobuzi, udhtime individuale dhe në grup. Ana Tours Company ofron ekskluzivitet inkluzivisht destinacionin Magjepsës të Dugagjinit me ture çdo ditë në Thejf apo në zonat e tjera të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik është Lumi Shalës me pamjet prallore. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja në Shkodër, nga Shkodra, pran kompanisë në orën 13. Në Mërgush ju pret shtëpi bujtina ditore apo për aqditë sa ju dëshironi. Ferm tradicionale, lokal mikpritës, mëngjes i shishëm dhe kafja falas nga Ana Tours, po ashtu do të gjeni aty ambiente për camping. Për pushime, puna apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin që ofron Ana Tours Company, me qendër në Tiranë, me zemër në Shkodër. Në Shkodër, Ana Tours Company e gjeni në rrugën Edit Durham. E kontaktoni në numrat 067-405-3706, 067-405-3707, 067-405-3709, 067-405-3710. Rrugë të mbarë në udhëtimin tuaj të radhës. Ju përshëndes. Do të kalojmë tek preferenca e Spartakut, tek preferenca e Samiut, këngë të vjetra shkodrane, pak më vonë tek preferenca e Spartakut. Përshëndesim Samiun pas telefonatës, pa tjetër. Okej, me njëherë përshëndetja për Samiun e përshëndesim. A kemi telefon? Kemi, ma kalo. Përshëndetje, mirë se na vjen. Po, përshëndetje. Po, të dëgjoj shumë mirë.
1: Jo, sa se mos nuk po më dëgjoj, e pra në e thash.
0: Telefonata po vinte me shkëputje. Atëherë, e cila do të jetë përshëndetja për sot?
1: Atëherë me radhë përshëndes të një rapia.
0: Faleminderit.
1: Përshëndes...
0: Po?
1: Përshëndes atë DJ-në që është aty.
0: Faleminderit. Përshëndes
1: motërën time, i keshën time, i keshën time, motërën time, i keshën kërëki. Përshëndes u jullin nga koqa, në elën, bachin nga grojnë në imi, përshëndes mira karasikin, kastrën, të gjelë të besin nga Danimarka, i rrë shukrien, jashtë qëksorin, komandor shtapin nga Kosovë, gjajri në lulli, gjahërin nga Chicago, Samin nga Gjermania, Samin të lëpërre, a thani atë Belena, përshëndes, edhe, Lerimin, Neden, përshëndes edhe, Elesja Deskun, bashkë me Rafanin në të gjithë dëgjuesit e radios.
0: Po.
1: Me një këngë të kënduar nga Depelena ose dhe Vlonja.
0: Patjetër,
1: patjetër. Atë foli motosive di Dana.
0: Po, po, natën e mirë.
1: Natën e mirë. Natën.
0: Po, natën e mirë për transmetimin e shikon. Interesante kjo. Përshëndetje dashur, mirë se na vjen.
2: Përshëndetje me mëngjes, mirë se gjeta.
0: Si ju kemi?
2: Mirë, faleminderit, ju si jeni?
0: Mirë edhe ne, faleminderit. Cila do të jetë preferenca për sot?
2: Në ratë të parë të përshëndes ty, dora një fundjavë të bardhë.
0: Gjithashtu.
2: Përshëndes motrën time jonë në dorë, si dua shumë, më lujnë nga Koqa, Nelën nga Koqa, Baci nga Fili, Edron nga Dursi, përshëndes Samion nga Gjermania, nga Anën nga Franca, me këngën e Shkumbin Ismailit, me ty dua të jem.
0: Po, pa tjetër.
2: Miru të gjofshin.
0: Miru të gjofshin, ju përshëndes, ju uroj një të djelë të bukur, një javë të mbare të bukur. Obejt kemi, kemi. E mirë pres me një herë, përshëndetje, mirë se na vjen.
3: Përshëndetje, më Ameri nga Korsa.
0: Mirë se na vjen, e kërësi që jemi
3: një. Mirë se gjitha, një ditë të mbare, një pëndat të këntëve.
0: Gjithashtu edhe juve.
3: Da di, unë do një këngë të këtë nga... Në pashim Alivali dhe Duarte Urbani, më të shime.
0: Po, pa tjetër.
3: Në në të për ju e të studio, familjen time, vazë të maton Amerikë.
0: Po.
3: Pitri nga Mirdita, Kolici nga Shkodra, bashkë me Sikiriti nga Shkodra, Pasatë nga Leskaviku, Jumë nga Tirana, Glonë nga Dursi, Bashkë nga Fjeri, Joni nga Beati, Dyshtë nga Kamta, duke ju e një ditë kërtëve.
0: Një ditë këndshme urojmë edhe për ty e gjithat mirat, shumë faleminderit.
3: Gjithmira miru dëgjofshim.
0: Miru dëgjofshim. Obejt, të plotësojmë preferencën e Samiut me kangë të vjetra shkodrane.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karajfila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Jemi rikthyer bashkë me telefonatin që kemi në linjë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
2: Përshëndetje, mirë se vjen.
1: Mirë se na vjen.
2: Ju përshëndes në Lozhë Veriminis.
1: Po fryka erëm duket.
2: Buzdi, ku pa shef më sot për jashtë?
1: Ja, se pa shef Niva.
2: Pak sujtë vjerë. Si, në keni një mirë, ja?
1: Mirë, pa ju.
2: Atër me këtë.
1: Sa në zëte e fërdetit.
2: Po, e la fërrodjes. Me i putpurin në më fërmuqici, do me përshëndet familjen e vajzë, si po rrej, po plazhitën me ta.
1: I përshëndes.
2: Ju si kampiona që jeni.
1: Faleminderit.
2: Obedit i thëmë në dhe i kofe, i një aty me ta për ty një ofër.
1: Faleminderit.
2: Pagujon Obedit.
1: Pagujon Fodinoja, se e kena të sponsorizume. E përshëndes ju gjë ka fjellë njëherë.
2: Vajtë e mande nga aty dhe
1: mandin
2: në shkajsion. Bardin.
1: Po, ju përshëndes. Po.
2: Gjithë tifozët Gjerman. Lule Vjocet.
1: Po.
2: Edhe bolë të shkajsion. Dënë mi o thënë natën e mirë, apo dënë mi o thënë ditën e mirë?
1: Si ta kishë, ti si dushti.
2: Ditën e mirë, se nuk jam në Amerikë.
1: Ma kalovë shi bukur në plazh, ju përshëndes të gjithve. Miru dhe gjofshim, është knaqësi kur Radio Jehona ndiqet në vendet të ndryshme, në ambjente të ndryshme, gjatë aktiviteteve të ndryshme të ditës. E përshëndes Dinon, e përshëndes edhe familjen e vllajt, ju urojt kaloni sa më bukur në Velipoj. Dhe ishta me thonë diçka, por s'po e them, kemi telefon, ma kalome njëherë. Përshëndetje, mirë se na vjen, po?
3: Përshëndetje, Ligja.
1: Përshëndetje, mirë, po ju si keni një?
3: Mirë, përshëndetje, të dinëm që pa të shumë një lepojt.
1: Po.
3: A i kam që më shkënë bërë fanë se përna në po, përna në në e gjonë.
1: I.
3: A për e ti një otin?
1: Si e kej me anën ti?
3: Ha.
1: Nuk di me të përshkru, dhe me thënë.
3: Ok, mirë. Atë e kalim të përshëndetja në tonë. Unë të fëtë kanë zhjel një kongë në në vildit, në falë gjë vildit.
1: Po?
3: Unë pas të qefit e mua vildit.
1: Po?
3: Përshëndet një të me që mua nga Tirana.
1: Po? Për jetë
3: e në shënë shumë. Në përshëndet si ju si sa.
1: Pëllin i ndirit.
3: Përshëndet dhe një realistin. Dinën që është në Velipoj.
1: Përshëndetë
3: Vilin Porç, danë në Gjënë.
1: Përshëndetë
3: për mëgjën teme.
1: Gjallën
3: të mjërë gërë një të lukarë në Amerika.
1: Përshëndetë. Përshëndetë
3: për më Tërqia, manë. Në përshëndetë më të njëra.
1: Përshëndetë.
3: Kristin, përshëndes të Celin, Indrin e tjetër. Në të fjallë për Gjermani, ju pa të thonë në tërën që Gjermani e nuk ka me të kukë këmë. Se bështë në qefin e mua bedit, ma në kukën e mua bedit, a e shkën e hukë në 23.
1: Unë zdi ishta me e thonë këte.
3: Jo, pa thamë unë, në të fëtë Gjerman, po aje ke bashkë. Ka me lujtë me Francën, e Francën ka me thënë të fikë në Gjermani se...
1: Ja, unë e kam frikë deri në fund. Deri në fund e kam frikë.
3: Gjana me se, nike Gjermani, nike Dufart. Nike Gjermani.
1: E kuptaj që je zgënjy. Mu në fakt nuk është se më vjen keq kur hum Gjermania, por thjesht e kam frikë.
3: Mirë se... Po, në qëmë dhe rëzeva që putin në ishën e tretë, Një bajër, një mitar anonim, që zdithëm e nalë atë topin, a zdithëm e kretë duke kërëtën, nuk e di, zhejnë e kretë, ma. Kur s'ka marrë një litar të përru të të rëmonit, karim e adejemi.
1: E gjerënë të kështu?
3: Po, për një kritikë, ma, që? Ndu lujën e bukër. Ndu lujën e bukër, nuk më duhet më shu bjeri të bimë. Pra me, nuk e di, i ke Gjermani nuk kom
1: kumë kukë. Ta shohim në nëshja në rrëtës.
3: Ta parashohim, po.
1: Bardhi unë të përshëndes. Të uroj fitore. Fitore kësa i rrëve.
3: Të shmet i obet. Shken se po më mirë në fjallë e rrënda me imi në fondë. Të dhe mështë të në fondë se janë me imi të me beshën në qëllë. Të shmërë përshin.
1: Miru dhe gjoshim e një dit bukur të rëj e fitore në nëshjën e rrës. Fitore dhe më thonë për hatrin tuj, se... Ubejd, 1, 2, 3, kemi telefon. Përshëndetje, mirë se na vjen.
4: O, përshëndetje, Vabi Johona, përshëndetje, Gjida dhe Ubejdi.
1: Përshëndetje, e mirë se na vjen.
4: Mirë se ju gjitha.
1: Knaqësi që jemi ne.
4: Jo, falon e rejë. Deshe me thonë një herë, zëtëni i bardhit, ty shëtë e gëzënët statusin e emnit realist.
1: Se u të regu realist, e?
4: Realist. I te prumë, bile parim.
1: I te prumë, po. Bejne,
4: ma e vjetin për kësa, bardhë. Gjusë si... Për homarë gëmonë. Tanë njështë një i përshënës qëtë me një kangë nga Gjimola, një potpori kangë
1: shënë. Pa, tjetër.
4: Dinon që ishte të uplazit, barrin, gjithashtu edhe ju, bashkë me zëtë një mundin.
1: Shumë felemi ndirit.
4: Kalushi sa më njëre më bukur në këtë dretë.
1: Në këtë dretë të shumë. Ju përshëndesim edhe ne familjarisht, urojmë gjithat mirat për ju, shumë faleminderit. Ubejd, shumë e bukur kanga në sfond. Kemi telefon, e mirë pres, përshëndetje, mirë se në vjen.
5: Mirë se në vjen, mirë se në vjen. Radio Jonë, syllë nga Korça.
1: Ma energji ku derit ashtë.
5: Si të kam, mirje.
1: Mirë, po ju si jeni.
5: Mirë, faleminderit. Atere me këngën Kisha e Laçit, këtë këngë ja kam kushtuar Nikollës nga Laçi. Duke dëruar ju përshëndes juve, stafin tuaj, përshëndes motën ti me Nelën në Korç, Brunil në mrekullueshme bashkë me Bledin, Joni një vajzë mrekullueshme nga Vlora, përshëndes Agimin nga Durrësi, Paçi nga Rrëskoveci, Artani nga Tepelena, Samiu nga Babroj, përshëndes Nikollën nga Laçi, përshëndes Vartaku nga Leskoviku, Mamerin nga Koça, Pietrin e Madh, bashkë me Patjonin nga Lezha, Tinon, Bardhin, Mirin, Edmontipën dhe Romeo Dintifin, dhe të gjithë telefonusit janë të përshëndetur, shëndetet mira, kaloshi bukur dhe mirë gjofshin.
1: Shumë faleminderit, më dhe gjofshin, kaloshi bukur edhe ju, shumë faleminderit. Të uroj një të djelë të bukur, një javë të mbare të bukur, me pas ka ardhë një mesaj një mesazh, po. Një përshëndetje për zotëni Dinon, ta kaloj bukur në Velipoj, por, thot mesazhi, janë tha lulevjollcat nuk janë ma. Nuk është e vërtet. Janë disa lulevjollcat që nuk thahen kur. Ju përshëndes. Atëherë Ubejt, do të kalojmë tek? Po, do të vazhdojmë me preferencën e Samiut, një tjetër këngë vjetër shkodrane, do tjetë një nga këngëtarët më të pavdekshëm, Shqyrja Lushi, të përshëndesim.

me shkodër, zoja shkodër. Bite tu i kam ardhë mali, të shikjojnë lartë nga parajsa dhe shtobir, muzikën falit.

goja, daj ti falën ato jare. Shyqyriu e piknoja, daj ti falën ato jare. Shyqyriu e piknoja. Janë nga lartë busqesh bardhë zmaja, shkru një kanë, dhe u ambar

ju ngritët në një shekull, ne shkatruam në një orë. Ndaj, në gjunjë sot ju kërkoj të na falni, o profesorë.

E vërtet kjo. Tek hidrosanitare Miri, kondicionerët Bosch transformojnë ambientin tuaj në freski me teknologjinë e avancuar, të projektuar për performancë të lartë dhe efikasitet energjetik. Ato ofrojnë temperaturën ideale në çdo stin, me komoditet maksimal dhe konsum të optimizuar. Ftohje e shpejtë dhe efikase, funksionim i qetë dhe komod, cilësi e lartë e ajrit të brendshëm, kursim energjie dhe kontroll inteligjent. Shijoni çdo ditë në temperaturën perfekte. Bosch disponibël tek hidrosanitare Miri. Apo sa është një vap. Përshëndes hidrosanitare Miri, ne falenderoj që mbështet emisionin ton. Një përshëndetje për Dekorshop Lendi, lule naturale Lendi. Nëse jeni në kërkim të elegancës, kreativitetit dhe cilësisë, lule naturale Dekorshop Lendi është destinacioni ideal për çdo gjë që lidhet me lulet naturale, dekorimin dhe arredimin e ambienteve. Me një përkushtim të veçantë ndaj estetikës dhe detajeve, Lendi sjell kompozime unike me lule naturale të freskëta dhe të kuruara me kujdes. Të përshtatshme për çdo rast, ditëlindje, dasma, fejesa, përvjetore, evente familjare apo surpriza për njerëzit e dashur. Përveç luleve, dyqani ofron edhe një gamë të gjerë artikujsh dekorativ dhe zgjidhjesh për arredimin e ambienteve të shtëpisë, biznesit apo lokaleve, duke krijuar hapësira moderne, elegante dhe plot harmoni. Lule naturale të freskëta për çdo rast, buqeta dhe kompozime floristike të personalizuara, dekorim dhe arredim për shtëpi, zyra, ambiente, biznesi, për festat tuaja që i shndëron në evente të paharrueshme, ide dhuratash dhe aksesor dekorativ me stil, konsulencë profesionale për krijimin e ambienteve unike. Tek Lendi çdo projekt trajtohet me pasion dhe profesionalizëm, duke kombinuar bukurinë naturale të luleve me tendencat e fundit të dekorimit. Qëllimi është të krijohen ambiente që reflektojnë stilin elegant dhe personalitetin e çdo klienti. E gjeni afër dyqanit Kuçezit e Deni në segmentin rrugor Paruci Sabuletini 100 metra pas urës Dervishbeg. Këtu në Shkodër e gjeni në rrjetet sociale si dhe në numrin e telefonit 067-2741-261. Ju përshëndesim, ju falenderojmë. Ne do të kalojmë tani tek preferenca e Spartakut nga Leskoviku që e përshëndesim dhe tek preferenca e Bledit nga Vlora. Më pas do të kemi pushimin e madh se dona me pi nga një kafe yxha, mbas disa kafeve leta pim edhe një takina. Do të jemi bashk pas pak minutash publicitet.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Lend. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet me surprizë.

Apo ndërtoni, por rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë ure në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Të dashur, mi që jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit Mirëmëngjes Jehon me hite shqiptare dhe do të jemi bashkë deri në orën 11 me preferencat tuaja. Përshëndes dhe falenderoj edhe një herë sponsorët tanë Yxha Cafe, Kuqezit e Deni, Lule Naturale Lendi, Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri që bëjnë të mundur emisionin ton, takimet tona çdo të diel në Radio Jehona. Ju kujtoj që për mesazhet tuaja vazhdon të jetë numri 0674622636 dhe për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp përmes internetit mundsuar nga it.com 0676 648 388. Duke uru të jeni, duke kalu bukur, ku do që të jeni në shoqërinë e Radio Jehonës, ne do të vazhdojmë do të ecim me preferencat tuaja dhe kësaj radhe. Në këtë moment e obej dhe ka radhen preferenca e Brunës. Do të jetë shkumbini smaili për kënaqësinë tënde, për Brunën nga Vlora e përshëndesim.

Ri kthehemi bashkë, shumë të bukura të dyja këngët e Shkumbin Ismailit. Edhe një herë e përshëndes Brunën, është një nga këngëtarë që në fakt ke gjithmonë kënaqësi të dëgjosh. Ka vende ku kafja është thjesht një pije, dhe ka vende ku çdo filxhen shoqërohet me cilësi, aromë dhe mikpritje. Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabije është destinacioni ideal për të gjithë ata që duan ta nisin ditën në mënyrën më të mirë. Po kjo këngë pse tash? Tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabije, kafe përgatitur me pasion. Shijoni një ekspres aromatik, cappuccino kremoze apo kafen tuaj të preferuar, të përgatitur me kujdes për t'ju dhënë energjinë e duhur për gjithë ditën. Mëngjesi perfekt, kafe brioche. Nuk ka kombinim më të mirë se një kafe e freskët e shoqëruar me një brioche të ngrohtë dhe të shijshëm. Tek Yxha Coffee Shop Zigzag Xhabije, mëngjesi bëhet momenti më i bukur i ditës. Qoftë para punës, shkollës apo një takimi me miqt. Ëmbëlsira për çdo shije, nga ëmbëlsirat klasike tek specialitetet e ditës, çdo kafshat është një kënaqësi që shoqëron në mënyrë perfekte filxhanin tuaj të kafes. Akullore freskuese në ditët e ngrohta, zgjidhni akulloret me shije të ndryshme që sjellin freski dhe kënaqësi për të gjitha moshat. Çajra dhe lëngje bio, për ata që preferojnë alternativa natyrale, ofrohen çajra bio me aroma të ndryshme dhe lëngje bio të freskët e plot shije dhe vlera ushqyese. Atmosferë ngrohtë, plot buzëqeshje, qoftë për një pushim të shkurtër, një takim pune apo një bisedë të këndshme me miqt, Yxha Coffee Shop Zigzag Xhabije ju pret me ambient komod dhe gjithmonë me atmosferë të ngrohtë, të gëzueshme, plot buzëqeshje. Niseni çdo mëngjes me aromën e kafes dhe shijen e briochit dhe vazhdojeni ditën me këtë pozitivitet. Kafe Yxha sigurisht e gjeni edhe tek tuneli Zigzag në Parruc, e gjeni tek Yxha Coffee Shop te rruga Gjan, Yxha Coffee Shop afër shkollës ose Kuka. Kafe Yxha e gjeni në markete të ndryshme në Shkodër e jo vetëm. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. E kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410. Edhe këto ditë kafja e muajit Guatemala do t'jetë për vetëm 90 lek tek Yxha Cafe. Ju përshëndes e ju baft mirë kafja. Do t'kalojmë mbes kësaj kange kaq të bukur që nuk më mërzitet. Kurët do t'kalojmë tek Motresime. Për kënaqësinë e Muamerit nga Korça e përshëndesim.

Rikthehemi bashk, shumë e bukur kjo këngë nostalgjike në Riktheu vite pas. Edhe një herë e përshëndes Muamirin nga Korça, e falenderoj për telefonatën. Tek hidrosanitare Miri, lavamanët nuk janë thjesht një element funksional i banjos, por një pjesë e rëndësishme e stilit dhe komoditetit të saj. Me dizajn modern, për masa të ndryshme dhe përfundime cilësore, modelet e lavamanëve tek hidrosanitare Miri ofrojnë zgjidhjen ideale për çdo ambient. Përshtaten me shumë lloje mobiljesh, disponohen në përmasa të ndryshme, ceramik 100% e glazuruar, sipërfaqe që pastrohet lehtësisht, ngjyra të koordinuara me produkte të tjera. Zgjidhni modelin që përshtatet më së miri me stilin tuaj dhe krijoni banjon që keni imagjinuar. Disponibël tek Hidrosanitare Miri në dy adresa: Bulevardi Bojar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër dhe në autostradën Shkodër-Tiranë kilometri 5 të Mëlgush. E kontaktoni dhe në rjetet sociale Hidrosanitare Miri dhe në numrin e telefonit 068-22-93-524. Ju përshëndes, ju falenderoj që na mbështesni. Do të kalojmë tani tek preferenca e Dinos. A, Dino ka nisë edhe një mesazh në formë bete, në formë bete. Po i them bardhit realist, mos u ben pesimist, se të gjithë ja kanë tuten, mjera të tifoz qënguten. Të përshëndes. Kalofshi bukur në plazh me një herë kënga për ty.

Rikthehemi bashk dhe do të jemi bashk si pas kohës së rregullt. Edhe 21 minuta. Një përshëndetje edhe një herë për hidrosanitare Mirin. Çdo gjë që ju nevojitet për hidrosanitare dhe vegla pune e gjeni në një vend, kur cilësia, besueshmëria dhe çmimet konkurruese janë prioritet. Hidrosanitare Miri është zgjedhja e duhur për profesionistët dhe për çdo familje. Me një gamë të gjerë produktesh hidrosanitare dhe vegla shpune, ofrohen zgjedhje praktike për çdo projekt, nga riparimet e vogla deri tek ndërtimet e më dha. Aty do gjeni pajisje hidrosanitare cilësore për banjo, kuzhina dhe sisteme ujësielësi, tuba, rakorderi, valvula dhe aksesor të standardeve të larta, vegla pune profesionale dhe për përdorim shtëpiak, produkte të përzgjedhura nga marka të besueshme për jetë gjatësi dhe performancë maksimale. Klienti është gjithmonë në qendër të vëmendjes dhe stafi ofron këshillim profesional për të zgjedhur produktin më të përshtatshëm sipas nevojave të tuaja. Cilësi e garantuar, çmime konkurruese, shërbimi shpejt dhe profesional, zgjedhje e pasur produktesh për çdo nevojë. Pavarësisht nëse jeni instalues, profesionist, ndërtues, apo thjesht kërkoni pajisje të besueshme për shtëpinë tuaj, Hidrosanitare Miri është partneri juaj i besuar. Cilësi, besim dhe zgjidhje profesionale për çdo projekt. E gjeni në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër në autostradën. Tashma autostradë, Shkodër Tiranë, kilometri 5 të Mëlgush, në rrjetet sociale Hidrosanitare Miri dhe në numrin e telefonit 0682293524. Do të kalojmë tani tek e pa përmbajtshme vërtet Aurela, kështu e mbaj mend gjithë jetën, por një artiste e mrekullueshme, ekspresive, spontane e mrekullueshme. Mbas kësaj kange, do t'jetë preferenca e yllit nga Korça për Nikolën Galaci. Ishte përshëndetja, përshëndesim edhe ne.

Jemi rikthyer sërish bashk, do t'jemi bashk edhe 13 minuta. Sipas kohës së rregullt, 0674622366 vazhdon të jetë numri i numri i përhershëm për mesazhe. 0676464888 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp përmes internetit, mundsuar nga it.com për dëgjuesit e largët, thirrjet mund të bëhen edhe përmes internetit. Përshëndes dhe falenderoj edhe një herë sponsorët tan, Yja Cafe, Kuçezit e Deni, Lule Naturale Lendi, Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitari Mirin që bëjnë të mundur emisionin tonë. Nisigurisht gjatë këtyre minutave do të mirëpresim përshëndetjet tuaja, preferencat tuaja dhe do të mundohemi t'i plotësojmë, nëse jo i plotësojmë edhe gjatë javës. Do të kalojmë tek preferenca e bardhit e përshëndesim.

0: Kemi një telefonatë mirëpres, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se na vjen. Mirë, po ju?
1: Ishta me kongë në kërpeti që që në i shmurri. Pre, që ka, ma ka evakuole herë tjetër, isha me falenderuole për dje që i le kongën pragun e vëngjënis. Ashe e kongë dhe në të mirë më rishkodër.
0: Pa tjetër.
1: Ashtu dhe edhe të shmi për shnet ju, edhe tonë që mori tjesht e që telefonojnë, që të shemet ori harrejt, shpina që me bodesh, pa i për shnesin tonë.
0: Të e gjithi për shëndesin.
1: Edhe ju të jeni mori e panë rodjeve.
0: Faleminderit.
1: Në që basi rodjeve që me ju jita. Është tanat mirat.
0: Shumë faleminderit. Tanat mirat edhe për ju, ju për shëndesin familjarisht. Obejt? I rikthehemi Javed Dedej.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Jemi rikthyer sërish bashkë dhe po i afrohemi avash fundit. Marramendja është një nga problemet më të zakonshme shëndetësore për të rriturit. Dhe me thanë, në merren mend, por ju ndodh pothuajse gjithve. Dhe shpesh shkaktohet, si pas gazetës Shëndeti, nga sëmundje që prekin veshin e brendshëm, të tilla si vertigo benigne, paroksizmale, pozicionale, BPPV, migrena dhe inflamacioni i aparatit të ekuilibrit të veshit të brendshëm, i quajtur neuriti vestibular. Personi që ka marrje mendsh duhet të shohë për këto parametra në analizën e gjakut dhe të konsultohet me mjekun. Tashi, marrje mendsh kena tanë, mund jetë edhe munges e vitaminës B, sidomos B12, e vitaminës D, mund tjetë munges hekuri, e magnezi, apo diçka tjetër, gjithsesi konsulta me mjekun dhe analizat e tregojnë këte. Por ajo që tregon kur të merren mend, është se ke mend. Do të kalojmë, obaj dhe jemi shumë afër fundit, do të kalojmë tek Agemolla për kënaqësinë e realistit ton e përshëndesim.

Toda a shërë dëgjues, jemi në fund të emisionit. Ju falenderoj të gjithve që ishit me ne, ju falenderoj për pjesë marrjen tuaj gjatë këtyre dy orëve, ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Mirëmëngjes Jehon do tjetë të hënën pas orës 6:30 të pesdites. Ndërkohë, qëndroni me Radio Jehonën 107.6 MHz për të ndjekur programet tona në vazhdim, qëndroni me ne edhe përmes internetit në faqen Radio Jehona Shkodër, dhe në rjetet tona sociale Radio Jehona. Bardhi është ka repliku. Unë Mardino thot nuk jam pesimist, por dita e mirë shifet nadje. Hajt, se kështu thoni gjithmonë ju Gjermant deri në momentin që erzoni tanë. Një përshëndetje dhe një falënderim special edhe një herë për sponsorët tanë që bëjnë të mundur emisionin tonë. Yxha Kafe me kafen më të mirë, me brioshet fantastike që kombinohen kaq bukur me kafen, me akulloret me shije të ndryshme, tash që ka ardhin zeti dhe çdo ëmbëlsirë tjetër e përgatitur çdo ditë aty për aty tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije për kënaqësinë e klientit. Ambient shumë i bukur, plot energji pozitive. Aty kalohet mirë me veten, me miqt, me familjen. Ju përshëndes edhe njëherë. Yxha Kafe gjeni edhe tek tuneli Zigzag në Parruc, te rruga Gjan dhe afër shkollës së Kuka, në markete të ndryshme jo vetëm në Shkodër e jo vetëm. E kontaktoni edhe në numrin 06-19-20-98-410, vizitoni edhe faqen e webit vetgroup.com. Një përshëndetje për kuqezit e Deni, dyqani traditës kombëtare dhe sportive, me të gjitha veshjet sportive të gjitha, me uniformat e gjitha kombëtareve dhe të klubeve vendase të huaj, aksesor të ndryshëm sportiv, topa, futbolli, basketbolli, flamuj të shteteve të ndryshme dhe me përmasa të ndryshme, suvenirë të bukra nga gjitha trevat shqiptare. E gjeni në segmentin rrugor Parruci sa buletini 100 metra pas urës Dervish Beg, e gjeni në rjetet sociale dhe në numrin e telefonit 067-2741-261. Një përshëndetje për lule naturale Lindi, Decor Shop Lindi, me lulet naturale të freskëta dhe me buqeta si pas preferencës suaj, shërbimi korrekt në qast në orarin që ju dëshironi. Arredimi ambienteve ku ju keni zgjedhë të festoni me aksesorët më të mire, më të bukur dekorativ, me veshjet e personazheve më të dashur e më të njohur nga bota e fëmijëve, legot të gjitha moshave, e gjeni afër dyqanit ku qezit e dini, në rjetet sociale dhe në të njëjtin numër 06-7-2741-261. Dhe një përshëndetje për hidrosanitare Miri, që përveç pajisjeve hidrosanitare më të bukura e më cilësoret, përveç kondicionerve që duhen pa tjetër, sidomos tash në verë, nga markat më të mira, si edhe dhe vegla pune Inkco më të forta për përdorimin, për përdorim jo vetëm profesional, por edhe për përdorim familjar, për çdo projekt, për çdo punë që ju keni. Hidrosanitare Mirin e gjeni në bulevardin Bujar Bishanaku për balë stadiumit në Shkodër, në autostradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush, në rjetet sociale Hidrosanitare Mirin dhe në numrin e telefonit 068-229-3524. Ju falenderoj që bëni të mundur emisionin Mirëmëngjes Jehon në çdo të diel në Radio Jehona. Ju që po bani gati udhëtimin e radhës, ju kujtoj drejtohuni vetëm tek Ana Tours Company, jo vetëm për udhëtime, por edhe për pushime, edhe për momente të bukura brenda vendit, në Dugagjin për shembull.

Francis, thoshte. Edhe sikur 50 milion njerëz të thonë të njëjtën marrëzi, ajo prapse prap mbetet marrëzi. Zonja dhe zotrinj Lida Ubejdi, stafi Radio Jehonës, Yxha Kafe, Kuqizit, Edeni, Lule, Lendi dhe Korshoplendi, hidrosanitare mirë, urojnë për ju një javë të këndshme, të bukur e të freskët, e me kafe, hapem me kafe, do të mbyllim. Ne i po shkojmë me pi kafen dhe ju urojmë të kaloni sa më bukur, mirë të kofshim.

0: Mirë mëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën e na thuaj, mirë mëngjes.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Anatours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Anatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Raxhi, s'po të shof në Tereziri. Mos rëri qamilu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qamilu.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Këtë javë prezantuam dhe një nisëm të re për infrastrukturën digjitale në qytete, e cila synon që t'i jap fund asaj që ka mbetur nga epoka e përhapjes së internetit në formën e kablove dhe kavove që rrotullohen rrugë më rrugë e lagje më lagje, dhe të fillojmë sistemimin e rrjeteve të komunikimit elektronik duke kaluar gradualisht në infrastrukturën nëntokësore. Është një ndërhyrje që patjetër adreson domosdoshmërinë për të rritur më tutje cilësinë e hapësirës publike, për të unifikuar komponentët e hapësirës publike duke vazhduar të pastrojmë llojurat e të shkuarës së largët apo të afërt që janë ende të pranishme në për qytetet tona. Dhe në vijim në muajin korrik do të prezantojmë dhe programin e ri kombëtar i Lindja Urbane 2.0, i cili është një program i ndërtuar në dialog me pushtetin mendor për fazën e ardhshme të zhvillimit të komuniteteve në të gjithë vendin, që shkon përtej investimeve që kemi bërë deri më sot. Një program që do të adresojë ndërhyrjet e mbetura në sistemin e ujësirës kanalizimeve, do të mbështesë zhvillimin e transportit publik të gjelbër, do të krijojë kapacitete të reja parkimesh, do të çelë rrugën e rigjallërimit të një sër zonash industriale që kanë mbetur në pezullin e të shkuarës, dhe do të nxjerrë zhvillimin e muzeve të identiteteve lokale, duke pasur gjithkohësisht si pikë fokale zgjerimin e programit për startupet dhe forcimin e bashkëpunimit mes një pushtit vendor dhe sipërmarrjes në funksion të zhvillimit ekonomik. Nuk është një program thjesht dhe vetëm i mbështetur nga një fond investimesh, por është një program që do të stimulojë marrëdhënien aktive të pushtetit vendor me komunitetin dhe një angazhim të përditshëm në zbatimin e projekteve në teren në harmoni me nevojat e komunitetit për më shumë informacion, për më shumë transparencë, për më shumë vetëdijsim, po ashtu. Dhe në këtë frym, një rilindje urbane 2.0 do tjetë një hap tjetër i rëndësishëm të Shqipërisë 2030 në bashkëmirësi.
1: Dashur qytetarë dhe qytetare, sot në monologun e mashtrimit të djeles, Edi Rama u ndal gjërësisht në librin Dosja Shqiptare dhe sulmoj me gërësimet madhe duke besuar se emrat e studiove dhe arkitektve që janë përfshin atë libër do t'jenë një mburoj e ti para publikut shqiptar. E vërteta është se a i flet për inkuizicion, për protestën dhe intelektual që kanë shkrojtur, por në realitet a i libër dëshmon më shumë se çdo gjë tjetër, Edi Ramën një sultan të një sultanatit të shekujve më parë në cilin vendi është tërsisht pronë personali e ti. Ky libër dëshmon dhe njëherë mungesën e plot totale të transparencës, dëshmon përsëri se Edi Rama trajton Shqipërinë si një padrino i vërtet. Përpiqet, rreket, të paraqes emra, studio e të tjerë si mburoj, por në fakt, edhe këtu harron, se njerëzit kanë memorinë e tyre, kulturën e tyre, raportet më të smura me diktatorët, me despotët, në kohra i kanë patur arkitektët. Dhe kjo kështu ka qenë edhe në diktaturën hoxhiste. Ndaj dhe nuk impresionon asgjë me ato emra po me ato studio. Ka dy momente shumë transishme. Së pari, ato 523 projekte të pakten duhet t'jenë paguar me miliarda euro për hartimin e tyre. Kush i ka paguar këto projekte? Cili është burimi i parave të këtyre projekteve? Ftoj Eurojustin, ftoj Interpolin, ftoj Europolin të hetojnë thellësisht burimin e pagesave në këto studie. Së dyti, Edi Rama në atë libër ka interesat familjare, ka plaçkitur në kundërshtim me të gjitha ligjet kanjonin e Gjipes dhe ka vendosur aty hotelin e Fildisht, e Qelsht, mbi kanjon, për Versailles dhe në Troje të tjera. Ndaj dhe reagimi publikut, reagimi protestës, ndaj librit ishte një reagim dijitoz i merituar plotësisht. Në monologun e tij, ai flet për vizitat që ka bërë jashtë e të tjerë, po ajo që tërheq vëmendjen është rilindja e dytë, pasi vodhi 2.3 miliard euro për 61 sheshe të shtruar me rasa guri në mbarë Shqipëri, tani thotë se do ngre rasat e guri dhe do fus telat, sepse si bënte dot herën e parë, maski duhet të vjedh së paku edhe disa miliarda euro të tjerë. Kjo është edhe njëherë dëshmi flagrante se Edi Rama nuk ngopet kur së vjedhuri shqiptar.
5: Kjo që përbën Shqipëris është e tmerrshme dhe kriminale. Ndiqeni pak këtë video. Një nga thesaret më të bukura natyrore të Shqipërisë, gryka e Skoranës në kanionin Erzenit, është dëmtuar rënd dhe nga sa tregojnë pamjet duket se është varrosur nën makineritë dhe interesat e firmave ndërtuese. E njëjta histori por përsëritet edhe në banjat termale të Përmetit, kanalin e Dalanit në Vlorë dhe në shumë pasuri të tjera natyrore. Këto nuk janë thjesht plagë mbi natyrën, janë pasqyra më e qartë e një modeli keq qeverisjeje që ka vendosur babzin mbi çdo interes publik. Ndërsa kryeministri e kalon ditën në Facebook duke shpikur armiq agjent të huaj, duke u marrë personalisht me individ për të justifikuar zemërimin qytetar, Shqipërisë i shtohen çdo ditë arsye për të protestuar. Po shkatrohen lumenj, po shkatrohen kanione, pyje, brigje dhe pasuri që nuk na përkasin vetëm neve, por edhe brezave që do të vinë pas nesh. Pyetja që duhet i bëjmë të gjithë vetes është e thjeshtë: çfarë Shqipërie do t'u lëmë fëmijëve dhe nipërve tan? Pikërisht për këtë arsye protesta nuk duhet të ndalet. Ajo duhet të bëhet më e madhe, më e fortë dhe më e qëndrueshme se kurrë më parë. Askush nuk mund të qëndrojë indiferent përballë shkatrimit të Adheut të vet.
6: Kjo është tash i publik, a kupton? Kur do marr vëmendje në rast, si thënë këtë. Një pjesë që kanë lënë. kuptohet njerëzit vinë, dhe si gjithmonë, lanë me turinat. Dhe ditën që nuk do venë kamera, dhe me ardhë polici bashkja kemi në thanë zëtëni, ke i këtë gjopë, ose zojnë që, si mërë plenat me veti për lëndu. Ke i prasysh? U sa është edhe këtë fenomeni tjetër këtu, i ty në qatrave ekstra, në të qatrat ekstra që i kanë bu, dhe kuptohet, pa tjetër që të tjenë abuzive, se të kemë plash publik, normal rrëse nuk lishë.
7: Shpëthoja pra gjikoj një vetë, dhe bani një krasim me plashin privat, ku a gjithë shka pasrë dhe nuk mund të hallë zgjën në tokë, se djene tjetë i thotë, ku pra hallë? Pra, këtu, që nuk është e kërkuja, nërthojsa, ti kjetë drejten me i hallë e me i lanë me të njërë. A kuptonë që farë njërës ishë? Ma me thojnë, këtë vëndë nuk bëhet. Bëhet. Pa duhet gjopë, duhet regullë, se nëjëshe nuk bëhet.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervishbek. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
13: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zën vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Katër. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Katër gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Katër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Katër, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: garanci 15 deri në 30 vite. Kronotek, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojnë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotek, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotek. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotek ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotek.
1: Kronotek.

0: Herojnë t'janë për cilën dër shekuj si shëmbulli më i mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fidimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën Sheriff of the West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkoder. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Në ndyrësirë kemi rritë etikën gjithë të kohë. Po që kushën Financial Times, ti thush shqiptarve, fuck you, kush jeti more player?
5: Më quen video në këti djalit dhe për para sa të dëgjoja sharjet, ndjeva se këldin e ti. Pyeta për të, demokrat 24 karat, NIP, i një demokratit respektuar, profesionist me cilin më lidh respekti ndërsjell. Fakti është se unë nuk ua kam thënë shqiptarve kurse si atë fjalë. Duket qartë edhe në artikull. Kur gazetari i Financial Times-it më ka pyetur si i përgjigjesh ti atyre që të akuzojnë se je kumbari i Shqipërisë, si i thash shkurt fjalën që meriton kush në fakt më akuzon pa pushim me vite, vite, vite dhe s'ka lënë dy gur bashk për të më baltosur dhe varrosur, por kur asnjë provë. Nga një orë bisede e lirë, gazetari zgjodhi pikërisht atë fjali. Po unë nuk jam pishman.
4: E kupton që unë që flas, jam gritur kur baba imi mbjerë që ishë nga njerëzit më të nderuar, më të njohur në Tiranë, në Shqipëri, ndroi jetë në Vjenë, në kancri mëlqisë, sepse mjekësia në nivelin ku e ke lëmë ti, e kuronte për ulcer o plerë.
5: Merdi sinqerisht keq, dhe për para se sa të përgjigjesha, u interesova për rastin. Indjeri babai i këti djalit nuk ka shkelur asnjëherë në asnjë spital publik të Shqipërisë, po fillimisht është kuruar në një spital privat, diku këtu e 10 vjet më parë. Dhe djali ka shkuar shumë larg bashkë me valën e këtij revolucionit imagjinar të bulevardit. Urrejtja politike dhe furia e algoritmit e kanë bërë të më fajsoj mua publikisht pas 10 vjetësh, kur jati që nuk u shërua dot në Tiranë nga kanceri i mëlçisë dhe ndroi jetë në Vjenë, kthehet në skenë për të përdorë si mish për top.
4: Dhe si baba im, janë me mira shqiptarët që vuajnë, që bëjnë cirë që botës, se të shëndetësia është na pikë që ti e këllën në të 13 vite qeverisje. sepse i keni vjedhur gjithë para.
5: Këtu shkon edhe më tutje djali, i bën mira e mira shqiptarët që si pas ti vdesin rrugëve të botës, sepse në këto 13 vite shëndetësin e pas kam këthyre unë në pikën e vdekjes, ndërkohë që transformimi i dekadës fundit në shëndetësi është epokal, më i madh se sa i të gjitha viteve të mëparshme të mbledhura së bashku. Dhe këtë nuk e them unë, po e thon faktet, ndërsa unë them po, shëndetësia ka nevojë për shumë, më shumë akoma.
4: Dhe ti ke guxim të thuash popullit fuck you? Po populli ta ka thënë me kohë, qa të kesh ku ti maj pragu derës. Mos e kruaj me popullin, mos i jep gojës. Ik një orë më parë, bollu tale me njerëzi. Bollu linçove njerëzi një nga një.
5: Jo popullit, jo. Jo popullit se as ky djali dhe as ata që u djega jo fjala pasi më akuzojnë dhe më shajnë si të dalë duash dhe mëndsh, as nuk janë populli, as nuk flasin dot në emër të popullit, sepse populli flet vetë kur i vjen rada. Dhe ka folur kur ishte dita, do flas përsëri kur t'i vi dita, ndërsa ata njerëzit një nga një, askush nuk i ka linçuar. Thjesht janë ekspozuar për t'u çmaskuar me fakte si individ shoqërisht rrezikshëm apo si manipulator të paskrupull. Jo me shpifje, jo me sharje, si këto llafet më të ulta të rrugës që janë bërë tani norma e ditës dhe që në këtë rast turprojnë dhe babain e ndjerë.
4: Është e turpshme që një kryeministër ende në detyrë të nxjerrë ato video, ato foto të njerëzve privat që kanë një mihalle.
5: Jo, jo, asnjë video dhe asnjë foto private, njerëzish privat, po materiale publike, individësh disa fytyrë që nuk kanë një mje një halë dhe po kanë agenda loj-loj për të manipuluar publikun, duke gënyer dhe besuar dhe vetë gënjeshtra e tyre se ashtu u do punë. Njësoj si ky djali këtu.
4: Ti hyp helikopterit, ti dhe familja jote, kush janë njerëzit puna jote, drejtues së shtetit, hypin avionit kurohen jashtë, që mbyllen i gojën, të paktën mos kalojnë në këtë gradë, sepse do e këtheni personale me çdo njëri që është aty.
5: Kush e di më këm gatron, po unë personalisht jam shtruar dy herë dhe kam bërë dy ndërhyrje në trupin tim, në spitalin shtetëror, ndërko që familje ime kur s'ka përdor as helikoptera, as avion, as fondet shtetit, as për hall dhe as për qef, çdo udhtim privat yni është i paguar nga buxheti familjar, gjithmonë në ekonomik.
4: Tani është momenti të japësh dorëheqjen dhe qytetarët ta marrin Shqipërinë dorë siç i takon, po në Shqipëri pa korrupsion, ku qytetarët nuk duhet shkojnë çdo cep botës të kurohen, sepse ti e ke lënë mjekësinë në këtë pikë.
5: Jo. Jo, sepse unë jam i lidhur me një kontratë me tjetër kënd, që quhet Populli Sovran i Shqipërisë, me të cilin kam firmosur deri në 2029. Dhe duhet i siguroj këtu të gjithë ata që janë sinqerisht dhe nuk kanë parti apo para nga pas për të yshtur këtë protestë, se unë nuk i ngatroj shqetësimet, hallet dhe zemrimin e tyre me këto personazhe të padinjitetshme që turprojnë me xhelisin ton publik, por me të neutralizuar një të keqe shumë të madhe dhe me shumë koka që e ka kapur për fyti protestën, pa diskutim, që unë do të kthehem drejt masës domethënse të njerëzve. Të njerëzve pavarësisht nga çfarë kaje vijnë që duan dëgjohen, dhe do t'ju them se çfarë kanë kuptuar nga gjithë kjo nevojë e tyre për të protestuar dhe si mendoj unë se duhen adresuar ato që së brëndshmi, sinqerisht, i thrasin njerëzit drejt protestës, drejt nevojës për të dëgjuar dhe po ashtu drejt admirimit për ata që protestojnë edhe në emër të tyre pikrisht për arsye të kësaj nevoje.
1: Temperaturat e larta gjatë ditës së sotme pritet maksimume rreth 40 gradë Celsius, megjithëse në zonat të izoluara por 40 gradë që do qëndrojnë dhe sot si vlerë maksimale në rang territori. Kryesisht qarku i Shkodrës dhe shumë pranë 40 gradëve Elbasanit dhe Berati. Pjesa tjetër e Shqipërisë mjaft e nxehtë si në zonat malore ku maksimumet ngjiten në 36 gradë Celsius, por edhe në vijën bregdetare. Kryesisht gjiri i Lezhës do të shënojë rreth 38 gradë Celsius, pjesa tjetër e bregdetit diçka më e freskët. Më freskët sot bregdeti jugperëndimor i vendit ku maksimumet e ditës së sotme priten rreth 33 apo 34 gradë Celsius. Por çfarë do të ndodhë në vijim? Mbetemi pak a shumë në të fushë termike deri ditën e mërkurë. Megjithatë, ka një tërheqje të masës ajrore nga zonat malore. Presim nesër rënje me 2-3 gradë të maksimumeve vetëm në zonat malore, në veri lindje dhe lindje të territor shqiptar. Dërsa këtë ndryshe paraqitet situata termike në zonat perëndimore, do të qëndrojë maksimumi rreth 40 gradë Celsius, madje pritet që veri perëndimi dhe pikërisht Shkodra të shënoj një tjetër rritje. Pritet 41 gradë Celsius vetëm në qarkun e Shkodrës. Edhe Lezhë me një rritje të vlerave termike 38-39 gradë Celsius për ditën e nesër, pra edhe një gradë, të paktën një gradë më shumë se sa dita e sotme. Ndërsa pjesa tjetër e territorit, në zonën perëndimore, nuk pritet ndryshime të vlerave termike, ruhen ato vlerat prej 38-39 gradë Celsius. Rënja do të ndihet vetëm në zonat malore lindore, ku maksimumet e ditës së sotme janë rreth 33-36, nesër presim jo më shumë se sa 33 gradë Celsius maksimum këy për zonën malore. Pritet që nesër do kemi fuqizim të vranësirave. Sot nuk do të ketë reshje, por dita e nesër me sjellë reshje krejt të pakta të izoluara në skajt veri dhe jug të territorit, reshje në sasi të pakta afat shkurtra gjatë pjesës së dytë të ditës. E njëjta situatë për ditën e mërkurë, vranësirat do të jenë mjaft prezente në pjesën e dytë të ditës. Kemi reshje të pakta në territor, kryesisht në veri dhe në zonat dhe në gjysmën lindore të vendit. Është dita e njëjtë e cila sjell rrebeshe në të gjithë territorin shqiptar. Rrebeshet thatmesisht do të jenë afat shkurtra. E njëjta situatë ditën e premte, ndërsa e shtuna me rreshje të pakta. Të gjitha këto rreshje që priten në pjesën e dytë të ditës janë pasojë e temperaturave të larta, të cilat do të qëndrojnë të paktën deri në të mërkurën në mesditë, kur kemi 39 gradë Celsius. Por theksoj që rënja fillon që nesër në zonat malore, gradualisht edhe të mërkurën ka një tërheqje të masave ajrore të nxehta edhe të njëjtën. Të njëjtën e ndjejm, vetëm të njëjtën do thosha, e ndjejm rënjen e vlerave termike, pasi maksimumi në rang territori do të jetë rreth 37 gradë Celsius dhe ky maksimum do të jetë vetëm në zona të izoluara. Do të pritet që ska i veri perëndimor, pra Shkodër, Lezhë, por edhe Berati, Fierit janë dhe zonat më të nxehta, jo vetëm ditën e nesër, por të paktën deri të njëjtën. E premtja dhe në vijim stabilizon kushte termike në territor, presim që e premtja të mos shënojë më shumë se sa 34-35 gradë Celsius, ndërsa e shtuna mbase edhe më poshtë se 33 gradë Celsius, duke bërë që jo vetëm në orët e mesditës, por e prindja që në mëngjes ka një freskim të ndihshëm të kushteve të motit, freskimi vjen dhe në mesditë ku maksimumi zbret në 34-35, e njëjta situatë për të shtunën që vjen freskimi kushteve të motit më të paktën 2 gradë si në mëngjes dhe në mesditë. Megjithatë, deri të njëjtën do duhet të kemi kujdes në orët e pikut të nxehtit. Sot, të martën, por edhe të mërkurën ku pas orës 10:30 deri rreth orës 4:30 pas dite, do të ishte mirë që të gjithë ata që kanë problematika me shëndetin të evitojnë daljen në ambientet të hapura për shkak të temperaturave shumë të larta në territorin shqiptar.
3: Ngjarja e ditës.
6: 107.6 MHz.
3: Radio Juaj.
7: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Biznesit tuaj.
7: Kontakto në Radio Erona.
8: Radio Erona.
7: Numër telefoni 067-66-483-88.
9: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj.
0: Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat. Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj. Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më një herë për ta hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave, të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen sirisi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë. Ju mirë presim.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër.

0: Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun Europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, sela një. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
0: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Pas buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me treguesi gjeografik, kurse në intervalet muzikore do t'ju shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Sedar Hyseni dhe kolegu Erxhan Muharemi, kurse në pulsin e transmetimit për 55 minuta në vijim do t'jetë Aslı Yıkılmaz.

0: Dëgjusën e ruar, fillimisht po injojmë me titujt e disa lajmeve kryesore që do të dëgjoni në këtë edicion informativ. Tyrkia dënoi vendimin e Izraelit për njohjen e ngjarjeve të vitit 1915, duke cilësuar atë si një veprim politik për të mbuluar, sipas Ankaras, krimet ndaj palestinezve. Ministria e Jashtme e Turqisë theksoi se Tyrkia vazhdon të kundërshtojë cilësimin e këtyre ngjarjeve si gjenocid. Drejtori i komunikimeve të presidencës së Republikës së Turqisë, Burhanettin Duran, reagoi ndaj vendimit të qeverisë izraelite për të njohur pretendimet armene mbi ngjarjet e vitit 1915 si të ashtu quajturin gjenocid. Zyrtarët e lartë të BE-s, konkretisht shefja politikës së jashtme të BE-s, Kaja Kallas, së bashku me komisionerën evropiane për zgjerim Marta Kos dhe komisionerin evropian për çështjet e brendshme dhe migracionin Magnus Brunner, do të vizitojnë Turqinë me datat 29-30 qershor, para samitit të NATO-s që do të mbahet javën e ardhshme në Ankara. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani kanë rënë dakord të ndalin sulmet edhe të rifillojnë bisedimet teknike me një takim të planifikuar të martën në Katar për të zgjidhur mosmarrveshjet lidhur me ngushticën e Hormuzit. Siria ka dënuar sulmet e izraelite në jug të vendit, duke cilësuar shkeljet e sovranitetit dhe të së drejtës ndërkombëtare. Damasku i bëri thirrje UKB-s dhe bashkisë ndërkombëtare të ndërhyjë për të dhënë në fund këtyre shkeljeve.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdogan deklaroi të hënës se kërcënimet si luftrat, krizat, terrorizmi dhe emigrimi pa rregullt në kufit lindor dhe juglindor të NATO-s po e bëjnë të domosdoshëm riformulimin e qasjes së aleancës ndaj sigurisë. Erdogani e bëri këtë vlerësim gjatë fjalës së rastit në samitin parlamentar të NATO-s i cili po mbahet në pallatin Dolmabahçe të Stambollit. Ai u shprehi kënaqur të mirpresë deputetët e vendeve aleate në qytetin që e cilësoi si pikë takimi i kontinenteve dhe i kulturave, ndërsa theksoi se kjo mbledhje e nivelit lartë përbën një përgatitje të rëndësishme dhe një shenjë solidariteti përpara samitit të madh të aleancës që do të zhvillohet më datat 7 dhe 8 korrik në Ankara. Kreu i shtetit turk vuri në pas se siguria euroatlantike po kalon nëpër një prag historik ku, sipas tij, ndërsa modelet dhe paragjykimet e vjetra po shemben, ende nuk dihet se çfarë do t'i zëvendësojë ato. Ai tha se bota ndodhet në një periudhë pasigurie, me tensionet që po rriten, stabilitetin që po dobësohet dhe parashikueshmërinë që po zbehet. Erdogani nënvizoi se përkufizimet aktuale që përdoren për të shpjeguar sistemin dhe politikën globale kanë humbur në mas të madhe kuptimin e tyre në botën e sotme. Ai përmendi zhvillimet e fundit, veçanërisht ato në Gazë dhe Liban, duke thënë se ngjarjet e rënda kanë lënë plagë të thella në ndërgjegjen e njerëzimit dhe kanë dëmtuar besueshmërinë e institucioneve dhe mekanizmave ndërkombëtare.

0: Sipas ti, ruajtja e aftësisë parandaluese të NATO-s dhe forcimi i solidaritetit mes aleatëve është bërë më rëndësishme në këtë situatë. Erdogan i theksoi se Tyrkia është ndër vendet që e kupton më mirë frymën e periudhës së re, duke nënvizuar se vendi i tij, i cili ka mbi 1800 kilometra kufi toksor me zona krize, ushtri të fuqishme dhe industri mbrojtëse të zhvilluar, ka kontribuar në sigurinë e NATO-s për më shumë se 70 vjet. Ai shtoi se Tyrkia merr pjesë aktivisht në misionet e NATO-s, mbështet ruajtjen e paqes dhe stabilitetit, si dhe ndan me aleatët përvojën e saj në menaxhimin e krizave rajonale. Erdogan i tha se samiti Ankaras do të jetë një platformë e rëndësishme për shkëmbimin e përvojave dhe se një interes të madh për këtë takim të nivelit maksimal po shfaqin jo vetëm shtetet aleate, por edhe mbar bota. Ndërsa u bëri thirrje parlamentarëve të marrin përgjegjësi për garantimin e së drejtës themelore të njeriut për jetën dhe plotësimin e kërkesës së qytetarëve për paqe, siguri e mirëqenie për brezat e ardhshëm, u thesi turk tha se pritshmëria kryesore nga samiti i kryetarëve të shteteve dhe qeverive të NATO-s është arritja e rezultateve që respektojnë ndjeshmëritë e sigurisë kombëtare të aleatëve dhe forcojnë unitetin e solidaritetin brenda aleancës. Mëtej, presidenti shtoi se Tyrkia po rrit shpenzimet e mbrojtjes dhe renditjet ndër 5 aleatët kryesor në kontributet për misionet e NATO-s, por trohet i vëmendjen se kontributi i saj shpeshherë nuk vlerësohet mjaftueshëm në arkitekturën e sigurisë evropiane. Tyrkia duhet të përfshihet në iniciativat e sigurisë dhe mbrojtjes së Bashkimit Evropian. Përjashtimi i saj për arsye politike nuk i sjell dobi askujt. Duhet të ndërtojmë një rrjet sigurie dhe mbrojtjeje të pakushtëzuar dhe pa përjashtime në të gjithë aleancën, i cili shtrihet nga Teksasi deri në Ankara, u shpreh Erdogan mes të tjerash.
1: Tyrkia dënoi vendimin e Izraelit për njohjen e ngjarjeve të vitit 1915, duke cilësuar atë një hap politik që synon të largojë vëmendjen nga krimet ndaj palestinezëve. Përmes një deklarate zyrtare të lëshuar të dielën, Ministria e Jashtme Turke u shpreh: Qeveria izraelite, e cila ka persekutuar në mënyrë sistematike popullin palestinez, para syve të mbar botës dhe po gjykohet në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë me akuzën për gjenocid ndaj popullsisë në Gaz, synon të mbuloj krimet e veta përmes këtij vendimi politik lidhur me ngjarjet e vitit 1915. Sipas ministrisë turke, ky hap ignoron faktet historike e juridike dhe pasqyron presionin e madh mbi Netanyahun dhe bashkëpunëtorët e tij, ndaj të cilëve gjykata ndërkombëtare penale ka lëshuar udhër arreste lidhur me krimet e kryera ndaj palestinezëve në Gaz. Tyrkia konfirmoi se do të vazhdoj përpjekjet për të dhënë fund politikave ekspansioniste dhe destabilizuese të Izraelit në rajon, duke kërkuar njëkohësisht llogaridhënie nga qeveria e Netanyahut për krime ndaj civilëve, veçanërisht ndaj popullsisë palestineze. Ankaraja zyrtare kundërshton përdorimin e termit gjenocid për ngjarjet e vitit 1915, duke i përshkruar ato si një tragjedi ku pësuan humbje të dyja palët. Për të trajtuar këtë çështje, Tyrkia ka propozuar vazhdimisht ngritjen e një komisioni të përbashkët me historian turq, armen dhe ekspert ndërkombëtar. Kujtojmë se në vitin 2014, Recep Tayyip Erdogan, aso kohë kryeministër dhe sot president i vendit, u shprehu ngushtime pasardhësve të armenëve që humbën jetën në ato ngjarje. Sa i përket të situatës në teren, që nga tetori vitit 2023, Izraeli ka vrarë rreth 73.000 palestinez dhe ka plagosur mbi 173.000 të tjerë në Gaz. Ky konflikt ka shkatruar pjesën më të madhe të infrastrukturës civile në enklav, ku situata humanitare mbetet mjaft e rëndë. Më 21 nëntor të vitit 2024, gjykata ndërkombëtare penale lëshoi urdhër arreste për Netanyahun dhe ish ministrin e mbrojtjes Yoav Gallant nën akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Paralelisht, Izraeli po përballet edhe me një padi për gjenocid në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për shkak të operacioneve ushtarake në enklavën palestineze.
0: Edhe drejtori i komunikimeve të presidencës së Republikës së Tyrkisë, Burhanettin Duran, reagoi ndaj vendimit të qeverisë izraelite për të njohur pretendimet armene mbi ngjarjet e vitit 1915 si të ashtu quajtur gjenocid. Guximi i administratës izraelite, e cila ka kryer masakrën më brutale të shekullit të 21, duke vrarë pa mëshirë dhjetra e mijëra civil të pafajshëm pa dallim në foshnjë gra dhe të moshuar, për ta përdorur historinë si armë politike, është thjesht hipokrizi. Njohja e ngjarjeve të vitit 1915 nga Izraeli si një i ashtu quajtur gjenocid është një përpjekje e kotë për të mbuluar gjakun e palestinezve të pafajshëm në duart e tyre. Terrorizmin shtetëror që ata kryejnë në lindjen e mesme si dhe krimet kundër njerëzimit që ata kryejnë pa kufizim, deklaroi zoti Duran përmes një postimi në rrjetet sociale. Ironia më e madhe në historinë e njerëzimit është se ata që flasin për detyrime morale dhe historike janë e njëjta strukturë që sot bombardon pa ndërprerje spitalet, shkollat, objektet e kultit dhe kampet e refugjatëve duke shkelur të drejtën ndërkombëtare. Ata që gjykohen për akuzën e gjenocidit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë nuk kanë asnjë të drejtë të japin mësime historike të Tyrkisë apo të heqin si mbrojtës të ndërgjegjes, shtoi ai.
1: Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë, Senuman Kurtulmuş, ka deklaruar se përfundimi i sulmeve të qeverisë izraelite është thelbësor jo vetëm për stabilitetin e palestinezëve, por edhe për sigurinë globale. Duke folur në hapjen e samitit të parlamentarëve të NATO-s në Istanbul, ai theksoi se pa paqe në lindjen e mesme nuk mund të ketë paqe në botë dhe se pa u arritur liria e palestinezëve, stabiliteti në rajon është i pamundur. Kurtulmuşi përsëriti mbështetjen e Tyrkisë për krimin e një shteti të pavarur palestinez me kryeqytet Jerusalimin lindor, duke theksuar se zgjidhja me dy shtete është e vetmja rrugë e mundshme për paqe të qëndrueshme. Ai u bëri thirrje vendeve të NATO-s dhe komunitetit ndërkombëtar të mbështesin përpjekjet e paqes në rajon, duke përmendur edhe marrëveshjet për proceset e fundit diplomatike, përfshirë negociatat mes Shëbas dhe Iranit në Zvicër, si dhe nevojën për një paqe të qëndrueshme mes dy vendeve. Po ashtu, ai kujtoi rolin ndërmjetësuese të Tyrkisë në çështjen rajonale, përfshirë marrëveshjen e dritës në detin e zi dhe shkëmbimet e të burgosurve mes Rusisë dhe Ukrainës. Në fushën e mbrojtjes, Kurtulmuşi theksoi përparimin e industrisë ushtarake turke dhe gatishmërinë për bashkëpunim me aleatët, ndërsa kritikoi disa kufizime dhe embargot në industrinë e mbrojtjes, duke cilësuar ato si të njashme dhe në kundërshtim me frymën e aleancës. Në fund ai tha se NATO dhe bota ndodhin në një pikëthesë historike dhe kërkoj bashkëpunim për krimin e një rendi botëror më të drejt dhe më të balancuar.
0: Shefja e politikës së jashtme të BE-s, Kaja Kallas, së bashku me Komisionerin Evropian për zgjerimin, Marta Kos, dhe Komisionerin Evropian për çështjet e brendshme dhe migracionin, Magnus Brunner, do të vizitojnë Tyrkinë më datat 29-30 qershor. Kallas, Kos dhe Brunner pritet të takojnë me ministrin e jashtëm turk Hakan Fidan. Vizita vjen përpara samitit të NATO-s në Ankara, që do zhvillohet më 7-8 korrik. Vizita do të jetë mundësi për të rishikuar marrëdhëniet BE-Tyrkia, për të diskutuar mbi sfidat e përbashkëta në një mjedisë gjeopolitike gjithnjë e më të paqëndrueshëm dhe për të eksploruar rrugë shtesë për bashkëpunim me Tyrkinë, që është vend kandidat dhe aleat i NATO-s, ka thënë bloku në një deklaratë që ka lëshuar të dielën. Kjo do të jetë edhe vizita e dytë zyrtare e Kallasit në Tyrki.
1: Ekipi akrobatik i forcave aerore të Tyrkis, YÖ Türkiye, Türk Yıldızları, mori pjesë në aktivitetin organizuar në bazën aerore Florenes në Belgjikë, ku realizoi një shfaqje aerore rreth 45 minuta me avionët NF-5 Freedom Fighter, duke qenë ekipi që qëndroi më gjatë në aer gjatë organizimit. Shfaqja u zhvillua me 7 avion dhe 6 dhe gjatë saj u bën prezantime në anglisht, frangisht, flamandisht dhe në gjuhën turke. Demonstrimi akrobatik u prit me duar trokik tje nga mira spektator, ndërsa pas përfundimit të shfaqjes, pilotët u takua me vizitorët turq dhe të huaj. Aktivitetin e ndoqen edhe ambasadori Tyrkisë në Bruxelles, Barış Tantekin, konsulli përgjithshëm Onur Sevim, si dhe përfaqësues të ushtrisë belge. Në përfundim të programit, ekipi i yjeve turke udhëroi ambasadorit Tantekin, konsullit Sevim dhe komandantëve ushtarak të përfshirë në organizim fotografitë në shkruara nga pilotët. Ambasadori Tantekin tha se Tyrkia dhe Belgjika janë dy vende mike dhe aleate, duke theksuar se bashkëpunimi mes tyre vazhdon të forcohet. Ai kujtoi se muajin e kaluar delegacioni i misionit ekonomik të udhëhequr nga mbretëresha e Belgjikës Matilde vizitoi Tyrkinë ku diskutuan mundësi bashkëpunimi në fusha si energjia e rinovueshme, industria mbrojtjes, ndërlidhja dhe transformimi digital. Tantekin u shpreh se ishte kënaqësi të prezantonin nga afër para aleatëve belg kapacitetet e forcave aerore të Tyrkisë, duke nënvizuar se pas suksesit të shfaqjes qëndron puna e pilotëve, teknikëve dhe ekipeve të planifikimit operacional e logjistik. Ai falenderoj ekipin për demonstrimin e realizuar në mënyrë të përkryer, pavarësisht kushteve të nxehta atmosferike, dhe shtoi se rreth 300.000 qytetarë turqë që jetojnë në Belgjikë janë krerë në arë për këtë paraqitje. Komandanti i skuadrilës së yjeve turke, nën koloneli Kyrshat Kömür, deklaroi se janë të lumtur që ndodhen në Belgjikë. Ai tha se fluturimi demonstrues u zhvillua në kuadër të aktiviteteve për përvjetorin e forcave ajrore të Belgjikës. Jemi shumë të lumtur që përfaqësojmë kombin turk dhe flamurin turk në Belgjikë. Realizuam një shfaqje të bukur dhe ndihemi krenar që përfaqësojmë vendin ton, u shpreh nën koloneli Kömür. Ai shtoi se objektivi i yjeve turke në shfaqje jashtë vendit është të përfaqësojë Turqin në mënyrë më të mirë të mundshme.
0: Në periudhën e fundit, vendet evropiane po përballen me probleme serioze në projektet e përbashkëta të industrisë së mbrojtjes, veçanërisht në zhvillimin e avionëve të gjeneratës së re dhe të sistemeve detare. Sipas analizës, projektet të shumë vjeçare mes Gjermanisë dhe Francës përfshir avion luftarak të gjeneratës së re kanë hasur pengesa dhe madje anulime, ndërsa edhe kontratat e mëdha detare të Gjermanisë nuk kanë përfunduar me sukses. Ndërkohë, rritja e tensioneve globale përfshir luftën Rusi-Ukrainë dhe përplasjet SBA-Izrael-Iran ka rikthyer në fokus nevojën për kapacitete të forta mbrojtëse në Evropë. Kjo ka nxitur debat mbi dobësitë strukturore të mbrojtjes evropiane dhe varësinë e saj nga Shtetet e Bashkuara, veçanërisht nga avionët F-35. Sipas artikullit në NATO, vetëm SBA-ja dhe Turqia janë vende që kanë realizuar avion luftarak të gjeneratës së 5. Në këtë kontekst, projekti turk Kaan shihet si një alternativë potenciale për vendet e NATO-s dhe BE-s që kërkojnë zgjidhje më fleksibile dhe më të shpejta për modernizimin e forcave ajrore. Analiza thekson se programet evropiane të gjeneratës së 6 kërkojnë kohë të gjatë dhe buxhete të mëdha, ndërsa rritja e pasigurisë globale kërkon zgjidhje më të shpejta. Për këtë arsye, vendet evropiane mund të kërkojnë zgjidhje të ndërmjetme, përfshir platforma si Kaan ose avion të tjerë të avancuar. Po ashtu, përmendet se industria turke e mbrojtjes ka treguar fleksibilitet të lartë në bashkëpunime ndërkombëtare, si në rastin e projektit Hyrjet me Spanjën, duke sugjeruar se një model i ngjashëm mund të aplikohet edhe për avionin Kaan në të ardhmen. Artikulli përfundon se në samitin e ardhshëm të NATO-s në Ankara, çështja e Kaanit mund të jetë një nga temat kryesore të diskutimit mes liderëve të aleancës.
1: Sipas raportit të fletoria informative e tranzicionit të Turqisë së 2026 të organizatës ndërkombëtare të analizës energjetike Bloomberg NEF, Turqia pritet të përshpejtojë tranzicionin energjetik përmes investimeve në energjinë rinovueshme, sistemet e depozitimit të energjisë, bateritë, automjete elektrike, industrinë e pastër, tregjet e karbonit dhe financimin e projekteve të gjelbra. Raportet thekson se vitin e kaluar Turqia u rendit e pesta në botë për instalimet e reja të energjisë eolike dhe të dhjetra të tjera për energjinë diellore, duke u pozicionuar mes tregjeve kryesore globale në të dy sektorët. Parashikohet që gjatë periudhës 2026-2035 në vend të instalohen 25 gigawatt kapacitet të ri të energjisë eolike. Rreth 37% e këtyre investimeve pritet të realizohen përmes projekteve të zonave të burimeve të energjisë rinovueshme. Ndërtimi i rreth 19 gigawattëve centrale me erë të pajisura me sisteme depozitimi të licencuara vitin e kaluar pritet të rrisin e ndjeshëm kapacitetin e përgjithshëm të energjisë rinovueshme. Raporti vlerëson se zhvillimi i teknologjive të depozitimit do të forcojë më tej rolin e energjisë eolike në sistemin elektrik, ndërsa për të mbuluar kërkesën pas, do të nevojiten investime shtesë në turbina me erë dhe në bateri. Gjithashtu, kapaciteti instaluar i energjisë diellore pritet të dyfishohet deri në vitin 2030. Vitin e kaluar, 84% e kapaciteteve të reja diellore u ndërtuan përmes centraleve pa licencë, kryesisht për vetë konsum, ndërsa pas vitit 2028, projektet e zonave të burimeve të energjisë rinovueshme dhe investimet në shkallë të gjerë pritet të rrisin peshën e centraleve me licencë. Raporti parashikon gjithashtu që tregu i depozitimit me bateri në Turqi do të zgjerohet me ritme të shpejta, duke arritur në 8 gigawatt kapacitet deri në vitin 2035, ku rreth 90% do të jetë projekte në shkallë të rrjetit elektrik. Rënja e kostove të baterive, zgjerimi i energjisë rinovueshme dhe zhvillimi i prodhimit vendas pritet të nxisin më tej investimet në këtë sektor.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Kryetari i Asamblesë Kombëtare të Venezuelës, Jorge Rodriguez, ka bërë të ditur se numri të vdekurve nga tërmetet fuqishme që goditën vendin është arritur në 1450 persona. Në një fjalim televiziv të dielën ai tha se mbi 3150 persona janë plagosur, ndërsa 12721 qytetar janë zhvendosur ose janë prekur nga fatkeqësia. Sipas tij, janë shembur gjithsej 774 ndërtesa për të cilave janë shembur plotësisht 189. Rodriguez shtoi se operacionet e kërkim shpëtimit po vazhdojnë dhe se mbi 25.000 punonjës përfshirë ushtar, police, ekipet e mbrojtjes civile, kryqin e kuqe dhe organizatet të tjera janë angazhuar në teren për të shpëtuar të mbijetuarit. A gjithashtu tha se në operacione po marrin pjesë edhe 2624 ekipe ndërkombëtare shpëtimi së bashku me 185 qen kërkimi dhe 49 mjete mbështetëse. Më herët autoritetet kishin raportuar 1430 viktima, duke treguar se numri të vdekurve po rritet gradualisht ndërsa vijojnë kërkimet. Sipas Kombëtarëve të Bashkuara, rreth 50.000 persona rezultojnë të zhdukur pas tërmeteve të sëmërkurës.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani kanë arritur një marrëveshje për ndërprerjen e sulmeve të ndërsjella pas përshkallëzimit të fundit ushtarak, ndërsa palët të synojnë të rifillojnë negociatat për të dhënë fund konfliktit në lindjen e mesme. Një zyrtar amerikan deklaroi se bisedimet teknike do të vazhdojnë për të gjitha çështjet që përfshihen në memorandumin e mikuptimit të nënshkruar ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit. Sipas tij, të dyja palët kanë rënë dakord të ndalen përkohësisht veprimet ushtarake dhe të garantojnë lirinë e lëndrimit të anijve në ngushticën e Hormuzit. Mediat amerikane raportuan se SBA-ja dhe Irani do të vazhdojnë të zhvillojnë një takim të martën në Doha të Katarit për të diskutuar mosmarrëveshjet lidhur me këtë rrugë strategjike detare. Sipas portalit Axios, përplasjet e fundit erdhan si pasojë e interpretimeve të ndryshme të memorandumit të mirëkuptimit, veçanërisht për dispozitat që lidhen me ngushticën e Hormuzit. Në bazë të marrëveshjes, Irani është zotuar të garantojë kalimin e sigurt të anijve tregtare, ndërsa SBA-ja ka pranuar të heqë bllokadën ndaj porteve iraniane. Takimi ishte planifikuar fillimisht të zhvillohej në Zvicër për të diskutuar programin bërthamor të Iranit, por përshkallëzimi i fundit bëri që ai të zhvendosej në Doha dhe fokusi të kalonte te siguria në ngushticën e Hormuzit. Gjatë të bisedimeve të javës së kaluar në Zvicër, zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance dhe delegacioni iranian ranë dakord të krijojnë një linjë të drejtpërdrejt komunikimi ndërmjet ushtrisë amerikane dhe gardas revolucionare islamike për koordinimin e trafikut detar. Megjithatë, sipas raportimeve, kjo linjë ende nuk është vënë në funksion. Ndërkohë, gazeta amerikane The Wall Street Journal raportoi se negociatat SBA-Iran kishin ngjecur pas rifillimit të luftimeve. Teherani deklaroi se kishte goditur baza ushtarake amerikane në përgjigje të sulmeve ndaj objektivave iraniane, ndërsa zyrtarët amerikan tha se dronat dhe raketat iraniane të lëshuara të shtunën nuk arritën objektivat e tyre. Përplasjet e fundit vunë në provë marrëveshjen fillestare, cila parashikon pezullimin e armiqësive gjatë një periudhe gjatëditore negociatash teknike. Deri më tani asnjë palë nuk ka shpalur publikisht hapa të tjerë për uljen e tensioneve.
0: Siria ka dënuar agresionin izraelit në jug të vendit, duke deklaruar se inkursionet ushtarake dhe bombardimet me artileri në provincat Kunetra dhe Dera përbëjnë shkelje të sovranitetit të saj. Në një deklaratë, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Emigrantëve e Sirisë tha se sulmet kanë terrorizuar civilët dhe përbëjnë shkelje të së drejtës ndërkombëtare, të Kartës së Kombeve të Bashkuara dhe të Marrëveshjes për Mosangazhim të vitit 1974. Sipas Damaskut, veprimet e vazhdueshme ushtarake të Izraelit të minojnë në përpjekjet për forcimin e sigurisë dhe stabilitetit, rrisin vuajtjet e civilëve në zonat e goditura dhe shtojnë rrezikun e përshkallëzimit të tensioneve në rajon. Autoritetet siriane i bën thirrje Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe Bashkësisë Ndërkombëtare të ndërmarrin përgjegjësitë e tyre dhe të ndërmarrin masa për të dhënë fund shkeljeve të përsëritura. Siria kërkoi gjithashtu respektimin e marrëveshjes së mosangazhimit të vitit 1974 në mënyrë që të ruhet sovraniteti dhe integriteti territorial i vendit. Pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Assadit më 80 tor të 2024-s, Izraeli njoftoi se e konsideronte të pavlefshme marrëveshjen e vitit 1974 dhe mori në kontroll zonën tampon që ndodhet në anën siriane të kufirit.
1: Zyrtarët politikë dhe të sigurisë në Izrael kanë zëvendësuar termin migrimi vullnetar me plani i lëvizjes së lirë Për t'i u referuar planeve për zhvendosjen e palestinezve nga Gaza, raportoi televizioni izraelit Kanal 13. Ndryshimi vjen në një kohë kur shqetësimet ndërkombëtare për zhvendosjen e detyruar të popullsisë palestineze vazhdojnë të shtohen. Sipas burimeve të paidentifikuara të cituara nga televizioni, institucioneve përkase, përfshir strukturat e sigurisë dhe inteligjencës, u janë dhënë udhëzime që nisma të prezantohet me një terminologji më të pranueshme për opinionin ndërkombëtar. Po sipas të njëjtave burime, zyrtarët e përfshirë në kontaktet me vendet e interesuara besojnë se ndryshimi i emërtimit mund të ndikojë në qëndrimet e tyre dhe të ringjallë planin, i cili më herët kishte pasur pengesa. Një zyrtar i lartë izraelit që foli në kushte anonimiteti, pranoi se Hamasi vazhdon të jetë i pranishëm në Gazë dhe deklaroi se Izraeli synon të nxjisë largimin e sa më shumë palestinezëve nga enklava. Më herët gazeta Haaretz raportoi se Netanyahu kishte ngarkuar këshilltarën e tij për çështjet ndërkombëtare Caroline Glick të avanconte planet për zhvendosjen e palestinezëve, përfshir kontaktet me Somalilandin dhe Republikën Demokratike të Kongos, por pa rezultate konkrete. Ndërkohë Izraeli e ka paraqitur vazhdimisht këtë nisëm si migrim vullnetar, ndërsa lufta në Gazë, shkatrimet masive dhe blokada kanë nxitur paralajmërime të përsëritura nga autoriteti palestinez, Hamasi dhe vendet arabe, se bëhet fjalë për zhvendosje të detyruar.
0: Portali informativ amerikan Axios hodhi pretendimin se në Partinë Republikane të Shteteve të Bashkuara të Amerikës po krijohet një qëndrim gjithnjë e më negativ ndaj Izraelit për shkak të sulmeve të rënda që ky i fundit vazhdon të kryej në Gazë. Sipas një raporti të Axiosit, marrëdhëniet ndërmjet Washingtonit dhe Tel Avivit janë dëmtuar dhe arsyeja e kësaj janë sulmet brutale të ushtrisë izraelite në enklavën palestineze. Me shkatërimin e Gazës nga ushtria izraelite, veçanërisht shumica e republikanëve të rinj i kanë kthyer shpinën Izraelit. Më pas Netanyahu u përball me presidentin Trump dhe ekipin e tij, të cilët po përpiqeshin të jepnin fund luftës me Iranin, thuhet në këtë artikull dhe sillet në kujtesë se më herët Netanyahu kishte humbur edhe mbështetjen e demokratëve amerikan për të njëjtin arsye. Tani gjithnjë më shumë Republikan po ashtu kanë filluar të mbajnë një qëndrim negativ ndaj Netanyahut dhe vendit të tij, shton më tej Axios. Në vim të lajmit të thuhet se si Netanyahu vet, ashtu edhe shteti izraelit e kishin kompensuar rënien e mbështetjes së demokratëve për 15 vite duke forcuar marrëdhëniet me republikanët, por teksa edhe më mbështetja republikane nuk është më e garantuar, ata po përballen me një problem serioz. Artikulli nënvizon gjithashtu se Trumpi e kishte quajtur Netanyahun të çmendur më herët dhe kishte palemëruar se e veprimet e tij po rrezikonin ta izolonin edhe më tepër Izraelin në arenën ndërkombëtare. Portali amerikan përmend edhe faktin që zvendës presidenti i SBA-s, J.D. Vance, një kandidat i mundshëm ky për të pasuar Trumpin, u kishte drejtuar kritika të hapura zyrtarëve izraelitë që kundërshtonin një marrëveshje me Iranin. Bazuar një sondazh të realizuar në muajin prill nga qendra kërkimore Pew, çdo 2 në 5 votues republikan mbi moshën 50 vjeç në SBA kishin shfaqur qëndrim negativ ndaj Izraelit, ndërsa te republikanët e moshës 18 deri në 49 vjeç, kjo shifër shkonte deri në 57%. Ndërsa sipas një ankete të këtij muaji bërë nga Instituti i Sondazheve të Universitetit Quinnipiac, një pesta e republikanëve mendojnë se SBA-ja e mbështet shumë Izraelin, një përqindje kjo 3 herë më e lartë se sa 3 vite më parë.
1: Të paktën 14 persona kanë humbur jetën pasi një helikopteri kompanisë saudite të naftës Aramco u rrëzua në zonën Ras Tanura në bregun lindor të Arabisë Saudite në perëndim të ngushticës së Hormuzit. Sipas agjencisë shtetërore saudite SPA, helikopteri u rrëzua të dielën dhe të gjithë personat që ndodheshin në bord kanë humbur jetën. Në një deklaratë, autoritetet saudite njoftuan se kanë nisur hetimet me pjesëmarrjen e institucioneve përkatëse për të zbardhur shkaqet e aksidentit. Deri më tani, shkaku i rrezikut nuk është bërë i ditur. Terminali i naftës Ras Tanura, një nga qendrat kryesore të përpunimit dhe eksportit të naftës në Arabinë Saudite, kishte rifiluar ngarkimin e naftës bruto të premtën pas një ndërprerje që zgjati afro 4 muaj. Arabia Saudite, eksportuesi më i madh i naftës në botë, së fundmi ka arritur ritmin e transportit të naftës dhe gazit së bashku me prodhues të tjerë të lindjes së mesme, në brak të zbatimit të marrëveshjes së përkohshme për ndalimin e luftës ndërmjet SBA-s dhe Iranit. Ndërkohë, Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Tyrkisë ka shprehur ngushtime për aksidentin fatal me helikopter. Në deklaratën e ministrisë thuhet se Tyrkia është thellësisht e pikëlluar për humbjen e jetëve në aksidentin që ndodhi të dielën në rast tanura. Urojmë që Allahu t'i mëshirojë ata që humbën jetën në këtë aksident të tragjik dhe u shprehim ngushtime familjeve të tyre, si dhe popullit arabi saudite, thuhet mes të tjerash në deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Tyrkisë.
0: Rusia ka vendosur kufizime në shitjen e karburanteve në disa rajone pasi sulmet me dronë të Ukrainës kanë ndërprerë funksionimin e një sër rafinerishe të naftës. Prezidenti rus Vladimir Putin pranoi se vendi po përballet me një mungesë të caktuar të karburantit, por theksoi se situata nuk është kritike. Guvernatori i rajonit të Irkutskut, Igor Kobzev, njoftoi shpalljen e gjendjes së gatishmërisë së lartë për shkak të mungesës së karburantit. Ai bëri të ditur se në pikat e furnizimit të kompanisë Rosneft është vendosur kufiri prej 50 litrash për çdo automjet, ndërsa ndalohet shitja e karburantit në çdo enë tjetër përveç depozitës pra sarbatorit të automjetit. Sipas shtabit të përgjithshëm të Ukrainës, forcat ukrainase kanë goditur 16 rafineri të mëdha nafte dhe terminale karburanti në Rusi, duke nxjerrë jashtë funksionit mbi 30% të kapacitetit të përpunimit të naftës. Duke folur për mundësinë e negociatave për përfundimin e luftës, Putin i tha se pret mbërritje në Moskë të një ekipi negociatorësh amerikan, pasi Washingtoni të arrijë një marrëveshje me Iranin lidhur me konfliktin në Lindjen e Mesme. Ne jemi të gatshëm të vazhdojmë negociata dhe të diskutojmë të gjitha hollësitë, deklaroi presidenti rus. Ndërkohë, autoritetet ukrainase njoftuan se të paktën 4 persona u vranë nga sulmet ruse në juglindje dhe everilindje të vendit. 2 persona humbën jetën dhe 16 të tjerë u plagosën në Zaporizhia, ndërsa në rajonin e Harkivit, një sulme raketa nga qytetit Zmiv vrau një person dhe plagosi 8 të tjerë, mes tyre 2 fëmijë.

0: Mishtë të vyër, në vazhdim të gjojmë këngëtarin Mustafa Sandal dhe këngën e tij Isyan Kjar.
1: Yo, yo, ladies and gentlemen.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ju kemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 29 qershor. Si sot më 1868 filloi të botohet në Londër gazeta Hyrjet, e konceptuar si organi mediatik i shoqërisë së Osmanëve të Rinj nga poeti, romancieri, dramaturgu e gazetari Namık Kemal në bashkëpunim me bushtetësin dhe shkrimtarin Zia Pasha. Në këtë datë të vitit 1871, Parlamenti i Mbretërisë së Bashkuar miratoi ligjin sindikalist të parë në botë. Të njëjtën ditë të 1880-s, Franca aneksoi Tahitin. Si sot në vitin 1900, mbreti Umberto I pari i Italisë u vra në një atentat nga anarkisti Gaetano Bresci. Në këtë datë të 1916-s, diplomati britanik i kthyer në nacionalist irlandez Roger Casement u dënua me vdekje për pjesëmarrjen e tij në kryengritjen e Pashkëve. I përshkruar si baba i hetimeve mbi të drejtat e njeriut, a ishte nderuar si shoqërues i urdhrit të Shën Mëhillit dhe Shën Gjergjit në vitin 1905 për raportin e vëzhgimit në Kongo dhe si kalorës më 1911 për hetimet e tij të rëndësishme mbi abuzimet e të drejtave të njeriut në Peru. Të njëjtën ditë të vitit 1923, klubi turk i Fenerbahçes fitoi kupën e generalit Harrington në ndeshjen e futbollit kundër forcave pushtuese. Si sot më 1934, Zaro Agaj, një banor i qytetit lindor turk të Bitlisit, ndërroi jetë në moshën 157 vjeçare. Organet e brendshme të tij u morën për studime shkencore nga mjekët e specializuar, të cilët më herët kishin siguruar autorizimin e nevojshëm nga familja e të ndjerit. Në këtë datë të vitit 1939, Kuvendi Shtetëror i Hatajit vendosi një zëri për t'u bashkuar Republikës së Tyrkjes. Të njëjtën ditë të 1945-s, Bashkimi Sovjetik aneksoi ushtarakisht rajonin e Karpato-Rutenis. Shumica e këtij rajoni ishte pjesë e Mbretërisë së Hungarisë përpara fillimit të Luftës së Parë Botërore dhe pjesë e Republikës Çekoslovake në vitet mes dy luftrave botërore. Kurse gjatë Luftës së Dytë Botërore, Karpato-Rutenia u aneksua edhe një tjetër herë nga Mbretëria e Hungarisë. Tani ky rajon historik është pjesë e Ukrainës. Si sot në vitin 1958 u themelua Administrata Kombëtare Aeronautike dhe Hapsinore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përgjithsisht e njohur me inicialet NASA. Në këtë datë të 1978-s u lind në Honolulu kërcimtarja, kantautorja dhe aktoria amerikane Nicole Scherzinger, ajo u ngrit në famë si këngëtarja kryesore e grupit muzikor Pussycat Dolls, me të cilin publikoi albumin PCD dhe Doll Domination, duke u bërë një nga grupet femërore më të shitur në botë. Të njëjtën ditë të vitit 1987, tabloja e titulluar Ura e Trinketajës, vepër e pikturë të famshëm holandez të postimpresionizmit Vincent van Gogh, u ble për 25.4 milion dollar në një ankant në Londër. Si sot më 1991, në Republikën Federale Socialiste të Jugoslavisë shpërtheu lufta civile, pasi Slovenia dhe Kroacia shpallën pavarësinë. Në këtë datë të vitit 2000, vdiq në moshën 77 vjeçare, aktori, regjisori dhe skenaristi italian Vittorio Grassman. Ai konsiderohet si një nga aktorët italian më të mëdhenj dhe shpesh mbahet mend si një interpretues jashtëzakonisht profesional, i gjithanshëm dhe magnetik, me një karrierë tepër të madhe. Roli i tij më i njohur është ai në filmin Aromë gruaje të vitit 1974 me regji të Dino Rossit, i riprodhuar më 1992-shin me të njëjtin emër nga Hollywoodi, ku rolin protagonist këtë herë interpretoi i madhi Al Pacino. Të njëjtën ditë të 2002-shit, kombëtarja turke e futbollit mposhti Korenë e Jugut me rezultatin 3-2 në ndeshjen e vlefshme për vendin e tretë të Kupës së Botës. Si sot në vitin 2007, kompania Apple hodhi në treg celularin e saj të parë iPhone, një linje telefonave inteligjent me bazë ekranin prekës. Kjo konsiderohet të jetë një nga shpikjet më të rëndësishme dhe novatore të shekullit të 21. Të gjitha gjeneratat e telefonit iPhone përdorin softuerin e sistemit operativ iOS. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 29 qershorin ndër vite.
Kujtesa historike.

Sheqeri zë një vend shumë të rëndësishëm në zinxhirin ushqimor të të gjitha gjallësave, veçanërisht të qenieve njerëzore. Në përgjithësi, çdo lloj ushqimi që ham, qofshin karbohidrate, proteina apo fruta e perime, përmban pak a shumë sheqer dhe përbën një pjesë të rëndësishme të ciklit tonë jetësor. Përveç kësaj, produktet bimore si kallami i sheqerit dhe panxhari i sheqerit, të cilat mbillen drejt për drejt për të prodhuar sheqer për shkak të përmbajtjes së lartë të sheqerit, zonë një vend rëndësishëm në prodhimin bujqësor botëror. Ndryshe nga e kaluara, studimet shkencore mbi rreziqet serioze të sheqerit natyral për shëndetin e njeriut, veçanërisht diabetit, nuk i kanë bërë shoqëritë me kulturë tradicionale të kuzhinës, siç është Tyrkia, të bëjnë një hap prapa nga shprehja që thotë, të ham ëmbëlsir, të flasim ëmbël. Për këtë arsye, sheqeri apo produktet me përmbajtje sheqeri gjejnë gjithmonë pak ose shumë vend në sofrat tona. Ëmbëlsuesit artificial janë zbuluar për të eliminuar efektet anësore të përdorimit të tepërt të sheqerit si diabeti dhe obeziteti, shëndeti kardiovaskular, dhjamosja e mëlçisë, por më rëndësishmja për të plotësuar nevojat për sheqer të popullsisë në rritje të botës. Ka ëmbëlsues me emra të ndryshëm siç janë aspartam, alitam, sakarin, sukraroz, por duke qenë se sakarina është zbuluar e para, ëmbëltuesit artificial në përgjithësi përmenden me këtë emër. Zbulimi i tyre ka ndodhur plotësisht si pasojë e një rastësie. Në vitin 1879, Konstantin Felberg, një kimist farmacist që bënte kërkime shkencore në Universitetin John Hopkins në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po kryente eksperimente të ndryshme mbi katrarin e qymirgurit. Pasi bëri një prej këtyre eksperimenteve ku mori pjesë edhe Airey Remsen, presidenti i dytë i universitetit, Felberg bëri një pushim të shkurtër për të ngrënë darkën, por ul në tryezën e bukës pa i lartë duart. Në këtë moment, ai e çoi dorën në gojë dhe nga gishtat i erdhi një shije mjaft e sheqerosur. Konstantin Felberg u largua me shpejtësi nga teorina e bukës dhe u kthye në laboratorin e tij dhe kreu eksperimente të ndryshme mbi katrarin e qymirit dhe lëngjet me fosfor dhe amoniak. Si rezultat i të gjitha këtyre studimeve, kimisti amerikan zbuloi sakarinën, e cila më vonë u konsiderua e para e ëmbëltuesve artificial. Edhe pse sakarina ishte 300 herë më e ëmbël se sheqeri normal, ajo kishte një veçori të rëndësishme që vlera e kalorisë së saj ishte zero. Konstantin Felberg, i cili zbulimin e tij të rastësishëm ja bëri të ditur botës me dy artikuj që ai shkroi, e patentoi produktin e ri në vitin 1884, por ky zbulim i ri nuk ngjalli interes për një kohë të gjatë, sepse çmimet e sheqerit ishin të ulta në ato vite dhe produktet kimike, të cilat ishin lëndët e para të ëmbëltuesve artificial, ishin më të shtrenjta dhe të vështira për të prodhuar. Dhe ishte lufta e parë botërore ajo që ndryshoi fatin e ëmbëlsuesve artificial. Rënia e prodhimit të sheqerit në mbar botën me shpërthimin e luftës bëri që tregtia e sheqerit nga vendet përtej oqeanit për në vendet evropiane dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të prishej dhe çmimet të rriteshin shumë shpejt. Kriza ekonomike mbar botërore e vitit 1929 pas luftës bëri të nevojshme që industria e ushqimit dhe e pijeve të drejtohej produkteve të reja ëmbëlsuese për të zëvendësuar sheqerin. Dhe pikërisht nga ky moment filloi të shkëlqej edhe ylli i ëmbëlsuesve artificial. Në vitet 1960 dhe 70 pas luftës së dytë botërore, u bë modë tashmë humbja e peshës dhe ushqimi shëndetshëm, veçanërisht tek brezi i ri. Rruga më e shkurtër për ta bërë këtë ishte që njerëzit të drejtoheshin produkteve që përmbanin ëmbëlsues artificial në vend të ushqimeve që përmbanin sheqer natyral. Por efektet e ëmbëltuesve artificial në shëndetin e njerëzit kanë qenë të diskutueshme që atëherë.
Autoritetet shëndetësore të çdo vendi kanë vendosur rregulla strikte për përdorimin e ëmbëlsuesve artificial. Për shembull, disa ëmbëltues artificial janë të ndaluar të përdoren në ushqime dhe pije që kërkojnë sasi të mëdha nxehtësie në prodhimin e tyre, ose sasia që duhet të shtohet produktit përcaktohet me kufizime strikte. Megjithatë, të gjitha kërkimet shkencore, rregullat dhe kufizimet nuk mund të fshijnë plotësisht pyetjet në mendje për ëmbëlsuesit artificial, të cilët janë rezultat i një zbulimi të rastësishëm. Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

Dëgjuesi dashur, e vazhdojmë emisionin me një interval tjetër muzikor. Këtë herë kemi zgjedhur këngëtarin Buraj dhe këngëtimi titull Jaz Jamuru, Shiu i Verës. Dhe kemi të këndshëm.

Rajoni si vani i Bingölit, i cili ndodhet në rajonin Anadolet të lindor të Tyrkjes dhe burimin kryesor i jetesës të së cilit është bujqësia dhe blektoria, është e njohur për prodhimin e manit rreth një shekull. Krahas shitjes së frutave të freskëta dhe të thata nga manat e rritura në rajon, bëhet edhe pekmezi dhe ofrohet për konsum. Pekmezi i manit i Sivanit i u bashkua produkteve turke me tregues gjeografik në vitin 2021 me aplikimin e drejtorisë provinciale të bujqësisë dhe pyltarisë Bingöl. Për prodhimin e pekmezit, frutat e manit mblidhen në qershor dhe korek. Në kopshtet e manit përdoret vetëm pleh kafshësh dhe nuk bëhet as përkatje kimike. Gjatë fazës së vjeljes, frutat mblidhen në pëlhura, pa prekur tokën. Manat të cilat mblidhen dhe pastrohen nga frutat e papjekura dhe lënë të huaja, zihen më pas në kazan të nxehur me zjarrin e drurit të lisit dhe trashen derisa të arrijnë në konsistencë të caktuar. Në fund të këtij procesi, mushti i përfituar filtrohet me nap, transferohet përsëri në kazan për të trashur dhe zihet edhe për 30 minuta të tjera. Pasi të trashet e të kthehet në pekmez, futet në një enë tjetër dhe ftohet me përzierje dhe ajrosje. Pastaj pekmezi vendoset në enë të cekta në vende të mbrojtura dhe lihet në diell për 1 deri në 2 ditë për të marrë ngjyrën dhe aromën e caktuar. Më pas filtrohet me nap për herë të fundit dhe vendoset në enë qelçi ose plastike të përshtatshme për kontakt me ushqimin dhe bëhet gati për konsum. Produkte turke me tregues gjeografik.

0: Përpara se të mbyllim emisione sot në radiofonik, po i njojmë edhe një herë shkurt me zhvillimet kryesore. Tyrkia ka dënuar vendimin e Izraelit për njohjen e ngjarjeve të vitit 1915, duke cilësuar atë një veprim politik për të mbuluar krimet ndaj palestinezëve. Ministria e Jashtme turke theksoi se Tyrkia vazhdon të kundërshtojë cilësimin e këtyre ngjarjeve si gjenocid. Edhe drejtori i komunikimeve të presidencës Republikës së Tyrkisë, Burhanettin Duran, reagoi ndaj vendimit të qeverisë izraelite për të njohur pretendimet armene me ngjarje vitit 1915 si të ashtu quajturin gjenocid. Zyrtarët e lartë të BE-s, konkretisht shefja e politikës së jashtme Kaja Kallas, së bashku me komisionerin evropian për zgjerimin Marta Kos dhe komisionerin evropian për çështjet e brendshme dhe migracionin Magnus Brunner, do të vizitojnë Tyrkinë në datat të 29-30 qershor, para samitit të NATO-s që do të mbahet javën tjetër në Ankara. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani kanë rënë dakord të ndalin sulmet dhe të rifillojnë në bisedime teknike, me i takim të planifikuar të martën në Katar për të zgjidhur mosmarrveshjet të lidhur me ngushticën e Hormozit. Siria ka dënuar sulmet izraelite në jug të vendit, duke cilësuar ato shkelje të sovranitetit dhe të së drejtës ndërkombëtare. Damasko i ka bërë thirrje OKB-s dhe Bashkësisë ndërkombëtare të ndërhyjnë për të dhënë fund këtyre shkeljeve. Dëgjuat transmitimin e TRT në Shqip, sërish ne do takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, histori e pafund dhe a e dini se. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Aslë Jëkëllmas, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turkjes, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë

Premier Pressing. Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.